0: 3, 83.
1: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: До створення пантеону видатних українців, які боролися за незалежність країни в різні історичні періоди, зроблено перший крок. Цього тижня до України з-за кордону повернули останки полковника армії УНР, другого голови проводу українських націоналістів Андрія Мельника та його дружина Софії Федак-Мельник. Вже у неділю відбудеться церемонія їхнього перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. Що знають сучасні українці про Андрія Мельника та інших діячів, які можуть бути перепоховані? Кому є потенційне місце в Національному пантеоні? Про це говоритимуть у неділю 24 травня о 9:35 Сергій Стуканов та історик, координатор проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко.
4: Блокування рахунків, штрафи. Чи знаєте ви про власні можливі ризики і чому варто за цим стежити? Про борг або виконавче провадження дізналися постфактум, чи є це порушенням процедури? Кошти заблоковані, який алгоритм дій боржника? Чому, в яких ситуаціях таке може статися і як правильно діяти, якщо рахунок заблокований або кошти списані? Обговоримо цю тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, кандидатом юридичних наук у програмі «Твоє право» у неділю 24 травня о 10 годині після новин.
3: В Україні триває масштабний ремонт доріг. Дорожні служби по всій країні латають дірки, засипають ямки, а подекуди повністю кладуть нове покриття. Скільки асфальту, бетону та цементу потрібно для ремонту і відновлення якісного дорожнього покриття? Звідки беруться ці матеріали? Хто і де їх виготовляє? Що можуть забезпечити вітчизняні виробники, а скільки доводиться імпортувати та за якими цінами? Про це говоритиму я, Валентина Троян, з президентом Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтином Салієм у неділю 24 травня о 13:07.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:39 в Україні. В студії працює для вас Сергій Стуканов. І зараз прямуємо на Вінниччину. Журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо Наталя Тукало вже готова розповісти, чим живе Вінниччина і Вінниця. Наталю, доброго ранку. Ну, найперше хочу запитати, як минула ніч на Вінниччині, у Вінниці. Чи ви у безпеці?
6: Доброго ранку, Сергію. Хоча розумію, що він абсолютно недобрий. На Вінниччині ніч минула відносно спокійно, принаймні іншої інформації я не маю. Тому дуже хочу обійняти вас, киян та Київ.
5: Дякуємо, приймаємо обійми. Ну і так само передаємо вітання всій Україні, яка дійсно пережила непросту ніч. Але тепер про Вінницю. Вінницький волонтер разом зі своєю командою допомагає військовим на фронті, передають відремонтовану техніку та необхідні для фронту розробки, що готують до відправлення.
6: Так, Денис Романовський, він у нас волонтерить понад 12 років, він відомий волонтер і на Вінниччині, і в Україні. 11 із тих 12 років він із командою збирають, ремонтують, передають військовим різноманітну техніку, різноманітну допомогу. Скільки цих поїздок, кажуть, за цей час зробили на фронт, вже давно не рахують. І цього разу доправляють одразу кільком підрозділам на запорізький напрямок. Дві автівки, вони дуже потрібні на фронті, адже через постійне навантаження там транспорт дуже швидко виходить з ладу. Відремонтували ці автомобілі на одному з місцевих підприємств, також передають мішені для тренувань, це такі рухові.

0: космічні конструкції, щоб тренування були максимально наближені до реальних умов. Їх також виготовили спеціально на замовлення військових. Метал, до речі, привезли з Київщини. Ще підготували до відправлення наземні роботизовані комплекси. Це такі прилади, каже розробник, які мають допомагати військовим дистанційно виконувати небезпечні завдання. Після того, як їх випробують військові у ці конструкції, їх ще будуть вдосконалювати, а потім виробництво будуть масштабувати. Один такий комплекс коштує близько 25 тисяч гривень. Кошти на ремонт автомобілів і збирали через соціальні мережі, через благодійний аукціон. Я прошу почути пряму мову Дениса Романовського, як це відбувається.
1: Це вся допомога бійцям Генерального управління розвідки і спецпідрозділу «Кракен» різним підрозділам. Разом ще в 59-ту бригаду подаруємо лафет для транспортування поламаних автівок. Зробили невеликий аукціон, де бійці передали свій прапор, сувенірну продукцію з логотипами підрозділу. Мікроавтобус десь близько 50 тисяч. Повністю капітальний ремонт двигуна, також ремонтували електрику, тлопідіймачі, різні електричні системи в позашляховику. Все разом обійшлося десь близько 80 тисяч гривень.
0: Тобто допомагають вінничани, допомагають збирати гроші на таку допомогу військову. Разом із технікою на фронт повезуть іграшку Кракена в техніці Амігурумі. Його виготовила на замовлення донька волонтерів Анна Радківська. І ось Денис Романовський сказав, що допомагати військовим разом з командою вони будуть доти, доки є від них запити.
2: Є потреба в допомозі не тільки для військових, але також і для переселенців, для внутрішньо переміщених осіб. Як дають раду із цим на Вінниччині?
0: На Вінниччині наразі працюють модульне містечко для літніх внутрішніх переселенців з Херсонщини. Воно у нас у Вороновиці, при пансіонаті, там живуть жінки похилого віку. Ну, наразі будиночки встановили ще 23-го року за підтримки партнерів з Чехії в комплексі. Крім того, що є зручні кімнати для проживання, є кухня, їдальня, санвузли, пральня, є такі спільні простори, де люди можуть просто відпочивати, спілкуватись, проводити своє дозвілля. Хоча, зі слів персоналу закладу, після евакуації з прифронтового регіону, з Херсонщини, після всього, що ці жінки пережили, вони найбільше хотіли мати над головою дах, мати спокій, тепло і увагу, нарешті, щоб їх просто не зачіпали. Ну, нарешті в них все це є, і ще є підтримка, догляд і медичний супровід. От як розповіла лікарка-психіатриня Олена Погребняк, ці бабусі повинні завжди бути в полі зору медичних працівників, тому що через вік, через хвороби вони потребують постійної терапевтичної допомоги, постійного контролю щодо дотримання і прийому ліків, щодо харчування. Загалом персонал допомагає мешканкам у всіх повсякденних справах, від гігієни до абсолютно всіх побутових потреб. Наразі в модульному містечку проживають семеро жінок похилого віку. Серед них, наприклад, є 82-річна Людмила Євтушенко. Вона має багато проблем зі здоров'ям, вона втратила своїх близьких. Власне, її вона не хотіла евакуюватись навіть в своєму віці, але у неї мобілізували онука, і тому не було ким нею опікуватись. Вона була змушена залишити Херсон, але зараз, каже, через страхи переїзду, через стреси найбільше тепер цінує людське ставлення персоналу і дуже вдячна всім за турботу і добро. Містечко розраховано на 26 місць, це 13 кімнат, і нині, розповідає керівниця Вороновицької філії Лілія Комар, готується в закладі, аби прийняти нових мешканців. У нас є пряма мова Лілії Комар, прошу почути.
3: Ми готові прийняти ще 19 осіб з місць, де ведуться активні бойові дії. Є люди, які приїхали до нас лише з основним документом, паспортом і ідентифікаційним кодом. А наше завдання зараз не лише надати їм догляд і медичний супровід. Наше завдання – відновити документи, щоб люди отримували вчасно свої пенсійні забезпечення.
0: Тобто допомагати літнім людям також обов'язково, і Вінниця це буде робити. Попри все, мешканки мобільного містечка намагаються зберігати оптимізм, не втрачати любов до життя.
2: Ну і ще одна у нас прикметна тема, яка так само стосується до певної міри медичних закладів, адже до медзакладів Вінниччини передано книжки, які було зібрано на книжковому фестивалі у Вінниці. Розкажіть, чия це ініціатива, які книжки і до яких медзакладів потраплять?
0: Так, на 14-му книжковому фестивалі «Вінбукфест» його учасники, його гості мали можливість залишати книги для захисників, які проходять лікування, реабілітацію в медичних закладах Вінниці. Як повідомили організатори фестивалю, цьогоріч у межах акції «Подаруй книгу воїну» вдалося зібрати понад 120 екземплярів. Цю ініціативу вже четвертий рік поспіль реалізують працівники Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. І за цей час в чотирьох медичних закладах міста вже створили такі невеличкі бібліотеки для військових. Адже, ну, власне, курси лікування є тривалими і потрібно, щоб військові якось могли емоційно розвантажитись під час такого лікування і реабілітації. Бібліотеки вже користуються популярністю, а після кожного фестивалю вони постійно поповнюються новими виданнями. Ну, які це книги? Це сучасна українська проза, це поезія, історичні романи, мемуаристика, мотиваційна література. Книги психологічної підтримки, до речі, дуже користуються попитом про військову справу книги. Військові після поранень кажуть, що читання допомагає їм відновитись, допомагає їм розвантажитись емоційно. Я додам, що цьогоріч на Вінбукфест зібралися майже 80 письменників і більше як 20 українських видавництв. Вони, крім усього, передали фонди місцевої централізованої бібліотечної системи понад 6 сотень видань на суму 280 тисяч гривень. І зі слів амбасадора книжкового ярмарку, генеральний директор видавництва «Ранок» цього разу був Віктор Криглов, захід відвідали цьогоріч близько 5 тисяч відвідувачів. Зокрема, були гості з Німеччини, з Франції. Багато було різних цікавих локацій для дітей, для дорослих. Багато було лекцій. Ну, книга завжди користується популярністю.
2: Я цілком погоджуюся із цією тезою. Наталю, дякую за включення. Журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо Наталя Тукало була із нами на зв'язку. На годиннику 8:48 і за мить вирушаємо на Харківщину.
4: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: І з нами зараз на зв'язку журналіст Харківської регіональної редакції Українського радіо Роман Кривко. Романе, вітаю в етері Українського радіо. Як минула ніч на Харківщині і в Харкові?
5: Вітаю, Сергію. Вітаю, шановні слухачі. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 20 населених пунктів в області. Це інформація до очільника ОВА Олега Синігубова. Один із випадків – це прифронтова громада. От я наведу цю ситуацію. 86-річна жінка загинула, і 64-річний син зазнав поранень через влучання російського впівдрона в цивільне авто, повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. За його даними, люди намагалися евакуюватися із Козачої Лопані у бік Цупівки. Це населені пункти, знову ж таки, прикордонні. От. І в селі Охримівка Вовчанської громади загинули два чоловіки. Їм було 59 і, відповідно, 54 роки.
2: Ну, на жаль, обстріли Харківщини тривають цілодобово, фактично, так, це прилеглий до країни-агресора регіон, тому, на жаль, сумні звістки на щоденній основі ми отримуємо звідти. Далі поговоримо так само про переселенців. Ми щойно з Вінницею спілкувалися, у нас була тема переселенців, але порушимо її і коли йдеться про Харків. Для переселенців організували медичні огляди. Розкажіть деталі, будь ласка.
5: Так, Сергію, з березня, можна сказати, продовжили ось цю ініціативу. Це спільний такий проєкт і міської влади, і громадських організацій, котрі долучаються, і благодійників. І наскільки це важливо? От я спілкувався з директоркою департаменту по роботі з внутрішньопереміщеними особами Харківської міськради Вікторією Івченко. Вона сказала, що торік, от під час одного з таких медоглядів, на її очах, під час електрокардіографії, виявили мікроінфаркт. У жінки оперативно доправили її до лікарні, а в іншої мешканки гуртожитку під час медобстеження діагностували інсульт. Ну і таким чином зберегли здоров'я і, можливо, життя цим людям і не лише їм. Це комплексні медогляди. В цьому переконався особисто. Я побував на одному із таких. Побачив, як оперативно працівники розгорнули обладнання, це мікроавтобуси під'їхали, вивантажили, ну, скажімо, такі мобільні рентген-апарати, інше обладнання, під'їхала мобільна лабораторія, от, і там у людей брали кров, відповідно, відразу вже було відомо результати, так само, як і з рентгеном, оскільки він цифровий. Ну, і крім того, приймали вузькі фахівці, психолог, і люди могли укласти декларацію, а також от після такого медогляду за показниками лікарів, тим, кому це потрібно, давали ваучер номіналом на 2000 гривень на придбання тих ліків, яких немає в програмі відповідній. Це така програма «Доступні ліки». От. Ну і скажу, от, що це важливо для людей маломобільних, оскільки не всі можуть, хто переселився, так, із прифронтових прикордонних громад, дістатися того чи іншого медзакладу. Люди охочі, як на мене, погоджувалися і приходили. Це просто їм спуститися нижче, от, на декілька поверхів, ну і, відповідно, їх уже чекали. На кого орієнтовані ці медогляди в першу чергу, от їхні результати, мені прокоментувала директорка департаменту по роботі з ВПО міськради Вікторія Івченко. Пропоную послухати.
6: Більшість внутрішньо переміщених осіб в місцях тимчасового проживання є особи більш старшого віку, маломобільні, і, по суті, їм дуже тяжко переміщатися. Вони мають можливість, не виходячи, отримати медичну допомогу. Ці заходи спрямовані в першу чергу на попередження хвороб, ну, а по-друге, саме отримати всю кваліфіковану підтримку від медичного персоналу. Оглянуто близько 700 осіб, ну, до тисячі будемо говорити. Щодо ваучерів, за показниками лікарів отримали 482 медичних ваучера номіналом 2000 гривень, ну, на суму 964 тисячі.
2: Важливо, що така ініціатива і що переселенці мають можливість отримати медичну допомогу, ну, принаймні, медогляд проходять. Ще одна дуже цікава тема – це інсталяція, яка встановлена на центральному вокзалі Харкова, і це тризуб, створений із фронтового оптоволокна. Хто ініціював таку інсталяцію?
5: Сергію, ще раз ось про взаємодію, так, і взаємопідтримку Київщини, Харківщини, інших регіонів. Ну, як на мене, це дуже так символічно виглядає. Це вихованці Київського державного ліцею 23, кадетський корпус імені Володимира Великого. Протягом місяця створювали цей арт-об'єкт. Він заввишки 2 метри, близько метра завширшки, має прямокутну форму. Я от в суботу подивився його на вокзалі, дочекався, доки завершиться тривога, лише тоді можна було зайти, поглянути. І от цей каркас, він декорований оптоволокном і підсвічений ілюмінацією. Постійно він так от світиться. Ну і хто бажає, може підійти, почитати, там є QR-код. Що сказала мені комунікаційниця кадетського корпусу цього державного ліцею Наталія Яненко, вона сказала, що цей арт-об'єкт створювали до Дня Державного Герба України взимку, до, тобто 19 лютого. І найскладніше виготовлення саме була робота з оптоволокном, бо водночас воно і міцне, і крихке. Ідея кадетів була створити тризуб з українського дронового оптоволокна, яке було на полі бою. Допомогли в цьому військові, вони збирали от на фронті це оптоволокно, намотували на котушки і пересилали до Києва. От як цитує моя співрозмовниця військовослужбовців, створений тризуб – це більше, ніж інсталяція, є інструментом культури. Вона має показати, наскільки важливі технології для збереження країни. України. Ну і, власне, самі воїни запропонували почати демонстрацію герба з Харкова. Триватиме вона місяць, і, як мені розповіла Наталія Яненко, нині тривають перемовини з «Укрзалізницею», от, власне, від яких залежатиме, як далі буде рухатися цей тризуб. Пані Наталя висловила спільне бажання, аби інсталяцію побачила якомога більша кількість людей. Ну, і докладніше про створення цього арт-проєкта, його символізм, комунікаційниця Київського державного ліцею 23 Наталія Яненко. Прошу пряму мову.
7: Ідея кадетів була створити тризуб з саме дронового оптоволокна, оскільки дрони на оптоволокні, вони сьогодні змінюють хід війни. Це наше оптоволокно. Ми зв'язалися з військовими Сил безпілотних систем України. І ми просили надати нам оптоволокно, яке безпосередньо вже було на полі бою. І його збирали військові, намотували на кутушки і передавали нам до Києва. Це оптоволокно, воно таке як хмаринка, невагоме. Його не сильно видно, такі павутинки малесенькі. Але насправді на тризубі понад 10 кілометрів оптоволокна. Зрештою, цим якраз хотіли кадети і підкреслити те, що без технологій сьогодні ось цього символу України тризуба, ну і в принципі самої України, не може бути.
2: Що ж, прекрасна ініціатива і цікава інсталяція. Друзі, якщо будете на вокзалі Харкова, обов'язково подивіться. Ну, а я дякую журналісту Харківської регіональної редакції Українського радіо Роману Кривку за включення.
4: Українське радіо. Соціальна реклама. Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.
10: Важливо знати.
11: Щоб уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, деяку техніку варто обов'язково вимикати після кожного використання. Зокрема, це кухонна техніка, тостери, електровафельниці, фритюрниці, грилі та електропательні можуть стати джерелом загоряння, навіть коли просто залишаються в розетці. Тому після приготування їжі їх слід вимикати повністю. Те саме стосується електросвічок і нагрівальних пристроїв. Хоча електросвічки вважають безпечнішою альтернативою звичайним, вони також можуть становити небезпеку. Так само і пристрої для плавлення воску або приготування фондю. Якщо вони залишаються під'єднаними до мережі, зростає ризик займання. Хоч портативні обігрівачі зараз і не актуальні, однак не зайве нагадати, що їх теж не можна залишати увімкненими без нагляду. Так само, як фени та пристрої для волосся. Електроприлади у ванній кімнаті особливо небезпечні, адже поєднання води та електрики вкрай ризиковане. Після користування фенами, плойками, випрямлячами їх необхідно не лише вимикати, а й виймати з розетки. Це дозволить уникнути короткого замикання чи перегрівання. Тож проста, але ефективна звичка вимикати прилади з розетки після використання – це базова безпека вашого дому.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Головне на цей час. Стало відомо, що вночі через російську комбіновану атаку двоє людей загинули на Київщині. Також зросла кількість постраждалих і збільшилось число поранених і травмованих і в столиці. А армія РФ вночі також атакувала Черкаси. Дрон поцілив по житловій багатоповерхівці. Є травмовані, з подробицями кореспондентка Суспільного. У центрі Білграда в суботу сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками, які вимагають відставки президента Сербії Олександра Вучича, звинувачуючи його в корупції. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Донецькій області, частково в Чернігівській та Харківській. Будьте обережні. Армія РФ вночі атакувала Черкаси. Дрон поцілив по житловій багатоповерхівці. Травмовано 11 людей, із них двоє дітей, повідомили в обласній військовій адміністрації. З нами на зв'язку кореспондентка Марія Гаврилян. Марія, які дані про травмованих на цю годину маєш, які руйнування? Що розповідають мешканці багатоповерхівки про влучання російського дрона?
2: Вітаю. О пів на третю ночі російський безпілотник поцілив по одному зі спальних районів. У двох під'їздах вигоріли кілька квартир з п'ятого по дев'ятий поверх. І всіх мешканців евакуювали. Наразі їх ще не пускають у квартири. Вони спостерігають за роботою рятувальників. Ми поспілкувалися з кількома. Одна з них дівчинка, 11 років, Мирослава Вержак, стояла з кліткою з хом'яком. Розказує, що дивилися бій усика, потім почули, як наближаються дрони. Щойно вибігли у коридор, стався вибух. Ще одна жінка, Анна Демінчук, розказувала, що ховалася у туалет. В її квартирі не вціліло жодного вікна. Загалом, за інформацією начальника обласної військової адміністрації, горя та борця від вибуху отримали травми 11 людей. Ми поспілкувалися із головним лікарем 3-ї міської лікарні Олександром Федоруком. Він сказав, що до медзакладу доставили 3 людей. 2 з осколковими порізами, їм надали допомогу, від госпіталізації вони відмовилися. І одна людина досі перебуває у терапевтичному відділенні з гострою реакцією на стрес.
1: Дякую. Марія Гаврилян розповіла про атаку армії РФ вночі на Черкаси. Більше десятка людей було поранено внаслідок обстрілу, і серед них двоє дітей. В будинку через влучання вигоріла квартира з 5 по 9 поверх. Продовжуємо випуск. І внаслідок нічної масованої атаки Росії на Київщину загинуло 2 людей. Це уточнив голова ОВА Микола Калашник у телеграм-каналі. Через російські удари загинули 2 чоловіки в Бучанському та Обухівському районі, написав він. Кількість постраждалих загалом зросла до 9 осіб, раніше йшлося про 3. Серед потерпілих дитина, дівчинці ще немає року. Найбільше потерпілих у Фастівському районі, 5 людей, 2 поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені приватні житлові будинки, 5 багатоповерхівок, магазини, підприємства, заклади освіти і медицини, господарські приміщення та автомобіль. На всіх місцях працюють оперативні служби. Постраждалим жителям вже надається необхідна допомога, з людьми працюють психологи та соціальні служби. Про це інформує голова обласної військової адміністрації. Ну і також у столиці рятувальники гасять пожежі, розбирають завали після нічної комбінованої атаки. Медики надають допомогу постраждалим. І на цю годину внаслідок російської атаки відомо, що одна людина загинула. Як уточнює мер Віталій Кличко, кількість постраждалих зросла до 44. З них госпіталізовано 28 поранених, в тому числі 2 дітей у стані середньої тяжкості. 3 постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно. Щонайменше 10 житлових будинків пошкоджено у Києві після російської атаки. Це уточнює ДСНС. Відомо про пожежі та руйнування на понад 40 локаціях. Зокрема, у Шевченківському районі російські війська завдали удару по 5-поверхівці. Там, за попередньою інформацією, поранено людей, розповів Суспільному речник ДСНС Києва Павло Петров.
3: Внаслідок влучання ворожої попередньо ракети в 5-поверховий житловий будинок. Сталося руйнування цілого під'їзду з 1-го по 5-й поверх, існує пожежа. Працюємо за підвищеним рангом виклику. Інженерна техніка, рятувальники. За нашою інформацією, як мінімум, щонайменше 3 постраждало людей тут. дуже багато влучань в житлову забудову та цивільну інфраструктуру. Більше 40 викликів рятувальників під ночі. Станом на зараз продовжуємо працювати на 5 локаціях, на таких самих масштабних.
0: Новини на Українському радіо.
1: В центрі Білграда в суботу сталися сутички між правоохоронцями і десятками тисяч мітингувальників, які вимагають проведення дострокових виборів, відставки президента Сербії Олександра Вучича. Повідомляє Reuters, сутички спалахнули поблизу будівлі адміністрації президента. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати, щоб відтіснити натовп. Протестувальники у відповідь підпалювали сміттєві баки. Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич повідомив про затримання 23 осіб. За його словами, під час зіткнень постраждали кілька поліцейських. За оцінками поліції, на акцію зібралося близько 34 тисяч людей. Нагадаю, антиурядові протести в країні тривають від моменту, коли 1 листопада 2024 року в місті Новий Сад обвалився дах, що призвів до загибелі 15 людей. Мітингувальники і опозиція називають це наслідком тотальної корупції. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні на Київщині вдень без опадів. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 18 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій період в студії працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Цей наш діалог, зразу скажу, можна не тільки слухати, можна буде згодом подивитися на ютуб-каналі Українського радіо, якщо ви раптом не підписалися, то мерщій, бо далі ми говоримо про електросамокати. Вони вийшли за межі міського гаджета, стали повноцінними учасниками дорожнього руху. На превеликий жаль, це не тільки зі знаком плюс можна сприймати, а і з великим знаком мінус. Вкупі з ДТП, травмами і, на жаль, смертями. За кілька років кількість самокатних справ у судах Києва зросла у 7 разів. Йдеться і про збиття пішоходів, і про їзду на підпитку, про виїзди на тротуари без навчання і контролю. Що з цим всім робити? Чи готові українські міста до нової транспортної реальності? Чому досі триває оця сіра зона для самокатів? Чи не стане нове регулювання черговою формальністю, яку ніхто не контролюватиме. От про це все ми зараз і поговоримо. З нами адвокат, старший партнер адвокатського об'єднання ЕТОРУМ Микола Голодняк.
2: Зараз зареєстрована петиція з вимогою запровадити для користувачів електросамокатів вікові обмеження, обов'язкове вивчення правил дорожнього руху і сертифікацію. Верховний суд визнав електросамокат джерелом підвищеної небезпеки. Здається, різні інституції, різні інстанції стикнулися з проблемою, тому що суди приймають справи, поліціянти, яких викликають, вони фіксують порушення. Лікарі надають допомогу або фіксують, відповідно, ті травми, які заподіяні. А законодавці, що за цей час зроблено і як рухатиметься справа далі? Чого чекають? Статистики, можливо, інших даних, чи тут, як кажуть, сила волі?
3: Ну, на мою думку, як кажуть про правила дорожнього руху, це єдиний закон, який пишеться кров'ю, да? І тут підштовхує законодавця завжди якісь резонансні події, ну тому що, наприклад, до 2023 року взагалі електросамокати були дорівнялись до пішоходів, і потім сталося декілька підряд дорожньо-транспортних пригод, і знову ж таки це підштовхнуло, що було прийнято закон, який ввів офіційне поняття колісного транспортного засобу, щоб фактично судами, органами поліції можливо було якось ідентифікувати, ну і відповідно складати якісь, як кажуть, протоколи, притягати людей до відповідальності. Тому що відповідальність адвокатів, ну, відповідальність водія самокатів – це дуже важлива ситуація, яка в нас на майже неврегульованому рівні зараз знаходиться. Ви пригадали рішення Верховного суду в 23-му році, якщо я не помиляюсь, навесні було рішення Верховного суду, де фактично визнали, що самокати є джерелом підвищеної небезпеки, тому що двигун приводить у рух транспортний засіб і їм керує фактично людина. Я думаю, що ця петиція, що зараз є, вона є більшою частиною певний такий крик душі багатьох учасників дорожнього руху, але, на мою думку, от я собі роздрукував, подивився з точки зору аспектів, які висвітлюються, які піднімаються, і можу сказати особисто свою думку, як людина, як учасника дорожнього руху, з одного боку, вона дійсно має місце бути такі зміни, які пропонують всі петиції, але є деякі речі, які треба враховувати все ж таки менталітет нашої країни, а не лише досвід іноземних країн, тому що багато що петиція запозичена з іноземних країн досвіду. Чи буде в нас це реалізовано? Ну, буде спірне питання.
1: Я тут хочу одразу, перш ніж ми зануримося в деталі, там, скажімо, я сподіваюся, що сьогодні ще поговоримо про нетверезе водіння самокатів, наприклад. Але хочеться зрозуміти природу явища. Чому ця сіра зона утворилася? Можна ж було теоретично зайти в процес одразу правильно. Ну, наприклад, я нещодавно цікавості для просканував QR-код на цих от електроскутерах, вже не самокатах, а цих міні-мотоцикликах, які теж можна орендувати. От там, наприклад, на старті вже принаймні в тебе просять сфотографувати своє водійське посвідчення. щоб якось тебе ідентифікувати. Чого одразу цього не можна було, чи чогось подібного, з посвідченням особи, наприклад, зробити з самокатами? Це одразу подумали, це класний бізнес, треба тут створити корупційні можливості, або створити сіру зону, щоб в разі чого не могли служби прокату притягнути до відповідальності. Де тут, хто першим почав цю мутну воду створювати, в якій потім так хорошо рибку ловити, а страждають в результаті всі учасники дорожнього руху, кожен по-своєму, насправді?
3: Ну, давайте розглянемо це з точки зору бізнесу. По-перше, коли дуже багато і складно зарегульована якась ситуація, разом з тим і отримання чогось в прокат, як ми говорили, то виникає проблема, що немає поширення послуги, і від цього страждають прибутки. Це на мою думку. Так само і продавці, які завозять даний вид транспорту, завозять в країну з інших країн, поки воно не є популярним, воно не продається. Хто саме готовий до якихось експериментів? Завжди молодь. Ну, тобто ми всі розуміємо, що дитина з цікавості, з нового пересування, швидкість після там 11-12 років вже буде до цього дивитися якось з інтересом, а потім вже, коли починається велике поширення, як придбання власних таких двоколісних там або моноколіс, самокатів, немає значення чого, гіроскутерів, то воно поширюється серед дорослих. Тому саме бажання поширити цей транспорт, як вид транспорту, я думаю, що і став причиною того, щоб не зробити з самого початку регулювання цього ринку як такового в розумінні ідентифікації користувачів. Це на мою думку особисто.
2: Якщо говорити, пане Миколо, про реагування, про контроль, регулювання, про штрафи в комплексі, то почну, напевне, зі свого власного прикладу. Напередодні нашого ефіру, коли я вийшла з нашого будинку, де працюю, одразу перше, що помітила, жінка на самокаті, вона жене з величезною швидкістю, так, що аж вітром обдуло, і я подумала, що, очевидно, це високий ризик для тих, хто йде, рухається пішохідним рухом. І питання, хто має це зафіксувати, куди передавати, починаючи навіть з цього. Вже до безпосередньо, якщо щось стається, викликають поліціянтів, як учасники руху реагують, що мають засвідчити, що показати, на що відповідно реагують правоохоронні органи, як це подають, куди далі рухається справа і що зрештою, штраф за що, за перевищення швидкості, за травми, що в нас на сьогодні взагалі є і що, можливо, пропонують змінити?
3: Ну, дивіться, перше, фіксувати може і людина в доступний спосіб, а потім все одно треба звертатися до поліції, тому що складати адмінпротокол відносно осіб, які керують транспортним засобом, в даному випадку там самокатом або скутером, будь-чим іншим, можуть лише органи національної поліції, ну, тобто правоохоронні органи. Крапка. Людина не може сама фіксувати в розумінні того, що її брати за вуха когось і тягнути в поліцію, що ось негідник, як ти так можеш. До речі, це окрема проблема. Нещодавно бачив декілька роликів, це пов'язано після подій в Гатному, коли двоє дітей потрапили під колеса автомобіля. І дуже ж велика компанія, зараз такий хайп іде в Інстаграмі, всі знімають, як хто рухається на самокатах, викладають в мережі. І мені привернув увагу один водій, який на БМВ їде за скутеристом по дорозі, знімає свою дошку приладів, знімає не скутеріста, а на самокаті їде хлопець майже 90 км на годину. І водій знімає свою дошку приладів, каже 90 км на годину. Ось дивіться, він тут їде. Але питання до водія, ніхто його так і не притяг до відповідальності, я так думаю. Хоча це були, бачили всі поліцейські, які там я навіть бачив два коментаря працівників поліції, що таких багато їздить людей. Але людина їде сама по дорозі, де заборонений рух більше 50 км на годину, з перевищенням майже вдвічі більше, і фіксує чомусь самокат.
1: І фіксує інше порушення на клас.
3: Начебто фіксує інше порушення, але сам порушуючи закон. Ну, тут треба, мабуть, все ж таки якийсь мати баланс і фіксації, і порушення. Тому може зафіксувати...
2: Він може аргументувати, що наздоганяв, щоб зафіксувати порушення.
1: Але ж все одно порушував правила. Якби він був на поліцейському автомобілі, зараз мене пан адвокат поправить, але якби він був поліцейським на поліцейському автомобілі з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного кольору, тоді теоретично, правильно, пане Микола, його можна було б не звинувачувати. А так,
2: насправді, я пожартувала, я про те, що обоє, якщо він зафіксував і передав, то обоє мають нести відповідальність. Але все-таки про систему штрафів, яка існує на сьогодні, і до якої ми маємо підійти?
3: Ну, дивіться, сьогодні, станом на сьогодні, у нас є і кримінальна відповідальність. Наголошую, що в 23-му році навесні Верховний суд чітко це визнав, розуміння підвищення, підвищену небезпеку від двоколісного транспортного засобу, від електросамоката, як джерело підвищеної небезпеки. Станом на сьогодні я не пригадаю, які розміри штрафів, але адмінвідповідальність за порушення правил дорожнього руху є. Ми неодноразово з вами говорили в цих ефірах. В нас є так само і кримінальна відповідальність, якщо наслідки тяжкі, там нещодавно було і у Львові, я теж, до речі, не знаю, чим це закінчилося, там, де на електросамокаті підліток наїхав на дворічну дитину. Ну, якщо я не помиляюсь, десь так в новинах було. Це, звісно, те, що призвело до травмування, це вже є кримінальна відповідальність. Цим же органи Національної поліції, органи досудового розслідування відкривають відповідно кримінальне провадження і притягають особу до відповідальності. По петиції я дивлюсь, що пропонують великі штрафи ввести. Пропонуються такі речі, як з 14 років тільки дозволене керування з ідентифікацією. Ну, як воно буде, законодавець це оцінить, ці пропозиції. Ну, тому що петиція – це фактично висловлене бажання та пропозиція від суспільства. Ну, будемо дивитися.
1: Як може розвиватися ця ситуація? От з одного боку, якщо, знову ж таки, ми говорили на початку, не зарегулювали ринок спочатку, бо треба, щоб створився власний ринок, щоб послуга пішла в маси. От зараз, якщо з'явиться відповідальність, якщо законодавство, ну, все ж таки допиляють до якогось притомного рівня, почнуть фіксувати ці порушення, ринок вмре, послуга вмре, вона якось трансформується, її стане трошки менше. Куди ця, так би мовити, картина світу може рухатися загалом?
3: Ну, ви знаєте, я от спостерігаю за досвідом інших країн. Не так все, як в нас всі кричать, що ми запізнюємося, ми все-таки невчасно приймаємо закони. На спалах почали бити в нас про електросамокати, гіроскутери там і так далі. Ще в 2019 році було багато і дискусій з цього приводу, і проєктів подавалося щодо регулювання цього ринку, регулювання використання даних транспортних засобів. І можу сказати, що воно все йде поступово. Поступово настільки, наскільки суспільство може це сприймати, на мою думку, знову ж таки. Станом на сьогодні зарегульованість ринку може дійсно привести значним втратам і бізнесу в даному випадку, і користувачів, і буде виникати зловживання, тому що ми пам'ятаємо всі ті принципи, що заборонено породжує якісь схеми, які будуть дозволяти комусь, але це буде збільшувати вартість, відповідно обмежувати доступ. Ну, це якщо брати вже теорію права і основи історії. Я би просто, скажімо так, навів би досвід інших країн, там, наприклад, там найближчої країни це до нас, це Польща, де, ну, офіційно вони включені до системи дорожнього руху, і особи лише там до 18 років повинні мати там, або в них є така велосипедна картка, або водійське посвідчення, яке надає право керувати транспортними засобами. І рух тротуарами дозволений лише там за виключних обставин, якщо немає можливості їхати в проїзній частині і так далі. І я думаю, що в нас вже ближче буде ця історія, яка в Польщі, а потім буде німецький досвід, де мінімальний вік якраз 14 років. Але саме головне, що там обмежили швидкість до 20 км на годину. Про що пані ведуча говорила, як вона вийшла і її обдуло вітром, коли проїхав самокат. Ну, я переконаний, що це була швидкість тоді не менше там 40-50 км на годину, а відповідно це дійсно створює небезпеку. На 20 км на годину ризики потрапити в ДТП, ну, або зробити якийсь наїзд на пішохода, значно зменшується, і шансів менше.
2: Ну, до речі, наскільки я пам'ятаю, ці переходи на світлофор, вони змушують тих, хто їде на якомусь транспорті, сходити з транспорту, його перекочувати. Я жодного разу не бачила на прорізні на Хрещатику, щоб хтось на самокаті чи на цих скутерах зупинявся, ставав, а просто проїжджають, а ще й буває на швидкості.
3: Ну, якщо навіть взяти статистику, то саме із-за цього виникають багато дорожчих транспортних пригод, тому що водій, який їде на машині, він розраховує для себе, що хтось буде переходити дорогу з певною швидкістю, да, там рухатись якийсь об'єкт. А коли тут у нього раптово вилітає самокат, який, в мене ж зелений, я зараз проскочу, а водій виконує на машині поворот праворуч, і відбувається зіткнення, ну, це багато таких випадків існує. Знову ж таки, за це є відповідальність, в правилах дорожнього руху є відповідний пункт, але притягнення людей до відповідальності за таке порушення доволі складне, і його мало. Чому складне? Ну, зараз воєнний стан, тому більшість людей ходить все ж таки з документами. До повномасштабного вторгнення людей з документами, ну, людина каже, у мене немає документів. По сторонах подивився, поглянув і тікати на цьому ж самому самокаті. І поліція не займалась таким масовим притягненням до відповідальності за порушення, які вже є в правилах дорожнього руху. І це зрозуміло, тому що потім списувати матеріал, як він там в розшук надавати, що людина втекла, там шукати по камерах. Це ресурс, це...
1: Слушно зауважили, зараз люди частіше з документами через той же ж такий військовий стан. І суто гіпотетично це відкриває нові можливості для фіксації ось таких порушень. Як буде в практиці, ми подивимося, як проголосують за петицію чи не проголосують. Адвокат Микола Голодняк, старший партнер адвокатського об'єднання «Торум», був з нами на зв'язку. Далі буде.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Соціальна реклама.
1: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
0: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Моє шанування, працює інформаційна служба Суспільного, у студії Ірина Антонович. Головне на цей час. У Києві зросла кількість загиблих після нічної атаки Росії. Польща піднімала повітря винищувачі під час російської атаки по Україні. Про це та інше далі. Детально зараз діє тривога в окремих районах – на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині і Херсонщині, а і на всій території Донеччини. Тож залишайтесь в укритті. До двох зросла кількість загиблих унаслідок масованої атаки РФ на столицю. Такі останні дані ДСНС також інформують про 33 постраждалих. А інформація постійно оновлюється і уточнюється. Мер Віталій Кличко повідомляв про понад 40 постраждалих. А за його словами, медики госпіталізували 28 поранених, серед них двох дітей у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих перебувають в тяжкому стані. 16 людям медики надали допомогу амбулаторно, за даними Кличка. У Дарницькому районі столиці через російську атаку виникло загоряння даху двоповерхової житлової будівлі гурту.

0: Утримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і В12. Феміност Уро не містить гормонів.
1: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
0: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати встрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про гроші. Точніше, не стільки про гроші, стільки про борги. Тому що зараз особа може навіть не здогадуватись, аж до моменту блокування рахунків, що в нього борг. І в першій частині нашої розмови з Ольгою Драчевською, адвокатом, директоркою міжнародної юридичної компанії «Інколан», з кандидаткою юридичних наук, ми з'ясували, що часто це маніпуляція, тому що людина, якщо чи порушила правила дорожнього руху, чи взяла кредит, то вона точно знає, що в неї може бути борг, може бути штраф, і його треба сплатити, а не помічаючи його, ну, насправді, це така певна маніпуляція, так, пані Ольго? Але цю маніпуляцію дуже швидко виявляють органи виконавчого провадження, блокуючи рахунки, надсилаючи відповідні повідомлення. І от ми ще в першій частині нашої розмови говорили про державний реєстр боржників, він відкритий. Тобто людина, навіть якщо вона справді не здогадується, що в неї може бути борг, то от прямо в цю хвилину може відкрити державний реєстр. Реєстр покаже, є борг чи не є. Принаймні, точно покаже, що є. Так?
2: Так. Ви правильно говорите стосовно того, що кожна фізична особа на території України, кожен українець має право зайти в єдиний державний реєстр боржників, отримувати інформацію стосовно своїх зобов'язань, а має він якісь нарахування, немає, і які самі суми, та відповідно до органу, який ці самі зобов'язання нарахував. Тому говорити стосовно того, що на сьогоднішній момент людина не має юридичної або будь-якої можливості отримати інформацію стосовно своїх безпосередньо зобов'язань на території України, це неправда. Я на цьому наголошую, тому що будь-яка людина має право отримати дану інформацію, і це в єдиному державному реєстрі, це відкрито, тому безпосередньо звертайтеся до реєстру, переглядайте, моніторте, отримуйте інформацію та будьте на курсі свого фінансового життя.
1: Пані Ольго, а якщо от справді людина не знала про борг. Я що маю на увазі? От я чула такі історії, коли непорозуміння між колишньою парою, чоловіком і дружиною, і дружина не подавала на аліменти, чи були певні домовленості, що чоловік буде, наприклад, сплачувати сам, ну, чи, наприклад, дружина, таке теж може бути, так, перераховувати якісь кошти, а потім дружина взяла і подала до суду, і от людина дізнається вже про борг потім.
2: Пані Наталі, це взагалі смішно. А я поясню. А тому що, щоб звернутися до суду стосовно нарахування аліментних зобов'язань, вам необхідно звернутися до суду з позовною заявою. Суд безпосередньо відкриває провадження. На праві відкриття провадження відправляється вам, як відповідачу, ухвала суду. Вона відправляється як в друкованому вигляді місце реєстрації на пошту, так відправляється вам і смс-оповіщення.

0: та на вашу електронну адресу. І ваш номер телефону, вашу електронну адресу, ваше місце реєстрації зобов'язаний надати позивач. Дружина або чоловік, котрі звернулися до суду, вони не можуть зманіпулювати та надати неправдиву інформацію. По-перше, за це є кримінальна відповідальність проведення суд в оману. І по-друге, суд зобов'язаний повідомити відповідачу про взагалі дану справу, котра буде розглядатися в судовому порядку. Чому? Тому що без відповідача, без офіційного повідомлення жодне рішення не буде прийнято, тому що людина має право надати відзив на позовну заяву, звернутися до суду, а можливо ви звернулися до суду стосовно того, що у вас на утриманні дитина, а насправді дитина проживає з батьком, чи дитина проживає з матір'ю, ви взагалі не маєте права звертатися в судовому порядку. Можливо, у вас є шлюбний договір, в якому передбачено, що ви залишаєте дружині безпосередньо будь-яке майно, або дружина отримує після розлучення майно, яка використовується для подальшого розвитку та життя дитини. Це майно в декілька разів перевищує можливі аліментні зобов'язання, і людина не має права звертатися до суду. Тому говорити стосовно того, що людина не отримала інформацію, є така можливість, якщо ви сидите десь у себе на груді, не виходите в систему онлайн, ні з ким не спілкуєтеся, телефону мобільного у вас немає, і взагалі ви ведете такий естетичний спосіб життя, так, давайте розуміти, що є в нас і такі люди, кожен має право на вибір, це особистий вибір кожного, але я наразі не знаю ні одну людину, котра не має мобільного телефону. Мені здається, що навіть люди вже такого похилого віку, але вони всі користуються мобільним телефоном, отримують смс-оповіщення, тому вони можуть отримувати інформацію стосовно того, чи відкрита судова справа, чи є будь-які ухвали суду, чи будь-яка інша інформація стосовно вас або вашого безпосереднього життя. Тому говорити так, що людина не отримує інформації, ну...
1: Ну, добре, а якщо спрощене провадження, наприклад, комунальні борги, і там же спрощено розглядається ця справа?
0: В обов'язковому порядку, коли стосовно вас відкрита судова справа, вам надходять ухвал суду стосовно відкриття справи в судовому порядку і стосовно того, що ваша справа буде розглядатися в спрощеному порядку, тому що ви... Я наполягаю, маєте право звернутися до суду з заявою стосовно того, що ви можете приймати участь, ви можете надавати клопотання, пояснення, докази, заперечення. Навіть якщо справа відкрита в спрощеному провадженні, ви маєте право звертатися до суду. І ви в обов'язковому порядку, по-перше, отримаєте інформацію стосовно відкриття справи стосовно вас і будете отримувати всі ухвали по руху справи. І в тому числі безпосередньо ухвалу або рішення суду.
1: Зманіпулювати не вдасться.
0: Ні, це не на користь безпосередньо маніпулятора або безпосередньо відповідача. Тому говорити стосовно того, що я не володію інформацією або не володіла, тому що я не розуміла, тому що я не отримала, наразі це неможливо.
1: Пані Ольго, якщо говорити про українців, які зараз за кордоном, так, в силу тих обставин, в яких, на жаль, ми живемо. І от дуже багато таких ситуацій, коли людина, наприклад, має банківську карту в Україні, а борг якийсь, зобов'язання якесь боргове у Польщі чи, можливо, у Франції. От як оце, так би мовити, корелюється? Як це працює юридично?
0: Хочу наголосити та хочу донести інформацію до наших слухачів. Наразі у Європейському Союзі єдина система виконавчих проваджень. Якщо людина вважає себе найрозумнішою, вона відкрила банківський рахунок, наприклад, французький ресурс, публіці, отримала кошти, потім виїхала, почала проживати в Іспанії, в Німеччині чи в Польщі і вважає, що дані кошти їй сплачувати не потрібно, це помилкове рішення. Єдина система працює настільки швидко, що банківські рахунки відслідковуються, на ці банківські рахунки будуть накладатися безпосереднє стягнення, а якщо ви ще зманіпулювали або змінили адресу, не повідомили свою банківську установу, це взагалі підпадає під позиції фінансового моніторингу як шахрайство. І якщо банківська установа буде вважати, що ви вчинили шахрайські дії, вони зможуть звернутися до органів поліції та клопотати стосовно відкриття безпосередньої карної справи стосовно фізичної особи. Наші люди вважають, що на сьогоднішній момент, якщо вони не проживають на території іншої країни, то та країна не зможе звернутися безпосередньо до іншої країни Європейського Союзу та стягнути зобов'язання. Це неправда. Це введення безпосередньо самого себе в оману та надія, що дане зобов'язання буде залишатися на країні безпосередньо тієї фінансової установи, та людина не буде змушена виконувати та віддавати всі свої борги. І хочу також наголосити, що термін дії кожній країні на стягнення свій. І якщо людина, наприклад, вчинила правопорушення, не виконує свої зобов'язання на території Франції, це від 3 до 12 років. Німеччини від 3 до 8 років. Це служба має право звернутися. Ну, наприклад, людина взяла кошти, і вона виїхала. І людина вважає, що якщо рік або два до неї не звертаються для виконання даних зобов'язань, то вона вже має можливість їх не виконувати. Але це неправда. Просто країна може звернутися до поліції про розшук. Безпосередньо вас розшукувати, безпосередньо надсилати вам повідомлення за адресою реєстрації, встановити ваше місце знаходження. Якщо звернутися до єдиного державного реєстру перетину державного кордону Європейського Союзу, безпосередньо Шенгенської зони, тому що у нас є деякі країни, котрі не входять до Європейського Союзу, але вони належать до Шенгенської зони. І в них єдина система обміну інформації. І країна або фінансова установа отримує інформацію стосовно того, що фізична особа залишила Шенгенську зону, повернулася за територію України, вони відповідно до міжнародної угоди про міжнародну співпрацю мають право звернутися до правоохоронних органів України для накладення безпосередньо арештів та відкриття провадження в подальшому для їх стягнення. Тому говорити стосовно того, що в кожній країні ви берете зобов'язання, повертаєтесь додому і живете довго, наразі це неможливо. Ви можете рік або два, три не отримувати повідомлення, але це не означає, що про вас забули. Це означає, що наразі проходять або слідчі дії, або встановлюється ваше місце знаходження. І вже після встановлення місця знаходження до вас буде звернення безпосередньо через правоохоронні органи на території України.
1: А якщо людина, наприклад, там проживає в Польщі, банківська картка в Україні, то блокується українська теж банківська картка?
0: Якщо людина проживає в Польщі, то безпосередньо накладається стягнення на її банківські рахунки на території Польщі. Якщо не вистачає коштів на банківських рахунках, тоді безпосередньо фінансова установа або податкова служба, вони звертаються до моменту реєстрації людини, якщо це реєстрація на території України. І відповідно до договору про міжнародну правничу допомогу, вони звертаються безпосередньо до наших правоохоронних органів з клопотанням про відкриття виконавчого провадження та стягнення цих зобов'язань.
1: У вас, можливо, в практиці є такі, так би мовити, історії кредитні чи, можливо, інші боргові, коли українці думали, що, як кажуть, пройде?
0: У мене, на жаль, є такий кейс. У мене є клієнт, котрий безпосередньо співпрацював з адвокатом в Бельгії, котрий дав йому гарантії стосовно виконання всіх зобов'язань, стосовно виконання своїх податкових зобов'язань. Людина не перевірила закриття виконавчого провадження, там були дуже значні кошти, там було 400 тисяч євро. Людина спокійно собі 3 роки жила на території безпосередньо Франції, маючи гарантії стосовно виконання цих проваджень, але адвокат виявився неблагонадійним. Він не виконав ці зобов'язання, тому що там є специфічна умова, і якщо у вас є виконавче провадження, то ви не можете напряму перерахувати кошти, ви перераховуєте на рахунок адвоката, а адвокат, з яким у вас є договір, він отримав від вас мандат, вже покриває ці зобов'язання. Є специфіка. Угу. В Україні ми не можемо виконувати зобов'язання через банківський рахунок будь-якої фізичної особи або адвокатського об'єднання або адвоката, ми безпосередньо зобов'язані напряму сплатити ці кошти. Але в кожній країні це окремо. Люди на 3 роки ні про що не піклувалися, коли вже Французька Республіка, Державна виконавча служба Франції наклала арешт безпосередньо на майно, рухоме, нерухоме, банківські рахунки та безпосередньо заборону виїжджати за територію Франції.
1: То це адвокат фактично некоректно себе повів?
0: Це адвокат некоректно себе повів, але я наголошую, що в будь-якому випадку вам необхідно перевіряти інформацію. Будь-яка дія, будь-який юридичний правочин, він закривається відповідним або ухвалою, або рішенням, або листом. Ви зобов'язані мати відповідні юридичні документи і перевіряти інформацію, навіть якщо вам дану інформацію дає фахівець, навіть якщо це адвокат. Перевіряйте, розумійте і відслідковуйте.
1: Тобто, якщо, наприклад, погасив уже борг, здається, так, але поки підтвердження немає, це може бути різна історія.
0: Якщо ви перерахували кошти, ви вважаєте, що ви закрили виконавче провадження, це неправильно. І ви повинні безпосередньо, якщо це на території України, від виконавця отримати постанову про закриття виконавчого провадження на руки. Лише після отримання постанови ви маєте змогу вважати, що ваше виконавче провадження повністю закрита.
1: Пані Ольго, ще хочу повернутися до того, з чого ми починали. Ви говорите про те, що європейці, вони відслідковують і чітко знають, що якщо в них борг, то вони повинні його сплатити, бо може помножено бути на два. Але з іншого боку, вони мають можливість, якщо немає коштів на рахунку, якщо якісь фінансові особисті проблеми, то відтермінувати сплату чи звернутися до соціальних служб. І там виконавча служба, як кажуть, не спише останні гроші з банківської картки. В Україні навпаки. Як ми з'ясували, українці можуть маніпулювати, казати, що я не знав, не бачив, що в мене борг, але тим не менше, коли до виконавчої служби вже інформація дійшла, то спишуть з банківської картки все. І в цьому є певна проблема, тому що ну хтось може справді мати останні гроші, і коли списали чи заблокували. Так от, українське законодавство повинне все-таки бути більш лояльним, з вашої точки зору.
0: Я вважаю, що ми, як європейська країна, зобов'язані більше уваги, як держава, приділяти безпосередньо нашій соціальній політиці. Що я маю на увазі? Наразі є категорія людей, котрим безпосередньо необхідна соціальна допомога. І навіть якщо у людини склались такі важкі життєві обставини, держава і безпосередньо соціальна служба повинна їй допомогти вийти з даної ситуації і залишитись соціально стабільною людиною. Україна, як держава, котра імплементує європейське законодавство, ми зробили вже дуже багато важливі кроки на шляху до реалізації соціального захисту. Я вважаю, що ми йдемо правильним шляхом, але нам необхідно ще допрацювати можливість втручання безпосередньо держави в економічне та фінансове життя людини. Соціальна допомога, розуміння соціальної ситуації, розуміння життя людини, розуміння можливої помилки, щоб у нас країна не виходила з позиції покарання, а країна виходила з позиції допомоги. Щоб ми всі розуміли, що людина може помилитися, людина може не розрахуватись, у людини можуть змінитися умови життя, може змінитися стан здоров'я, може змінитися психологічний, психоемоційний настрій. Ми розуміємо, що наразі ми перебуваємо в такій складній ситуації з тим, що людина може просто психологічно не справитися з життєвими умовами, і їй необхідна допомога. А ми наразі виконуємо лише функції покарання, функції стягнення та функції відповідальності. А Україна, як безпосередньо європейська держава, на мою думку та на моє переконання, повинна не карати своїх громадян за помилки, а повинна допомагати їм в подальшому більше в такій ситуації не знаходитися.
1: Стосовно того, що картка блокується повністю, наприклад.
0: Я вважаю, що це грубе порушення прав людини. Держава та виконавець не має права залишати людину без засобів для існування. Я неодноразово зверталася безпосередньо до наших законодавців з ініціативою про унеможливлення блокування всіх коштів, але наразі це питання розглядається, є у нас комісії, котрі досліджують можливість, можливо, вже в цьому році будуть внесені якісь правки чи законодавчі ініціативи стосовно цього, але я дуже сподіваюся, що ми не будемо затримувати час в даній імплементації та зможемо все ж таки гарантувати людині можливість для добровільного виконання та можливість виконання провадження з залишенням можливих коштів для свого фізичного існування.
1: Дякую, пані Ольго, вам за цю розмову. Нагадаю, що у студії була Ольга Драчевська, адвокат, директор міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидат юридичних наук. І ми сьогодні говорили про блокування рахунків, про штрафи і чому варто перевіряти різними шляхами, різними способами свої можливі борги, рахунки. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Українське радіо. Реклама.
3: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
4: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
3: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
4: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
3: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
5: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
3: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Соціальна реклама. Знати більше. З Українським радіо.
8: Сучасна війна вимагає сучасних технологічних рішень. Тому в силах оборони активно впроваджують і масштабують безпілотні наземні комплекси, які розроблені українськими компаніями. У Міністерстві оборони розповіли про наземний роботизований комплекс під назвою «Сірко-С1». Це одна із перших наземних роботизованих транспортних платформ, яка була кодифікована і почала використовуватися у війську. Завдяки модульній конструкції можна легко змінювати її конфігурацію для виконання широкого спектра операцій – від розвідки та логістики до мінної безпеки. Водночас бойові і тактичні завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців. Завдяки надійній системі зв'язку «Сірко» може виконувати операції на відстані до 3 кілометрів у зоні прямої видимості з можливістю розширення цього радіусу до 10 кілометрів за допомогою ретранслятора. Конструкція платформи передбачає використання додаткових модулів для розширення функціоналу – від базових логістичних завдань із перевезення припасів та ведення розвідки до мінування або розмінування. Сірко готовий до роботи майже за лічені хвилини після транспортування. Робот має високу маневреність і прохідність завдяки гнучкій конструкції та безповітряним колесам. Це полегшує навігацію пересіченою місцевістю та дозволяє використовувати його на різних операційних ландшафтах. Компактні розміри сірка роблять його непріоритетною ціллю для ворога. Крім того, він досить непомітний навіть через прилади спеціального бачення, що відповідно робить його оптимальним для роботи на передньому краї. Держава закуповує цю платформу вже понад 2 роки і використовує на всій лінії фронту.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє шанування, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Сьогодні росіяни атакували безпілотниками місто Богодухів на Харківщині. Наразі відомо про 12 постраждалих, інформує ОВА. А кількість потерпілих через російську масовану нічну атаку по Києву зросла. З подробицями кореспондентка Суспільного. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Запорізькій, Донецькій, частково Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Подбайте про безпеку. Сьогодні росіяни атакували безпілотниками Богодухів на Харківщині. Відомо про 12 постраждалих, інформує обласна військова адміністрація. Чоловік та жінка з вибуховими пораненнями були шпиталізовані. Інші двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. А згодом медики шпиталізували ще одну жінку і трьох постраждалих. Також їм надали допомогу на місці. Пошкоджено 15 автомобілів, скління вікон багатоквартирного будинку. Екстрені служби усувають наслідки ранку ворожого обстрілу. Тим часом кількість постраждалих через російську масовану атаку по Києву зросла до 62 людей, серед них двоє дітей. Відомо і про двох загиблих, про це інформує голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, наразі у всіх районах Києва триває ліквідація наслідків, рятувальники намагаються загасити всі займання. Як передає мер Києва Віталій Кличко, 30 поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Біля будинку в Шевченківському районі Києва, де через атаку обвалилися квартири. Зараз перебуває кореспондентка Суспільного Дар'я Неметян-Золбін. Вітаю, Дар'я, що відомо на цю хвилину?
4: Вітаю. От у Шевченківському районі біля п'ятиповерхівки, яка частково обвалилася через російську атаку, і надалі тривають ліквідаційні роботи. Зараз на місці рятувальника і зашкодження.
3: Дар'я, трішки погано вас чути. Будь ласка, говоріть чітко в телефон, в мікрофон телефону.
4: Тривають роботи, працюють рятувальної служби. Вони з допомогою важкої техніки намагаються рятувати та розібрати частини під'їзду.
3: На жаль, з технічних причин не можемо дослухатися Дар'ї Неметян-Золбін. Сподіваюся, ми зв'яжемося з нею пізніше і почуємо її більш в якісному варіанті. А я хочу додати, що президент Володимир Зеленський уточнює, що внаслідок російської масованої атаки по Україні загалом постраждали щонайменше 83 людини. І він написав, що кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Про це сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні у соцмережах. Загалом півсотні столичних локацій було пошкоджено: багатоквартирні та приватні будинки, торгівельні центри, заклади освіти, ринок, адміністративні будівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль. Та це терористичний удар по об'єктах, які не несуть жодної загрози, повідомив у телеграмі міністр МВС Ігор Клименко. І за його словами, залучено інженерну, роботизовану та безпілотну техніку на багатьох локаціях. Через значні площі пожеж є небезпека для рятувальників. А в одному з понівечених будинків вже вранці стався повторний обвал конструкцій. До столиці для підсилення вже прибули підрозділи ДСНС із сусідніх регіонів. На Костянтинівському відтинку фронту російські війська здійснюють близько 300 обстрілів щодоби, здебільшого застосовують артилерію та дрони, розповів в ефірі Суспільного пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Дмитро Зінюк. За його словами, противник намагається накопичувати живу силу.
5: Якщо ж говорити про важке озброєння, важку техніку, то останнім часом ми її не фіксуємо. Здебільшого ми бачимо, знову ж таки, накопичення живої сили противника. По 2-3 особи вони намагаються пересуватися, закріпитися в певній точці і звідти продовжувати свій рух далі. Але це їм зробити не вдається, оскільки всі вони потрапляють під ураження наших дронів та артилерії.
3: Росія завдала удару по Україні ракетою типу «Орєшнік» по району Білої Церкви на Київщині. Пуск було здійснено з полігону Капустин-Яр. Про це в коментарі Суспільному повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Місце влучання він не повідомив. Напередодні президент Зеленський говорив, що розвідка отримала від американських та європейських партнерів дані про підготовку Росією цього удару. Раніше вже двічі застосовувала «Орєшнік» по Україні, по Дніпру і Львівщині. Ну і також додам, що у Черкасах російський дрон поцілив у багатоповерхівку. Внаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 5 по 9 поверхи. Травмовано 11 людей, двоє з них – діти. Трьох людей бригада швидкою доправила до лікарні, іншим надали допомогу на місці. Про це інформував Суспільному начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку Росії по Україні 24 травня. Глава уряду Канади в мережі X закликав Росію завершити війну проти України і зазначив, що подібні атаки не змінюють її програшу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на Південному Сході та Харківщині пройдуть короткочасні дощі і грози. Нарешті території без опадів. Температура 21-26. На Київщині в день без опадів. Температура 21-26. У Києві 23-25 градусів. А на цю пору у столиці вже наразі 20 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 11 в Україні. Сьогодні 24 травня. В студії працює Сергій Стуканов. В ніч проти 24 травня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні. За даними повітряних сил, було застосовано 90 ракет і 600 дронів різних типів. Значна частина цього озброєння прямувала до Києва. І зараз про наслідки ворожих ударів по столиці будемо говорити із речницею Київської міської військової адміністрації Катерина Поп із нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, про те, стосовно того, які саме локації зазнали ударів сьогодні вночі в столиці України і як ліквідовуються наслідки руйнувань та пожеж.
2: Загалом, після цієї жахливої ночі для столиці півсотні локацій пошкоджено, серед них багатоквартирні та приватні будинки у більшості, торгівельні центри, також заклади освіти, ринок, адмінбудівлі, ДСНС та поліції та Національний музей Чорнобиля. Ще раз вкотре хочу нагадати, що знову найбільше пошкодженої саме житлової забудови, тому цей терористичний акт, удар був направлений на терор цивільного населення столиці.
1: Якраз стосовно потерпілих моє наступне запитання. Що зараз, станом на зараз, відомо про кількість загиблих, а також постраждалих внаслідок цих ударів і яка допомога надається постраждалим?
2: Наразі станом на 9 ранку підтвердили про загибель вже двох осіб внаслідок нічної атаки. Ще раз співчуваємо родинам та близьким. Серед потерпілих близько 60 мешканців Києва, з них дві дитини. На стаціонарі наразі перебуває більше 30 із 60, тобто більше половина. Дві дитини також госпіталізовані в медичні заклади столиці. Більше 20 на амбулаторному лікуванні під супроводом медиків. Іншим допомогу надано по місцю. Ті, хто перебувають в медичних закладах, загалом в них у всіх середні та тяжкі пошкодження. Це опіки, уламкові травми, садна. Але найближчим часом медики передають інформацію про їх стан та зможемо оновлювати ці дані.
1: Щодо тих киян, чиї житла було зруйновано, чи отримують вони якусь допомогу від міста?
2: Наразі на всіх локаціях, де була пошкоджена житлова забудова, в тому числі вибиті шибки, пошкоджені фасади, розгорнуто оперативні штаби районними місті Києві державними адміністраціями для допомоги всім мешканцям, які зазнали шкоди від російської атаки. Всі постраждалі можуть консультуватися соціальних працівників по місцю та розраховувати на отримання кваліфікованої правової психологічної допомоги. Також вони можуть подати заявки на отримання матеріальної допомоги. Нагадую, що матеріальну допомогу вони можуть отримати по програмам «Є відновлення», «Турбота на зустріч киянам» та «Допомога від депутатів Київської міської ради». Стосовно непридатності до проживання житла, то для таких киян передбачена одноразова допомога в розмірі 40 тисяч гривень для винаймання тимчасового житла, а також щомісячна допомога в розмірі 20 тисяч гривень до моменту відновлення їхнього помешкання. Тому в разі, якщо люди не зможуть проживати надалі в своєму житлі внаслідок пошкоджень, які завдала атака ворога, вони можуть заповнити також заявки на відселення і на отримання допомоги, стосовно якої я тільки що озвучила цифри.
1: Пані Катерино, ще одне запитання. Чи є цієї ночі влучання по критичній міській інфраструктурі? І чи є станом на зараз якісь обмеження у графіках і маршрутах міського транспорту?
2: Наразі почну, так як не було інформації стосовно пошкоджень будь-яких систем життєзабезпечення столиці, то почну саме з обмежень по транспорту. Є обмеження через ліквідацію, через те, що продовжують ліквідувати наслідки по окремим вулицям. Зокрема, це Нацполіція подала оголошення про те, що рух транспорту перекритий по вулиці Ільєнка, Дегтярівська, Білоруська, також Гаванський міст і Зрошувальна. Також змінено маршрути громадського транспорту, тому просимо всіх відслідковувати зміни в графіках та маршруті громадського транспорту в додатках, зокрема в додатку «Київ цифровий». Також в зв'язку з пошкодженням станції метрополітен, зокрема станції Лук'янівська, де продовжується ліквідація наслідків, наразі ця станція не працює на вхід, а також це стосується окремих входів зі сторони вулиці Героїв Небесної Сотні до метро Майдан Незалежності. Тому просимо всіх відслідковувати в додатках рух транспорту для того, щоб планувати свої маршрути.
1: Пані Катерино, дякуємо вам за коментар цього ранку в етері Українського радіо. Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп була із нами на зв'язку.
2: Дякую.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, на годиннику 11.13 ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні 24 травня, а це означає, що післязавтра, 26 травня, Україна відзначає важливу і то круглу ювілейну дату 120 років від дня заснування громадської організації «Київська просвіта». Її було засновано, утворено в 1906 році, саме 26 травня, і це вкрай важлива організація, яка відіграла визначальну роль, видатну роль в формуванні середовище, яке фактично 10 років по тому, чи 11 років по тому, навесні 1917 року, вже займалося безпосередньо державотворчими процесами. Хоча, я думаю, і ту діяльність, яку розвинула просвіта в попередні роки, теж можна називати цілком державо і нації творчою. І з нами на зв'язку історик і письменник, кандидат історичних наук, доцент Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Ігор Стамбол, із яким ми поговоримо про ці 120 років, що минули від заснування просвіти, про просвіту київську, яка діяла на початку 20-го сторіччя в Києві, ну і також найголовніше, напевно, про те, які заходи в Києві післязавтра відбуватимуться з нагоди цього ювілею. Пане Ігорі, вітаю вас.
3: Вітаю. Після такої важкої ночі вкотре доводиться думати тільки про те, що просвіта і ідентичність українська, яку ця просвіта намагалася поширювати і захищати, це є дуже важливі речі, які якраз наш ворог намагається знищити і йому ніяк не вдається.
1: Так, справді важливо, що ви в безпеці, важливо, що ми розмову, яку запланували напередодні, маємо можливість сьогодні провести. Я пропоную почати якраз із анонсу. Так, післязавтра відкривається ця виставка. Розкажіть, будь ласка, де буде вулична виставка «Київська просвіта 120 років» і як її можна побачити буде?
3: Так, насправді є ціла низка заходів, пов'язаних із 120-річчям Київської просвіти. Перший захід буде 26 травня у будинку Миколи Лисенка на Саксаганського 95, і там буде церемонія урочиста, яка називається «Осяяння», от так образно пов'язано із просвітою, просвітництвом. Це буде захід, який буде організований сучасною просвітою, і він якби відкриває цю низку заходів, пов'язаних із річницею. А наступна подія 27 вже травня о 12.00 на площі, яка є між Контрактовою площею і отак рухаючись до пам'ятника Сковороді, разом із Інститутом національної пам'яті буде відкрито виставку, спеціально присвячену і річниці Київської просвіти, і взагалі її діяльності у 20 столітті. Я, як такий і організатор, і той, хто придумав ідею цієї виставки, то хочу підкреслити, що Просвіта це не лише культурницька організація, яка ось виникла тоді під час першої російської революції. Це організація, яка вперше легально підкреслювала приналежність українців до власної ідентичності. Організація, яка чітко говорила про те, що ми, українці, а це еліта українська, яка зібралася в просвіті, хочемо розвивати власне українську культуру, українську науку і плекати суспільство українське в українському дусі, з одного боку. З іншого боку, це перша дійсно легальна організація українців Києва, а ми сьогодні орієнтуємось на громадський простір, на громадські організації. І важливо, щоб кияни і ті, хто сьогодні створюють громадські організації у Києві, щоб вони знали, що певною мірою вони стоять на плечах також просвіти, яку в 1906 році очолив Борис Грінченко, туди входила Леся Українка, Сергій Єфремов і ще десятки людей, яких ми сьогодні шануємо і вважаємо такими найважливішими для української ідентичності. Крім цієї виставки, буде також подія 30 травня на книжковому арсеналі, буде презентація книги, яка присвячена історії просвіти. І через місяць, у червні, 25 червня, буде подія, яка називається теж так образно «Створення світла», і це буде у будинку вчених Академії наук. Ще одна така урочиста академія, тому що, якщо ми говоримо про 26 травня, це вперше було зареєстровано просвіту у Києві, а через місяць, 25 червня, був перший з'їзд чи перше засідання київських просвітян, де вони виробили статут, де було обрано Бориса Грінченка лідером просвіти, Лесю Українку обрано було товаришкою голови, тобто заступницею Бориса Грінченка.
1: Яка цікава
3: просвіті.
1: Посада товаришка голови.
3: Так. Так, товаришка голови, причому вона не так довго цю посаду обіймала, вона потім сконцентрувалася на бібліотечній справі, хотіла зробити національну бібліотеку у Києві і таким чином долучилася до просвітницької діяльності. Але в будь-якому разі якраз ця виставка, яка буде от відкрита 27 травня, вона підкреслює роль ось цих провідних і важливих для українського руху діячів, які не стояли осторонь громадського руху, а дуже активно включилися не тільки у свої професійні завдання, якими були, зрозуміло, книговидавнича справа, письменницька діяльність, там література, мистецтво і тому подібне, а вони створили громадську організацію українців, аби декларувати себе і приєднувати до українського руху усіх, хто був охочий, або всіх, хто й не знав, що це.
1: Пане Ігорю, от ви важливу річ сказали, 26 травня було зареєстровано, так? Тобто це вже була легальна громадська організація, яку навіть вдалося офіційно і легально зареєструвати де? В Міністерстві юстиції Російської імперії, чи як це тоді називалося? Неважливо, як називалося, але це була вже легальна організація, так?
3: Так, я теж це завжди підкреслюю, тому що нелегальних організацій було дуже багато, ті, які були самостійницькі, ті, які мали якісь певні там соціалістичні вподобання, і це одна справа, тому що ми про них не можемо говорити чітко, там багато було законспірованого, невідомого, і документів чітких не видно. А коли ми говоримо про київську просвіту, то це організація, яка чітко створила всі документи, подала їх до губерніального центру, подала їх до київського і губернатора, і до цензорів, і до різних чиновників, які мали відслідковувати, чи за законом діє просвіта, які інколи там надсилали своїх представників на засідання, ну і тому подібне. Все це є у фонді, спеціальному фонді просвіти, який зберігається у Київському обласному архіві. І якраз виставка базується в тому числі на цих документах, їх можна буде побачити. І це все дійсно про, з одного боку, легальність українців в Російській імперії, а з іншого боку, це загартування самих українців, які долучилися до просвіти, тому що вони потім знали, як будувати державу. Тому що спочатку вони розбудували таку всеукраїнську організацію, якою стала просвіта, а потім насправді, якщо говорити про навіть число, то більше половини представників Української Центральної Ради, тобто через 10 років після першого заснування просвіти, це були просвітяни. Більшість із людей, які будували державу, вони спочатку спробували себе у, називаємо це навіть бюрократією, так, тобто таким будівництвом інституційним, вони спробували себе в просвіті, і вони знали, що робити, і які статути писати, і які звіти писати, і як скарбницю будувати, і тому подібне.
1: Ну, це справді важливо, так? Тобто не люди з вулиці прийшли в 17-му році будувати державу, а не тільки митці, там люди творчі, а люди, які справді мали уже за плечима, в тому числі і інституційний досвід розбудови інституцій, це вкрай важливо. 1906 рік, так, коли постала просвіта, це фактично період, який увійшов в історію як так звана перша російська революція, так, внаслідок якої, зрештою, були там певні послаблення, було послаблено цензуру, дозволено там певним якраз громадським організаціям утворюватися. Але ми знаємо, що кілька років потому наступила реакція, так? Тобто, чи просвіта тоді зазнавала якогось тиску, як розгорталася її діяльність в дальші роки?
3: Так, насправді, ті, хто був серед очільників просвіт, а можна сказати, що крім київської просвіти у на Дніпрянщині чи підросійській Україні існувала ще Одеська просвіта, Катеринославська чи Січеславська просвіта, в Житомирі була
1: Нагадаємо,
3: просвіта,
1: що Катеринославом тоді називалося теперішнє місто Дніпро, так, можливо, не всі знають.
3: Місто Дніпро, так. І насправді ті, хто, а ще в Чернігові забув відзначити теж потужну просвіту, яку очолював Михайло Коцюбинський, і ті, хто очолював ці просвіти, їм було дуже непросто, тому що їх постійно викликали на, ну, не допити, але на звітування до чиновників, постійно за ними шпигували і постійно була загроза арештів за якісь мінімальні порушення. Дійсно, навіть київських просвітян буквально в один день в 1907 році усіх раптово без причин заарештували. Про це є дуже багато свідчень. І Леся Українка, і Грінченко, і Микола Лисенко потрапили до камер ось на у Лук'янівській в'язниці, і це просто для того, аби залякати. І дійсно, київська просвіта, вона була закрита в 1910 році, просто через те, що Російська імперія після революційних подій знову відчула свою силу, побачили загрозу в українському Русі, що українці стануть настільки міцними культурно-духовно, що захочуть і зможуть відділитися. І це все справдилося потім і на здоров'ї, наприклад, очільника цієї просвіти Бориса Грінченка. А якщо подивитися на інших керівників по Надніпрянщині, то й Коцюбинський постраждав, і Михайло Комаров постраждав, і інші, ну, такі провідні просвітяни. Але тут варто підкреслити, що просвіта відновилася. Просвіта київська відновилася в 1917 році. Вона розбудувалася неймовірно, вона виконувала дещо іншу роль уже, коли була Українська Народна Республіка, дійсно займалася суто тим, що ми можемо назвати освітою, поширенням певних знань серед різних верств населення, від дитячих садочків і до дорослого населення. Потім досвід просвіт якраз більшовики перейняли, ота ліквідація неписемності, так, і умовні хати-читальні більшовицькі чи комуністичні, вони насправді будувалися або на основі, або взагалі просто калькуванням з того, що пропонувала просвіта. І так само у Києві просвіта відновилася, як би це не дивно сьогодні звучало, за окупації німецької, коли українські представники зайшли в Київ, намагалися розбудовувати щось на кшталт певної проукраїнської чи то партії, чи то державності, квазідержавності під нацистами, і в той час просвіта відновилася і зайнялася тим тією ж справою, тобто поширенням знань про Україну, лекціями і іншими там театральними заходами, і вже просвіта відновилася далі у 91-му році. Тобто ми можемо говорити про те, що оце товариство от в серці України, в Києві, воно було важливим, вирішальним інколи для поширення знань і таким тяглим, яке існує і до сьогодні.
1: Ну і це справді дуже прикметно. Пане Ігорю, тож виставка, яка буде біля Контрактової площі, там можна буде подивитися інформацію, яка стосується тільки заснування просвіти перших років діяльності, чи в тому числі і тих періодів впродовж 20-го сторіччя, про які ви щойно згадали?
3: Так, виставка складається так з двох основних блоків. Це історія київської просвіти, передумови заснування, хто її створював, як створював, які статутні документи були. І це, звичайно, основний такий натяк іде на 1906 рік, тобто на найперший період просвіти. Водночас є там історичні відомості і про 1917 рік, і про 41-й, і про сучасність. А другий блок – це про основних діячів, пов'язаних з просвітою. І тут, як я вже наголошував, важливо розуміти цих діячів, таких як Леся Українка, також як просвітян, тобто те, що вони не тільки хотіли займатися власною творчою мистецькою діяльністю, а й громадською. І вони повірили, що ось той час, 1906 рік, це період, коли Україна вже має показувати своє обличчя культурне, має виходити на рівень громадського руху або громадського супротиву, а потім, можливо, це і призведе до власної державності. 10 таких спеціальних плакатів, присвячених засновникам і основним діячам просвіти, із такою біографічною інформацією про них, також є на цій виставці. Я закликаю всіх киян, всіх, хто нас сьогодні почує, піти, можливо, і на відкриття виставки, і пізніше, коли будете проходити, фотографуйтеся із представниками просвіти і осмислюйте, що насправді український рух громадський, він став базовим і для української держави. Це дуже, як на мене, важливий момент, що українська держава виникла саме на громадянському суспільстві, на підставах того, що найкращі представники України об'єдналися спочатку у громадські організації, а потім витворили і державу.
1: А потім витворили і республіку, так, що з латини перекладається саме як спільна справа, тобто справа громадян. Тому дуже логічно, що громадяни творили державу, а не так, як у наших північних сусідів, самодержавство, де цар сидить і керує всіма. Пане Ігорю, дякую вам за ідею і за реалізацію цієї виставки, також інших заходів, пов'язаних із просвітою. Ігор Стамбол, історик і письменник, кандидат історичних наук, був із нами на зв'язку, друзі. Ну і не забудьте біля Контрактової площі найближчими днями відвідати цю виставку.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Кількість постраждалих через російську масовану атаку по Києву зросла до понад 60. В усіх районах Києва триває ліквідація наслідків. На місці працюють кореспонденти Суспільного. Будемо намагатися зв'язатися з ними. Ну і також киян закликають не чіпати уламки дронів і ракет, які можуть бути розкидані по місту після російського обстрілу, адже є загроза детонації нерозірваних снарядів. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, в Запорізькій, Донецькій, частині Харківської, Сумської, Миколаївської, Херсонської і Дніпропетровської. Будьте уважні. Кількість постраждалих через російську масовану атаку по Києву зросла до 62 людей, серед них двоє дітей. Відомо про двох загиблих. Про це інформував голова МВА Тимур Ткаченко. За його словами, наразі у всіх районах Києва триває ліквідація наслідків. Рятувальники намагаються загасити займання. Як інформував мер Києва Кличко, 30 поранених в лікарнях біля будинку в Шевченківському районі Києва, де через атаку обвалилися квартири. Зараз працює кореспондентка Суспільного Дар'я Нематіан-Золбін. Вітаю, Дар'я. Що відомо на цей час?
5: Колеги, вітаю. Отож, на місці продовжують працювати всі служби. Рятувальники наразі задіють важку техніку, аби розбирати завали. А я нагадаю, що ми зараз перебуваємо біля п'ятиповерхівки, де частково обвалився під'їзд. Наразі вони застосовують важку техніку. Також на території ми бачили і кінологів. Прес-секретарка Шевченківського відділку поліції Анна Зубарєва повідомила, що вдалося ідентифікувати другу загиблу жінку. Наразі відомо про двох загиблих. Це дві жінки, одна 1939 року народження, інша 1982 року. Наразі це тривають роботи по ліквідації. Після їх закінчення поліція буде змога зробити поквартирний обхід і скласти списки людей, які, можливо, є зниклими безвісти. Ну, ми залишаємось працювати на місці, аби повідомляти про всю актуальну інформацію слухачів та слухачів Українського радіо.
6: Дякую, Дар'я. Дар'я Нематян-Золбін розповіла про наслідки атаки Росії в Шевченківському.

0: У них були питання, і от їх просто проігнорували в цій установі. І так само ігнорують, коли вони звертаються для того, щоб підтвердити своє право власності на своє майно, і так само їх виселяють. Я думаю, ви більше моніторите, тому що ви жили в Маріуполі, і, власне, після повномасштабного вторгнення були змушені виїхати з цього міста. Чи дійсно зараз люди вже не мовчать? І це набирає просто катастрофічних таких масштабів, оце відбирання майна в людей.
1: Дивись, яка штука. Масштаби, так, вони вже майже промислові там, да? Тобто вже там сотнями, тисячами йде націоналізація, як вони кажуть. Тобто там є цілі процедури. А спочатку твоє майно признається безхозним, тобто якщо там немає документів, а документи повинні бути вже російські, тобто ти повинен отримати російський паспорт, зареєструвати своє майно як майно на території Росії, і тоді там ти типу власник. Що стосується того, чи мовчать люди, слухай, так мовчать. Така штука дивна, дика, неприємна, що людоньки, які були мешканцями Донеччини, да, цієї такої матьорої, да, а вони стали просто терпилами. Тобто їм кажуть, що ви повинні виселитися. Тобто, там було у травні місяці, значить, багатьом людям повісили бамажки на двері, на яких було написано там постановлення Донецької народної, бла-бла-бла. І там було сказано, що ви повинні в течение трьох днів виселитися із квартири і здати повний комплект ключей адміністрації. І все. Тобто там немає там процедури оскарження, там, а я піду до суду, а я піду туди, да всім по боку там. Насправді...
0: А є така опція? Теоретично людина може йти до суду і оскаржувати?
1: Теоретично може, але дивись, яка штука. Ти можеш піти до суду, оскаржувати щось, лише якщо в тебе є правоустановлюючі документи. А їх немає. Це перше. Друге, там теж є такі цікаві штуки. Вони ще з 22-го року, з кінця 22-го, початку 23-го року. Коли окупантам потрібна якась будівля, вони міняють адресу цієї будівлі. Тобто, наприклад, да, це був проспект Нахімова 82, а чогось він раптово став провулок Новоросійський 27. І люди, які мешкали навіть в тому будинку, а вони вже нікуди не можуть піти. Тому що навіть якщо вони йдуть до суду, суд їм каже, так, ви собственники от этого дома на Нахімовую 82, а тільки його нету більше. От така штука. Людей виселяють, в людей віджимають, люди мовчать, тому що там нічого казати не можна. Тобі закриють рота тільки так. Я тобі скажу, ось цієї жахливої ночі, да, бомбили нас, а ми бомбили їх. Тобто були прильоти по військових об'єктах окупантів у Маріуполі. Летіло на колишній завод, тобто на МНЛЗ, на завод Ілліча. Летіло по всьому місту, а в місцевих чатиках тиша, тому що тільки-но хтось там щось пише, ой, що це таке, ужас, це витирають, видаляють, тому що не можна, тому що якщо ти щось там покажеш, не дай Боже, відео якесь, чи ще щось, до тебе прийдуть ФСБшники. Тобто там тотальний закон мовчання. Всі мовчать, всі терплять. І ти дуже правильно сказала на самому початку, що йде заміщення місцевого населення. Тобто місцевих потрошечку виживають за міста. І на їхнє місце їдуть росіянчики з депресивних територій Росії. Це люди, для яких навіть вода один раз на три дні – це супер, це вау, нічого собі, воно ж є. Ого. Тому я думаю, що не дай Боже, місто ще буде в окупації.

0: Років 10, там вже наших людей не буде взагалі. Там будуть ось ці нові люди, скажімо так.
1: А що роблять люди, яких виселили, яка їхня доля? Я знаю, що ви спілкуєтеся з різними людьми з Маріуполя, наскільки це можливо, чи вони розповідають, як вони діють, чи були серед ваших співрозмовників люди, у яких отак от відібрали житло?
0: Яка їхня доля? Їхня доля дуже печальна, скажімо так, тому що вони вимушені микатися містом. А микатися як? Да? Тобто тобі потрібно десь орендувати житло в твоєму місті. А таких людей з 22-го року там дуже багато, і їх все більше. І ти знаєш, що страшне, що людоньки місцеві, навіть там є ті, там, які любили Путіна, що Путін, русський мір, бла-бла-бла, а вони зараз вимушені орендувати квартири в росіян, які купують там нерухомість. І росіяни кажуть самі, слухайте, це ж шикарний бізнес. Тобто вони купують там в іпотеку на території Донецької народної Тарямдії діє пільгова іпотека під 2% річних. Ти повинен сплатити перший внесок, мені здається, 10%, і ти можеш по 2% виплачувати. Да? І мешканці там Пітера, Ростова, Таганрога купують це все дистанційно. Вони там не проживають, а вони здають це в оренду. Здають це в оренду місцевим людям, і за рахунок орендної плати вони компенсують саме ось ці платежі за іпотекою. Ну, тобто там немає ані мітингів, да, що верніть, немає там вже такого. Ці мітинги були півтора роки тому, були мітинги, але дуже швидесенько ФСБшники всім закрили рота. Тобто все, вже більш ніхто не мітингує, не лютує, нічого вже там більше немає. Люди мовчки приймають всі усі тяготи окупації.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Микола Осиченко, волонтер, блогер, медіа-менеджер і президент Маріупольського телебачення. Говоримо про поточну ситуацію в Маріуполі. Миколо, я ще хотіла трохи поговорити загалом про Азовське море. Я розумію, що складно дізнатися, в якому стані, так, наскільки воно забруднене. Але, можливо, знову ж таки, з відкритих джерел ви моніторили, що пишуть люди, і чи є ймовірність того, що у Маріуполі буде якийсь курортний сезон? Росіяни, захопивши місто, обіцяли зробити курорт. Чи вдається це хоча б якоюсь мірою?
0: Ну, дивись, щодо моря, да? Море улітку там, а зараз воно все заповнено медузами. Ну, тобто там купатися, ну, таке собі, да? У море зливається вся каналізація. Ну, сказати, що воно чисте, ну, таке. Чи буде там курортний сезон? Вони дійсно з 22-го року вони мріють про те, що він там буде, що він буде там курортний сезон, але щось ніяк немає. Так, хтось туди їде, знову ж таки, мешканці депресивних ось цих регіонів Росії, туди їдуть мешканці окупованих територій. Але ж назвати це курортом, коли в тебе немає води, ну, таке собі.
1: А води немає? Плюс, тобто проблема з
0: Проблема з водою є, вона не вирішується ніяк. І справа в тому, що наразі, що ми маємо зараз. Донецьк, вода у ліпшому випадку один раз на 3 дні по 4 годинки є. А Маріуполь в деяких районах раз на 2 дні, в деяких районах раз на день вода є. Але ж це ще не літо, це ще не спека. Коли буде літо, коли буде спека, воно буде набагато менше води буде, да? І хто туди їхати буде? Ну, тобто тобі, якщо ти навіть, да, там, покупався у морі, воно так, воно тепле, воно шикарне, це наше морько. Але тобі ж потрібно потім десь помитися, а ніде, а нічим. І ну така собі штука. Вони зараз навіть розповідають людям, що і ми скоро построїмо круїзний маршрут вдоль побережжя Азовського моря. Але ж коли ти читаєш, які міста та містечки будуть там, ну це чесно, ну це така собі тупість, тому що, наприклад, да, там є містечко Мангуш. Мангуш, так, це на Азов в Маріупольському районі, але Мангуш не має виходу у море. А вони там пишуть, що і ми построїмо причали в Мангуші, яким будуть швартуватися теплоходи. Ну, тобто люди навіть місцеві бачать вже, що це все, ну, цирк, що це все просто йде розпил бюджетиків і не більше того. Життя ось за ці 4 роки окупації, воно ліпше не стало. Я проводив етер цієї п'ятниці. Саме ось на цю тему, тобто що для вас там стало ліпше, ось що. І заходили люди там, намагалися мені щось доказувати. А Ніколай, а от русський язик. А я їм, так, я з вами на русском язикі веду ефір із Києва, і ніхто тут мене. А ось у нас немає маршів ЛГБТ. Я говорю, так і не було ж вроді, ну, в чому діло? Коротше, що вони кажуть потім вже, да, що дуже скрутна ситуація з роботою. Тобто все місто, яке працювало там на металургії, коло неї, біля неї, був бізнес малий, великий, тощо. Зараз всі працюють на будівництвах і іпотечних будиночків на росіян. І коли я питаю у них, а що ви будете робити, коли будівництво закінчаться, а це ж рано чи пізно буде. А вони кажуть мені, это еще будет долго, тут еще строить очень много, потому что город весь разбитый. Я кажу, а, секундочку, тобто місто розбите. Они, а, ну нет, ну да, ну как-то, коротше, там безнадега повна, економічної моделі міста немає, перспектив немає. Ну, люди, які, до яких вже дійшло хоч щось. Вони намагаються звідти їхати на територію Росії, до нас, на територію Європи, будь-куди, аби не бути там. І це теж, бачиш, така штука, що людей примушують виїздити з тієї території, щоб там не було наших, тому що навіть ті наші, які добровільно там з радістю йшли отримувати російський паспорт, там я тепер русський, я там, до них ставлення на території Росії не як до русських, а як до українських, але до тих, хто склонен к предательству. Ну, тобто їх за своїх не рахують. Навіть казали мені у п'ятницю, да, що зараз будують там якісь нові дороги для логістики російської, саме в Маріупольському районі. І там на будівництві цього всього платять дуже непогані заробітні платні, да, людям. Але працюють таджики, узбеки тощо. А я питаю, а як же так? А як же місцеві? А вони кажуть, а справа в тому, що місцеві, вони не хочуть працювати, вони ледачі, вони там не виконують того, що потрібно. І, тобто, видно, що Росія їх не любить. Не любить, це також, Валь, видно по тому, кого ставлять рулити окупованими територіями.
1: До речі, там якщо говорити про Маріуполь, якщо говорити саме про Маріуполь, то хто зараз при окупаційній владі?
0: А от така штука, що там мер, так званий він, як там в них, глава муніципального округу Маріуполь, це громадянин Росії, мешканець міста Вологда, гражданин Кольцов. І коли я питаю в місцевих, кажу, а що ж таке, ви ж там є, там же ж навіть лишилися там колишні депутати місцевої ради від ОПЗЖ, ви ж майже всі там, а чого ж нікого з вас не поставили мером? А вони кажуть мені, а тут така штука, що ті, хто лишилися, то є корупціонери, предателі і т.д. А ці люди, яких ставлять з території Росії, вони не крадуть, вони для нас будуть робити ліпше. І вони, Валя, вони справді в це вірять, тобто вони пішли шляхом, що нам нужен начальник строгий з території Росії. От така штука.
1: Але це дуже дивно, тому що, ну, якщо згадувати 14-й рік і ті меседжі, які лунали, що от люди об'єдналися і хочуть жити окремо від України, так? І от вони нібито можуть жити окремо від України, але чомусь на їхніх місцях інші люди з'явилися.
0: Така штука, да. Така штука.
1: Оці розмови в інтернеті, які ви проводите, вони наскільки допомагають зрозуміти настрої людей і чи можна орієнтуватися на отакі розмови для того, щоб, ну, довіряти, да, от орієнтуватися і що змінюється якийсь емоційний стан людей або от розуміти, що в чомусь вони почали сумніватися?
0: Ну, дивись, ну, можна. Можна, і я тобі приведу приклад. Да? В 24-му році ж це було, коли ми зайшли в Курську область. Я проводив ЕТР якраз там через декілька днів після того. І я тобі скажу, як змінилася риторика. Ой-ой-ой. Навіть ті люди там, які матом п'яні доказували мені, що Коля, Росія тут навсегда і бла-бла-бла. А коли я питав у них тоді, типу, і що ви думаєте? А у них був шок, у них був розпач, тому що вони розуміли, що якщо ми можемо зайти туди, то а чому ми не можемо зайти в Маріуполь? Наразі також видно, як працює ценз там. Да? Тобто цензура там паше ой-ой-ой, як. Якщо там декілька років тому вони заходили до мене і розповідали, да, медицина не саме лучше, но буде лучше. І я ж їх розводив на те, що мені було потрібно, да? Вони розповідали мені, що нові лікарні, так, вони є, але там лікують окупантів, місцевих там не лікують, і таке, таке, таке. Зараз вони вже про це мовчать, тому що не можна. Зараз вони вже кажуть там лише те, що, ну, може бути, якось не так їх підставить, да? Але ж я етери проводжу по п'ятницях, а п'ятниця – це такий день, коли люди люблять випити, да? І ось тому вони розказують мені все. Мені важливо дати їм можливість висказатися. Тобто вони там кажуть мені, ми Росія, ми я, да-да-да-да-да. А потім, коли воно вже п'яненьке, вони кажуть все, що є насправді. І ото кайф, Валя. Тому так, можна, і я тобі скажу те, що я бачу, пити люди стали набагато більше. Набагато більше, і коли я питаю їх, чого ти кожного дня готовий? А він каже мені вже такий, говорить, а що здесь ще робити? Я говорю, а як здесь ще можна жити? От така штука.
1: Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що Микола Осиченко – волонтер, блогер, медіа-менеджер і колишній президент Маріупольського телебачення був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, чим нині живе окупований Маріуполь, про те, як у людей відбирають майно і як місцевих заміщують, зокрема, громадянами Російської Федерації.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
6: Акція діє з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про освітлення рекламі наведена на сайті Міністерства культури України. 2022 рік.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
1: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
8: Соціальна реклама.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
10: Ранок, який розставляє акценти.
11: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
12: Оперативні включення з подій.
13: Та історії, що заряджають.
14: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
8: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На ютуб-каналі «Суспільна культура» всі головні гості книжкового арсеналу в прямому ефірі. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах «Суспільного».

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 77 збільшилася кількість поранених унаслідок нічної атаки росіян у Києві. Троє з них у тяжкому стані. Іран не погодився передавати свої запаси високозбагаченого урану. Далі докладніше. До 77 збільшилася кількість поранених унаслідок нічної атаки росіян у Києві. Троє з них у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Двоє людей загинули. Сапери вилучили нездетоновану бойову частину російської ракети на одній з локацій Києва після нічної атаки. До столиці для підсилення прибули підрозділи рятувальників із сусідніх регіонів, повідомили у ДСНС. Житель Києва Євген, який разом зі своєю собакою Білкою живе у зруйнованій п'ятиповерхівці у Шевченківському районі, розповів Суспільному, що вночі, коли почалася атака, він був вдома. Він саме зайшов до кімнати, коли полетіло все скло. Йому посікло голову.
4: Я був в коридорі, тут бах, ну, хвилина, може, півтори, другий. Оцей другий винесло все, рама, там скло, все і на нас. Кров лється, як з відра.
3: Хрещатик також зазнав пошкоджень унаслідок нічної атаки росіян на Київ. У будівлях повилітали шибки. Також пошкоджений стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського, що розташований неподалік урядового кварталу. Усі пошкодження припали на зовнішній бік фасаду споруди. Вибито кілька вікон, повідомляють кореспонденти Суспільного. Зокрема, постраждала будівля музею «Динамо». Чаша стадіону та саме поле залишилися цілими. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого обстрілу закликав міжнародних партнерів до посилення підтримки України. За його словами, у соцмережі X, Росія здійснила один із найбільших ударів по Києву, застосувавши сотні безпілотників, десятки ракет різних типів, а також інші засоби ураження. Семеро людей, зокрема двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Під ударом були Нікополь та Марганицька громада. Пошкоджено багатоквартирні будинки, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації розпочали обов'язкову евакуацію населення із Чаплинського та Шевченківського старостинських округів Синельниківського району. Людей закликають не зволікати, адже проводити евакуаційні рейси у цій місцевості стає дедалі важче, розповіла в етері Суспільного евакуаційниця благодійного фонду «Схід СОС» Анна Баранова.
5: Безпекова ситуація значно погіршилася за останній час. Відповідно, ми отримаємо все більше і більше запитів на евакуацію. Дуже багато запитів саме від літніх людей та маломобільних, яким немає куди їхати. Ми працюємо практично щодня, вивозимо людей, шукаємо їм подальше розселення на безпечних територіях. Через те, що дальність ураження озброєння значно виросла, нам стає все дедалі більше небезпечно заїжджати в деякі населені пункти. Тому ми вимушені звертатися до поліції біля Янголи для того, щоб вони на броньованому авто забирали людей адресно, і потім ми вже на стиковці забирали людей і в подальшому їх евакуювали.
3: Іран не погодився передавати свої запаси високозбагаченого урану та заявив, що це питання не входило до попередніх домовленостей зі США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене іранське джерело. За словами співрозмовника видання, питання іранської ядерної програми розглядатиметься вже під час переговорів щодо остаточної угоди між сторонами. Раніше видання Axios написало про можливе просування у переговорах між США та Іраном. Франція заборонила в'їзд ізраїльському ультраправому міністру національної безпеки Ітамару Бен-Гвіру через його поведінку щодо активістів флотилії до Гази. Про це повідомив у соцмережі екс-міністр закордонних справ Франції Жаль Ноель Бару. Цього тижня Бен-Гвін викликав міжнародне обурення після публікації відео, на якому він насміхається із затриманих активістів флотилії. Флотилію з 50 суден ізраїльські сили перехопили в міжнародних водах приблизно за 400 кілометрів від узбережжя Ізраїлю.
2: Новини на Українському радіо.
3: Свій лавандовий сад відновлює жителька Умані на Черкащині Олена Самотока, жінка каже, що із 2000 кущів вимерзло 1600, докладніше у матеріалі Людмили Трум.
0: Центр вимерз, а низ є. І ти постриг туди-сюди, а він зараз отако зелений, і посередині ця цятка вимерзла. Що ж проти природи не попреш?
1: Такий вигляд має кущ лаванди, який не пережив весняних заморозків, розповідає садівниця Олена Самотока.
0: Як на мене, то цей рік лаванда переживає просто найгірший свій сезон. Вона померзла при тому добряче.
1: На думку садівниці, найбільше рослини постраждали через затяжні квітневі заморозки. Каже, такого холодного і нестабільного квітня за роки роботи ще не пригадує.
0: 5 років я займаюся рослинами, 5 років я переймаюся погодою, я слідкую за погодою. Мені важливо, коли той дощ, бо від цього залежать всі мої роботи. Чи я сапаю, чи я підстригаю, чи я стрижу. То я за 5 років такого квітня реально я ще не бачила, щоб весь квітень тримався вночі мінус.
1: Попри примхи погоди, каже Олена Самотока, лаванда – рослина витривала.
0: До 20 років лаванда може рости на одному місці. Стрижка в обов'язковому порядку. Стрижка і, мабуть, прибрати бур'яни.
1: Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
3: Вночі на північному сході країни, вдень у східних, місцями південних Дніпропетровських областях та в Карпатах короткочасний дощ, паде куди гроза. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. На Закарпатті та півдні країни до 29, у Карпатах вночі 8-13, вдень 15-20, у Києві вночі 13-16, вдень 23-26 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Ми готові до обговорення, як завжди, важливих тем, яких, чи, на жаль, чи на щастя, в нашій дійсності не бракує. Отже, Центр прав людини «Зміна» провів прес-конференцію на ту тему, яку обговорюють в суспільстві вже, очевидно, невдовзі 2 місяці. Цивільний кодекс, якщо не більше цивільний кодекс, масові протести, сотні сторінок правок і що далі. Присвячена подія суспільній реакції на проєкт нового цивільного кодексу України та масштабній адвокаційній кампанії громадських і правозахисних організацій щодо його доопрацювання. На події була присутня моя колега, журналіст Українського радіо Ірина Жданова. Зараз вона поруч зі мною у студії. Іро, радий бачити, вітаю.
3: Вітаю. Так, справді, ця прес-конференція чому відбулася саме зараз? Тому що 19 травня завершився термін подання поправок до проєкту нового цивільного кодексу, який ухвалили в першому читанні. І, як ви зазначали, що це великий суспільний резонанс викликав цей проєкт. І факти говорять самі за себе, хоча б те, що петиція проти окремих положень проєкту нового цивільного кодексу зібрала 29 тисяч підписів за добу, а потрібно взагалі для розгляду президентом 25 тисяч. І от організатори із цієї прес-конференції казали, що очікують тепер реакції від Офісу президента. І проводили, до речі, цю прес-конференцію «Просто неба» у Маріїнському парку. Як пояснили, що це поблизу Верховної Ради, її видно було з місця проведення прес-конференції, і тому що на тому місці проводили такі протести, коли тільки ще в першому читанні мали розглядати цивільний кодекс. І адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова, яка говорила від імені коаліції кількох громадських організацій, щонайменше 10, вона сказала, об'єдналися в таку у спільному баченні недоліків деяких положень цивільного кодексу. І вона каже, що вони вбачають не лише певні ризики в самому суті цих нових положень, а також незадоволені, як саме влада і, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук комунікує з громадськістю. І я запитала, що ж саме не так з комунікацією, можемо почути відповідь Альони Луньової.
4: Ця комунікація виглядає, як комунікують експерти з неекспертами, як комунікують викладачі з студентами в такому якомусь дуже класичному вигляді. Коли, знаєте, в старому анекдоті люди стали жити краще, кажуть експерти, але люди цього не відчувають, але вони ж не експерти. От приблизно так я відчуваю цю комунікацію. Коли є юрист, він каже, у нас 300 юристів, які писали цей законопроєкт, та, що вони знають, що пишуть. А ви не розумієте, ми вам пояснимо, що не треба тут нам доброзвичайність критикувати, тому що загалом на місці активістів, як каже пан Стефанчук, не треба критикувати слова з коренем добро, бо є доброзвичайність, а є доброчесність. І це дуже зверхня комунікація, яка комунікує з нами, як з малими дітьми, які не розуміють, про що світло такі високочолі уми юридичні написали. І це виглядає дуже погано. Тому що народні депутати є представниками народу, а не... Між нами немає такої дистанції, яку малюють робочі групи Верховної Ради, де вони напрацювали гарний законопроект, але от люди, які нічого не розуміють, але треба їм об'яснити. І вони зразу поймуть, їм доброзвичайність сподобається. Це презюмування, що люди, які виступають проти, вони не фахівці. Оце, мені здається, критично важливим, тому що так виглядає ця комунікація, що ми не фахові, тому що ми не представляємо юридичну спільноту в цій там робочій групі, наприклад. Друге, що пан Семенчук не відмовився зустрічатися з громадськими організаціями, хоча здавалося б, після того, як були протести, після того, як таким чином дуже брутально був цей кодекс проведений через Верховну Раду, тому що там не було обговорення. Ніхто навіть, мені здається, це не прочитав, тому що це дуже складний текст, його дуже складно прочитати в короткий строк, особливо, коли є інші законопроекти. І воно потребувало пояснення, чому цей законопроект нагальний, чому це треба робити зараз, чому там такі норми, і декларувати готовність чути. І от цього я, наприклад, не побачила. Комунікація зараз після реєстрації, комунікація процесу прийняття кодексу, пояснення суспільству, навіщо він нам потрібен зараз, чому нагальна необхідність, чому його треба приймати в першому читанні, чому його треба приймати так швидко, чому треба не дати часу на опрацювання профільними. Та навіть Міністерство юстиції не дало застережень, не встигло, тому що настільки швидко збиралося його проголосувати, тому Міністерство подало пізніше своє застереження. Тому, власне, все це мені про ставлення до суспільства і до дистанціювання між людьми, які є фахівцями в сфері права, і тими, хто нібито такими фахівцями не є. Хоча більше людей, які писали, всі люди, які писали правки, вони є також юристами. Просто вони не входять до академічної спільноти тих, хто готував ці проекти.
3: Скільки подано пропозиції, оскільки вже завершився етап їх подачі, і скільки передбачено часу на їх розгляд? Чи це якийсь невизначений термін?
4: Ми не знаємо точно кількість поданих поправок. На каналі Спільного, бо я давала коментар, озвучив ведучий, що голова комітету сказав, що на вечір понеділка було зареєстровано 3,5 тисячі поправок. Бо в останній день, я думаю, що правок стало більше. Я думаю, моя ставка – це 5+ тисяч правок. Нема у комітету обмеження по часу розгляду. Його можна ніколи не розглянути, а можуть розглянути швидко. Але просто технічно швидко розглянути і звести пропозиції по 5 тисячах правок, ну, не вийде. Плюс ці правки можуть потім в процедурі, коли будуть голосувати, ставитися на голосування, це може до безкінечності затягнути процес розгляду в парламенті. А це означає, що спікеру і авторам доведеться шукати консенсус всередині. Ми сподіваємося, що на створення адекватної робочої групи по доопрацюванню кодексу до другого читання. Але при цьому залишаємося на позиції, що цей кодекс зараз в такому вигляді не потрібний, що якщо є потреба поправки конкретних норм, їх треба зібрати і поправити. Тобто ніхто з нас не засмутиться, якщо цього кодексу ніколи не буде він проголосований до другого читання. Але якщо намір такий буде, ми хочемо, щоб була створена робоча група і щоб ці правки реально обговорювалися, а ризики, які створюються для нас всіх, були адекватно оцінені.
2: Це був едукаційний директор Центру прав людини ЗМІН Альона Луньова. Нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо. Ми обговорюємо, аналізуємо меседжі на прес-конференції, яка відбулася в Києві. Були озвучені цивільний кодекс, масові протести, сотні сторінок правок, що далі 29 тисяч підписів проти такої редакції цивільного кодексу, нібито нового лише за одну добу. Події висвітлювала моя колега-кореспондент Українського радіо Ірина Жданова. Ірина, взагалі, сесія Верховної Ради, там є регламент, от коли згадується прізвище, пані Луньова згадала прізвище Руслана Стефанчука, основного, так би мовити, ініціатора чи вигодонабувача, будемо так говорити, голови Верховної Ради, який 7 років, як він говорить, на сесіях працював разом з колективом. Я думаю, буде доцільно передати слово йому послухати. Є в тебе записи?
3: Є записи, не з прес-конференції, не був присутній Руслан Стефанчук, але ось згадувала Альона Луньова про те, що він комунікує і пояснює справді, як він бачить суть цього нового проєкту цивільного кодексу. І одна з форм комунікації – це Руслан Стефанчук записує відео і викладає на своїй публічній сторінці у Фейсбуці. Він сидить за робочим столом, за ноутбуком, там видно офіс, такий прозорий, до речі, прозорі стіни. І один з цих відеозаписів був присвячений тому, чи обмежує цей новий кодекс права ЛГБТ-спільноти. Зараз ми можемо почути фрагмент цього відеозапису, на якому Руслан Стефанчук доносить свою позицію.
5: Міф номер 3 про те, що проєкт цивільного кодексу нібито якимось чином дискримінує права ЛГБТ-спільнот в Україні. Я почну з історії. Коли писали проєкт цивільного кодексу, ми розуміли, що це має бути система компромісів між різними верствами народу України. І ми домовились так, що якщо якесь положення буде викликати суперечку, ми залишаємо так, як це регулюється сьогодні в чинному законодавстві України. І ви бачили, що великі дискусії щодо тих чи інших положень, зокрема щодо шлюбу з 14 років, щодо інших речей, які збурили українське суспільство, в цьому проєкті цивільного кодексу вони відмінені, тому що ми використали цей принцип і залишили це регулювання так, як воно міститься сьогодні в українському законодавстві. Це ж стосується і питань, пов'язаним з ЛГБТ-сім'ями, ЛГБТ-шлюбами і всім іншим.
2: Це був голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Ну, я нагадаю, Ірина і шановні слухачі, в недалі, як в п'ятницю, на моїй зміні голова громадської організації Ірина Федорів, голова громадської організації «Голка», висловила крайнє здивування тим, що цей кодекс називається новим. Сказала, що попередня редакція ухвалена, здається, в 2004 році, тобто, судячи з того, що скільки часу пройшло, нічого ухвалювати не треба. Ми ще говорили про те, що цивільний кодекс Наполеона, французького імператора, був ухвалений на початку 19 століття і з тих пір зазнавав 2-3 точкових змін. Так само, як і Конституція Сполучених Штатів Америки. От так, до слова, такі приклади вони дають уявлення. Навіщо це робити?
3: І от якщо продовжити цю тему про права ЛГБТ-спільноти, про яку от ми почули фрагмент, нагадаю, з відеозвернення Руслана Стефанчука, де він розтлумачує новації нового цивільного кодексу, то я про це запитала під час прес-конференції у людини, яка безпосередньо про це говорила. Це Олександр Даменко. Він оборонець Маріуполя Азовсталі в минулому був в полоні, а зараз він голова громадської організації ЛГБТ-військові за рівні права. Ну, я його запитала, чи погоджується він з такими аргументами голови Верховної Ради про те, от що проєкт кодексу не звужує жодних прав і зберігає статус-кво, тобто те, що існує і на сьогодні. І ось можемо почути позицію Олександра Деменка.
6: Звичайно, що воно не звужує, але й не розширює в цьому питанні. І навпаки, ще закріпляє поняття шлюбу як союз чоловіка і жінки. І те, що якраз таки викликає суспільну дискусію, цей суспільний інтерес, що стосується навіть ЛГБТ-спільноти, ми маємо вже сучасно йти нога в ногу зі всім світом, з євроінтеграцією. І ми не можемо не реагувати на те, що є досить велика частина українського суспільства, не більше, але досить велика. Це саме представники ЛГБТ-спільноти, які би хотіли одружити зі своїми партнерами, але поки про шлюбну рівність ми не говоримо, ми тільки говоримо зараз за інститут реєстрованих партнерств.
3: І ще ви от під час прес-конференції казали, що вже зараз є складнощі у військових, зокрема, коли немає оцього зареєстрованого партнерства. Ви можете розповісти про реальні от історії, коли у людей...
6: Звичайно, було... звичайно, але без імен, тому що не всі представники ЛГБТ-спільноти є відкритими, тим паче в армії, де досить сильна дискримінація щодо ЛГБТ. Я вам скажу так, що у нас є випадки, коли серед ЛГБТ-військових сформувались пари, і були випадки, коли один помер з партнерів, і він просто не зміг його приїхати поховати, і це я вважаю просто неприпустимим. І так само у нас був кейс, коли хлопця поранило, а його партнер не зміг, просто не дали йому доступ в реанімацію. От. І при тому всьому, що в цих обидвох кейсах, як часто буває, батьки зрікаються своїх дітей після камінауту. І це сплошь і рядом. Коли це не видимо, і ніхто не говорить про це не значить, що його немає.
3: Тож це ми почули Олександра Деменка і його позицію щодо того, що вони б хотіли, щоб не просто нічого не змінювалося в новому цивільному кодексі, а покращувалося щодо прав ЛГБТ-спільноти. Ще однією учасницею прес-конференції була Оксана Романюк, голова громадської організації «Інститут масової інформації». І вона говорила про те, що проєкт цивільного кодексу містить такі нововведення, які можуть створити загрози для свободи слова і журналістських розслідувань. І загалом в Інституті масової інформації нарахували, що це щонайменше 11 таких суперечливих положень, які можуть посилити тиск на журналістів. І одна з таких дискусійних норм, яку варто, на думку Оксани Романюк, переглядати, це право на відповідь. Тобто, згідно з проєктом, людина може вимагати публікації своєї відповіді незалежно від достовірності оприлюдненої інформації, тобто, якщо її в матеріалі згадали. І передбачено, що редакції не матимуть права скорочувати чи редагувати таку відповідь без згоди автора. Ще один суперечливий момент, на який звертає увагу Оксана Романюк, це так зване право на забуття. Якщо звернутися до першого джерела, до проєкту нового цивільного кодексу, і там от є ця стаття «Право на забуття», що це мається на увазі? Що особа може вимагати вилучення, знищення, знеособлення інформації про себе і загальнодоступних джерел, припинення видачі посилань, це до інтернету вже звертаються. І якщо така інформація є недостовірною, неактуальною, неповною або втратила суспільний інтерес, а її подальша обробка завдає шкоди особистим правам такої особи. І спочатку послухаємо знову ж таки фрагмент з відео пояснень Руслана Стефанчука щодо цієї нової норми «Право на забуття».
5: Знаєте, я почну з того, що право на забуття є одним з безумовних стандартів прав людини в Європейському Союзі. Його регламентація здійснюється статтею 17 регламенту ЄС щодо захисту персональних даних, так званих GDPR. І саме цю логіку ми перенесли в проєкт Цивільного кодексу України. Але що не договорюють колеги, які про це говорять? Так це те, що в цій статті є чіткі положення, у яких випадках не поширюється право на забуття. Зокрема, право на забуття не застосовується, якщо дані необхідні для здійснення свободи слова вже невідповідність, тому що журналісти можуть здійснювати свої права, використовуючи право на забуття. Встановлять архівну чи культурну цінність, є частиною історичних, наукових або статистичних досліджень, і що головне, якщо ці відомості стосуються публічних осіб в зв'язку з виконанням ним службових функцій, необхідних для охорони здоров'я чи виконання законних обов'язків володільця даних.
2: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, один з основних розробників нового варіанту Цивільного кодексу України. Ірина, ще точки зору?
3: Коли я попросила прокоментувати усі пояснення Руслана Стефанчука Оксану Романюк, то, наскільки я зрозуміла за її пояснень, що недостатньо прозоро і чітко розписано, хто може вимагати цього права на забуття, а хто ні. І там є таке формулювання, що якщо інформація втратила суспільний інтерес, це таке дуже розпливчате поняття, можемо почути Оксану Романюк.
7: Дійсно, є така норма в ЄСПЛ. Це нормальна норма, якщо її використовувати з запобіжниками. Але у нас виходить одні запобіжники проти інших, тому що ця норма в проєкті Цивільного кодексу прив'язана до суспільного інтересу. Тобто вони пропонують зачистити інформацію, якщо вона не має суспільного інтересу. Натомість медіа може сказати, а ні, там, давайте там якось це свобода слова чи щось таке сказати. Але не всі медіа готові судитись, перше. Не у всіх є адвокати, і ми розуміємо, що це право може застосовуватись. Ну, потрібні конкретні механізми, конкретні медійні запобіжники. Те, як воно прописано зараз, для нас виглядає дуже розмито і, насправді, нехорошо.
3: От ви називали багато суперечливих норм, і це право на забуття, і право на відповідь. А є якісь найбільш критичні, на які ви найбільше звертаєте увагу?
7: Найкритичніші норми – це право на відповідь, яке значно розширюється. Це попередня цензура, яка виникає. Раніше вона стосувалась лише там друкованих медіа. Зараз пропонується дати таку можливість через суд блокувати, наприклад, розслідування якісь, які особа може вважати, що вони там будуть її порушувати, наприклад, честь і гідність чи щось таке. Це, по суті, попередня цензура. Умовно, Міндіч міг би звернутися там до суду і сказати, забороніть там публікувати це розслідування про мене, бо воно мою честь і гідність порушує. Далі це презумпція невинуватості, яка, по суті, забороняє журналістам публікувати до рішення суду якісь факти про, там, наприклад, вказувати, що хтось там міг здійснити якесь корупційне діяння чи щось таке. Ні, давайте, дочекайтеся суду. Але зараз у нас, насправді, антикорупційна журналістика є локомотивом. Вона спершу щось викриває, розслідує, а вже це підхоплюють правоохоронці, вже потім справа йде до суду. Є ще знищення захисту викривачів, по суті, прибирається ця норма. Є прирівняння юр-осіб до фізичних осіб, і у юр-осіб у нас виникають такі права, як честь і гідність, і, наприклад, таємниця листування. Якщо журналіст отримує, ну, ми розуміємо, що є там якісь зливи, да, і тепер журналісти фактично втратять можливість працювати з такими документами, тому що, ну, от вони порушують таємницю листування, наприклад.
3: Це була голова громадської організації «Інститут масової інформації» Оксана Романюк. А от ще один учасник прес-конференції, адвокаційний менеджер громадської організації «Точка опора UA» Олег Максиб'як звернув увагу на те, що є ризики, що будуть порушені права людей з інвалідністю. Ось як він це пояснив.
8: Цей кодекс розглядає людину з інвалідністю як якийсь... Де-факто люди з інвалідністю – це ледь річ, коли людина через свою недієздатність не має права голосу взагалі особистих прав, і за неї вирішує дуже багато чого її опікунника, її можуть назначити. Повідно, людина, яку визнає суд недієздатною, це може бути з різних причин зроблено, і ми розуміємо, наша судова система не завжди чесна, і ця недієздатність може бути якимось політичним виміром. Вона може створити людині дуже великий спектр проблем через те, що людина не матиме своїх прав, і потім опіка може передаватися іншій людині без згоди цієї людини, над якою опіку якраз таки мають.
3: А чим це відрізняється від нинішніх норм, коли також можуть визнати людину недієздатною, і також є випадки, коли опікун має право вирішувати?
8: Дивіться, воно сильно не відрізняється, на тому і проблема, що якщо ми говоримо, що, як пан Стефанчук заявляє, що це кодекс, який ми приймаємо по причині євроінтеграції, тому що нас має змінювати законодавство, то ми розуміємо, що там мають бути якісь зміни. Тут цих змін немає. воно йде в порушення конвенції, міжнародних наших зобов'язань, того, що ми мали зробити. Відповідно, замість того, щоб покращувати становище людей з інвалідністю, його або залишають де-факто таким, як воно є, а в деяких випадках навіть погіршують.
3: Чому ви окремо акцентували під час прес-конференції на людей з психічними розладами?
8: Це нове. Те, що з'явилося, відповідно, це з'явилося якраз таки в статті про обмеження дієздатності людини. Якраз таки суд може її встановити. У випадку, якщо в людини є просто якийсь розлад. Але розлади можуть бути зовсім різні. Відповідно, ПТСР – це теж розлад. Відповідно, там, не знаю, розлад дефіциту уваги – це теж розлад. І таких розладів є дуже багато, по яких людина абсолютно нормально може працювати, там, не знаю, голосувати на виборах, взаємодіяти громадським суспільством, але суд може позбавити її дієздатності, назначити її опікуна. Відповідно, це неприпустимо, тому що в нас зараз мільйони людей страждають на ПТСР або страждатимуть через війну, і, зокрема, велика кількість з них будуть військові. Відповідно, це актив суспільства, які захищали нашу країну, які захищають її, і після повернення неугодних людей, неугодних військових або тих, хто має якусь іншу політичну позицію, можуть переслідувати таким чином, обмежуючи їхню дієздатність. І це стосується будь-якого людини, яка має певний психічний розлад, який абсолютно не впливає на її можливість працювати і бути громадянином України.
3: Ці всі зауваження і пропозиції, які ви озвучуєте, і ваші колеги з інших громадських організацій, вони сконцентровані в якійсь одній частині книзі цього цивільного кодексу, чи вони розпорошені по всьому цьому величезному документу?
8: Вони розпорошені майже по всьому документу. Тобто це не є одна книга. Велика частина – це правки до сімейного кодексу, відносно книги сімейної даного проєкту цивільного кодексу. Є частина по міжнародному приватному праву, є частина, яка вже описує просто, знову ж таки, якраз таки права людини, там право на індивідуальність, право на майно і так далі, і так далі.
2: Адвокаційний менеджер громадської організації «Точка опори UA» Олег Максим'як. Ви його чули, точку зору щодо нового варіанту цивільного кодексу. Ну що ж, на загал можна сказати, Ірино, на події була присутня моя колега, кореспондент Українського радіо Ірина Жданова, що влада наполягає, переконана, що робить правильно, суспільство категорично проти, значить, має бути компроміс. Або буде ремейк, повторення того, що ми спостерігали, наприклад, в середині минулого року. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
1: На часі. На Українському радіо. Мундіаль-2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
9: Кость, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
10: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
9: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
10: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
9: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
10: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
1: Спільне новини на Українському радіо.
11: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Очільниця європейської дипломатії прокоментувала використання Росією ракети «Орішнік» під час нічної атаки. Росіяни намагаються перерізати логістику сил оборони на Куп'янському напрямку. Далі докладніше. Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну цілеспрямованими ударами по центрах міст. Так очільниця європейської дипломатії Кая Калас прокоментувала використання Росією балістичної ракети середньої дальності «Орішнік» під час нічної атаки. Повідомлення про те, що Москва використовує системи, призначені для перенесення ядерних боєголовок, є політичною тактикою залякування, написала посадовиця в соцмережі X. Вона поінформувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію. Як ми повідомляли раніше, Міноборони Росії підтвердило масований ракетний удар по Україні, зокрема Орішніком. Там стверджують, що цілями удару були об'єкти військового управління, авіабази та підприємства оборонно-промислового комплексу. Президент Володимир Зеленський заявив, що на своїй сторінці у Телеграмі, що росіяни вдарили Орішніком по Білій церкві на Київщині. Точне місце влучання не розкривали, але в обласній прокуратурі уточнили, що у Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. Загалом у Київській області внаслідок нічної атаки загинули двоє чоловіків, 9 людей поранені. Серед них дитина, дівчинці ще не має руку. Нині рятувальники ліквідовують наслідки атаки, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
12: Практично в усіх районах області рятувальники ліквідовували наслідки ударів БПЛА, ракетних ударів. Це і приватні житлові будини, житлові споруди, це і підприємства. На даний момент рятувальники в Бучанському районі ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок влучання в складське приміщення. На місці також залучено додаткові сили, працює авіація на ліквідації пожежі. В приватних житлових будинках, в багатоповерхових житлових будинках ці пожежі ліквідовано. Зараз на місці працюють представники поліції, місцевих органів влади для з'ясування обставин.
11: Росіяни намагаються перерізати логістику сил оборони на Куп'янському напрямку, що на Харківщині. Для цього використовують велику кількість дронів і залучили підрозділи «Рубікон», які в Росії вважаються елітними. Тривають штурми у напрямку населених пунктів Куп'янськ, Вузловий, Ківшарівка та Колісниківка, інформує Генштаб у Телеграмі. Про ситуацію на Куп'янському напрямку розповів у телемарафоні речник 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Віктор Петрович.
13: Останній тиждень вони більше працюють дронами, менше, скажімо, в них пересування. Попередні тижні вони намагалися там і тактикою проходу між позиціями просуватися, і на мотоциклах, і на багі намагалися заїжджати, але ми їх знищували. Вже цього тижня вони більше працюють безпілотниками, саме по логістиці, і Рубікон в нашій смузі відповідальності працює, така в них тактика.
11: Внаслідок вибуху бомби в Кветті, столиці південно-західної пакистанської провінції Балуджистан, загинуло щонайменше 20 людей, понад 50 отримали поранення. Про це пише Аль-Джазіра. Сепаратистське угрупування «Армія визволення Балуджистану» взяло на себе відповідальність за це. Повідомляється, що вибух стався, коли поїзд проїжджав містом, внаслідок чого деякі вагони перекинулися та загорілися. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
10: Погода.
11: Вночі на північному сході країни вдень у східних, місцями південних, Дніпропетровській областях та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території буде без опадів, температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів, на Закарпатті та півдні країни до 29, у Карпатах вночі 8-13, вдень 15-20 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі

0: Саме тому ми бачимо абсолютно дикі рішення, такі як, наприклад, з детективом НАБУ Магомед Расуловим, так, якого фактично ні за що, пам'ятаємо історію, так, коли там Узбекистан з Дагестаном слідство переплутало в лапках, і через то людина там півроку просиділа за ґратами просто ні за що, а фактично за те, що дозволила собі, насмілилася розслідувати ті справи, власне, яких ми зараз маємо продовження у вигляді підозри Єрмаку і так далі. Так? Тобто, оце наша судова система, яка діє майже виключно за політичними вказівками, яка не є незалежною, яка ставить власне збагачення і вплив сильно вище, ніж захист прав людей. І це має змінитися, а змінитися це має виключно в один спосіб, з шляхом заміни продажних, абсолютно відірваних від реальності суддів, новими, доброчесними, компетентними і так далі.
1: Але для того, щоб визначити, що вони продажні, потрібно зафіксувати цей факт, довести,
2: потрібні
1: словом, пройти
2: судові рішення. І тут це щось схоже на таке замкнене коло, яке не зрозуміло, з якого боку розривати. І тут, от, власне, одне із запитань, яке постає, чому, попри вплив публічності, гучних скандалів, кримінальних проваджень, якісь інші справи, які, можливо, не безпосередньо стосуються судової системи, вони, ну там, інакше починають рухатися. Ми от зараз говоримо про цивільний кодекс, і я вірю, що цей суспільний резонанс спричинить зміни на краще в тому тексті, який проголосований у першому читанні. Ну, для прикладу. А от судова система 12 років, як ви кажете, одні й ті самі люди продовжують ухвалювати одні й ті самі абсурдні рішення, скандали тривають і...
0: Дивіться, не тільки через рішення судів ми можемо очистити судову систему. Дійсно, ми робили цю помилку в перші роки судової реформи, скажімо так, після Революції Гідності, і ми покладалися на саму судову систему, ніби вона себе має самоочистити. Так зване суддівське самоврядування ми запровадили, коли судді самі вибирають суддів, які далі мають вибирати суддів і так далі. Ну і очевидно, якщо ми корумповані, абсолютно прогнилій системи даємо всі важелі впливу для самовідтворення, то вона і буде самовідтворюватися. Тут немає нічого дивного. Зрештою, ми переглянули цей підхід і почали залучати незалежних міжнародних експертів до перезавантаження цих органів, почали залучати їх до відбору окремих суддів, так як було з антикорупційним судом, і почалися зміни. Але потім ці зміни фактично почала гальмувати політична влада, і ті речі, які далі, які в нас уже є давним-давно в зобов'язаних наших перед Європейським Союзом, у всіх звітах ЄС по Україні, що нам потрібно реформувати Верховний суд. 3 роки пройшло з моменту хабаря Князєву, по якому от, власне, цих суддів зараз їм вручили ще кільком суддям підозри, яких нарешті вручили, у яких знайшли мічені гроші тоді свого часу. І вже ці всі 3 роки закликає Європейський Союз нас перезавантажити Верховний суд. Всі ці 3 роки закликає Європейський Союз прийняти новий інструмент, удосконалити інструмент декларації доброчесності суддів, щоб очистити і Верховний суд, і решта суддів. Багато і він є в Ukraine Facility, ми через нього мільярди євро не можемо доотримати через цей закон, відсутність його, точніше, і інших законів, і так далі. Це не єдиний інструмент. І інструментів вже напрацьовано, запропоновано, прийнято, і вимагається від нашої політичної влади роками прийняти. Політична влада ходить, розказує, як вона робить реформи, як треба буквально завтра нас прийняти до Європейського Союзу, але хоче залишити такими самими. І Верховний суд, і Державне бюро розслідувань, до речі, яке ще в березні минулого року ту саму вже реформовану Вищу кваліфкомісію суддів пройшли з обшуками, коли вони насмілилися викликати на співбесіду суддів Печерського суду. Так що тут давайте не шукати лише в судовій владі, яка безумовно відповідальна за багато чого, але рішення влади політичної сьогоднішньої, в тому числі і в першу чергу, це прямий і першочергова причина стану судової системи на сьогодні.
1: Ну, бачите, тут дуже важливі чинники. Насправді не можна сказати, що один якийсь основоположний, решта дрібніші можна усунути. От політичний вплив і, зрештою, система сама, яка захищає своїх зсередини. А ось те, що, зокрема, у реформі йдеться про оцінювання суддів самою суддівською системою. Це не стало помилкою?
0: Повторюся, це стало помилкою ще давним-давно, і коли ми просто... Ну, це працює як в країнах Європи. Там і так судова система нормальна, і там ситуація, коли є суддівське самоврядування, що це означає? Що судді самі вибирають собі в ці органи, які займаються кар'єрою суддів, найчесніших, найвидатніших і так далі, і вони там далі цією системою керують. В принципі, нормально. Але це хороший рецепт для збереження статусу кво. Коли вже судова система працює нормально, щоб її захистити від будь-яких зовнішніх впливів, в тому числі політичних,

0: саме така система і працює в країнах Європи. Ми ж її запровадили надто рано, перш ніж очистити систему. І ми фактично дали, закапсулювали систему судову не ту, яка вже в нормальному стані, щоб захистити її від зовнішніх впливів, а ту, яка була в абсолютно стані відірваному від реальності, корумпована, залежна і так далі. І маємо зараз плоди цього. Ми стали це розривати, ще починаючи з 16-го року. Громадська рада доброчесності, яка незалежно оцінює суддів з представників громадськості, складається. Незалежні міжнародні експерти, які мають переважне право голосу в перезавантаженні, мали цих органів. Тепер же що? Тепер закінчився строк, наприклад, по міжнародних експертах, перебування їх у складі цих комісій. Тепер це є вимогою повернути їх туди від Європейського Союзу. Це є зобов'язанням України, яка сама на себе його взяла. Тому що план Качки-Кос, віце-прем'єр Качка підписався під цим, що ми це зробимо. І тим не менше, от 1 числа червня вже буде рік, як сплинув строк перебування цих міжнародних експертів в комісії по ВККС, по ключовому суддівському органу. І все одно візи нині там, влада ходить, розповідає, як вони дуже працюють над вступом до ЄС. На 9% поки що план цей виконаний, попри те, що вже майже півроку пройшло з того строку, за який він мав би виконаний бути, оцей план Качки-Коси 10 пунктів, пріоритетних для Європейського Союзу.
1: Тут постає ще одне питання. Ви кажете, система закапсулювалася всередині. Мені здається, що є якісь елементи, можливо, ви зараз поясните і нам, і нашим слухачам, просто чи це елементи всередині системи, чи це якісь зовнішні, але які підпирають цю корупцію. Я про що? Про окремих персоналів, зокрема, чи сліди впливу цих персоналів. Давно ліквідований ОАСК, Окружний адміністративний суд Києва. Давно ліквідований, треба сказати, Андрій Портнов, який курував цю всю історію. Але складається іноді таке враження, що механізми, попри ліквідацію і установи, і персоналі, залишилися. Вони отримали нових виконавців. Чому вони такі живучі? Що забезпечує живучість цього механізму? Хто його, зрештою, успадкував? Чи ми знаємо нові імена?
0: Дуже хороше і правильне питання, дякую. Дивіться, це мені нагадує, от буквально вийшла в Романа Романюка стаття, та, про те, що про Єрмака і про те, що от Єрмака, мовляв, ну, можна сказати, вже нема на політичному житті країни. Він то є, але точно його влада зменшилася, його, ну, коротше, ми це все бачили, але питання в тому, що якщо система сама не змінилася, то це питання часу, коли постане новий Єрмак чи якась йому подоба, так? Тому що функція залишилася у цієї людини, яка є, ну, головною фаворитом, скажімо так, монарха чи головного в країні, звичайно, що в нас не монархія, але елементи її є. І ця людина буде знову вирішувати все, якщо не змінити систему. А що таке змінити систему? Це побудувати незалежні інституції, які будуть працювати попри те, чия, ну, незалежно від того, працювати незалежно. Незалежно від того, яке прізвище в очільника президентської канцелярії. І оце мені імпонує дуже цей підхід. І що це означає? Це означає, що нам треба продовжувати, розбудовувати, перезавантажувати, перезасновувати, коли треба, інституції верховенства права. Таких у нас на сьогодні, ну, на пальцях однієї руки, напевно, ну, ладно, вже більше, можливо, двох, та, яким успішно перезавантажили чи перезавантажуємо. Та, це НАБУ, САП, ВАКС, очевидно, що антикорупційна вертикаль, яка показує результат. Це до великої міри, не повністю вони ефективні, але це все одно крок вперед. Вища рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І фактично все. Ну, добре, там десь БЕБ, десь щось іще, ми намагаємося, митниця, подивимося зараз на перші результати, які вже є. Далі в нас є Офіс Генерального прокурора, Верховний суд, решта судової системи, Державне бюро розслідувань, СБУ, її політична частина і так далі, які є величезними. Вся прокуратура, по суті, та там 12 тисяч прокурорів все ще в системі, які, ну, фактично, яких ефективне оновлення не відбулося і так далі. Це величезна порівняно з тими інституціями, які більш-менш вийшли вже, система, яку все ще треба дореформувати. І яка принципово впливає на те, чи загалом система правосуддя працює на кожного українця, незалежно, чи вона працює на одну людину і її, ну, скажімо, феодалів нижчого рівня. І тому настільки принципово, і, по суті, весь план Качки-Кос, ну, СБУ там тільки нема, тому що це там зараз під час війни, це дуже складна дискусія. Решта речей там є, і ДБР, і генпрокурор, його конкурсний відбір і так далі. І саме тому влада і не хоче це робити і розповідає всім, що щось вона там робить, але результату майже нуль. Тому що це не тільки про якісь там органи, це фактично про зміну влади в країні. Ну, мається на увазі не заміну політичної, а про то, як вона організована. Чи влада дійсно належить і реалізується в інтересах людей, чи влада належить і реалізується в інтересах окремих громадян. От, власне, і все. Саме тому настільки принципово важливо виконати цей список і для нас, для виживання країни, і для вступу до Європейського Союзу.
2: Виконавчий директор фундації «Де Юре» Михайло Жернаков, нагадаю, зараз на зв'язку з українським радіо, про ось цю вибудовану і зацементовану зсередини систему. Я пам'ятаю, свого часу ми спілкувалися з деякими представниками адвокатської спільноти. Вони називали очільницю, якщо не помиляюся, адвокатської асоціації чи щось таке, яка вихованкою є Портнова, зокрема, і розповідали про те, наскільки, по-перше, складно туди потрапити, якщо ти зі своїми поглядами, і вони доброчесні, відрізняються від того, що там прийнято, заведено виконувати, і водночас розповідали про ось цю стійку і сформовану таку лінію, яка ви, як лінія партії, знаєте, вибудована, і тому всі, хто туди потрапляють, мовляв, вони всі під одну дудку танцюють. Але тут цікаво, от ця система, якщо її змінювати, якщо, зрештою, всі важелі задіяти, чи не вийде так, що доведеться просто всіх тоді замінювати?
0: Ви знаєте, я би хотів, щоб ми мали таку проблему. Скажімо так, проблема необхідності заміни, якщо не всіх, то багато кого вона є. Але доводиться, знаєте, чути, от ви з вашими реформами, буде колапс, люди підуть, от ви зараз всіх звільните, особливо коли про судову систему, та й про адвокатську, коли ми говоримо. Я би хотів, щоб ми мали проблему, що ефективні у нас настільки механізми очищення, що вже нема кому працювати і прям нема такої проблеми і не було жодного разу, починаючи з 2012 року. Чи 14-го, точніше, там 12 років вже, та? А з 12-го, якщо говорити про адвокатуру, там взагалі поле не пахане, справа Єрмака, вона підказала і показала, оголила величезні проблеми в адвокатурі. Та взяти хоча б рекомендацію пані Завітова, про яку, я так розумію, ви говорите, це дійсно з Портновим, і з Медведчуком ставленцю, якого вона є. Це одна, можна сказати, структура проросійська абсолютно, яка дійсно, це абсолютно закрита каста на сьогодні адвокатура, і ви абсолютно праві, механізми входу туди і продовження перебування там, це дуже сумна історія. Тому докорінно треба змінювати її, до речі, 3 роки підряд, і реформу адвокатури вимагає перезавантаження Національна асоціація адвокатів, інших органів, Європейський Союз. Але, повторюся, дивіться, не всі адвокати всередині, вони є поганими. Проблема, я називається, те, що риба гниє з голови. І часто рішення лежить в заміні тих абсолютно проросійських, часто абсолютно відірваних від реальності і абсолютно неадекватних сьогоднішнім викликам країни людей. Ну, пані Завітова, наприклад, з 12-го року вже там перебуває на цій посаді. Та скоро 14 років піде, як вона керує українською адвокатурою. Це ще за часів Януковича почалося, на хвилиночку. Тому, якщо коротше, нам потрібно перезавантажувати ці органи, нам потрібно їх оновлювати, нам потрібно на прозорих конкурсах залучати туди з міжнародними експертами, бо інакше ніяк, інакше політичні впливи, вони є дуже, дуже високими, і дійсно знову у нас буде заміна одного прізвища на інше. Нам потрібні справжні конкурси, нам потрібні справжні перезавантаження фактично всіх інституцій верховенства права, включно з адвокатурою, тому що Єрмак, наприклад, от судді вони зачитували, він є для них взірець там професіоналізму, захисту верховенства права і так далі. Це просто абсурд, що там відбувається.
1: Я от, знаєте, про що думаю, пане Михайле? Я думаю про те, що раніше бізнес називав однією з найбільших загроз інвестиційного клімату України саме судову систему. Тому що бізнесмени бояться заводити сюди гроші, боячись недоброчесних і неправомірних рішень судів, які просто не відповідають ані духу, ані букві права. Зараз Європейський Союз, наскільки я розумію, достатньо обережно оцінює наш правдивий поступ на шляху євроінтеграції з точки зору так само наших успіхів, або неуспіхів, з точки зору реформування судової системи. Скидається на те, що саме ця реформа загрожує самій державності.
0: Абсолютно.
1: Коли і на якому рівні і ким має бути остаточно зроблене це усвідомлення, щоб процес не декоративно, не декларативно, а реально зрушив з місця?
0: Дивіться, це має усвідомити президент Зеленський. Я щиро сподіваюся, що це усвідомлення до нього прийде, бо Очевидно, ми зараз не можемо провести вибори, поміняти ні парламент, ні президента, і коли зможемо, не зрозуміло. Тому я дуже сподіваюся все ще, що президент усвідомить, що іншого шляху немає. Бо, ну, правда, якщо бути дуже відвертими, на обох кінцях було оце дивне відчуття, що щоб Україна не робила, чи дивна політика, та? Давайте її не критикувати, бо тоді ми, типа, також підіграємо Путіну. Ні, вибачте. Україна має свої проблеми, проблеми треба вирішувати, інституції потрібно будувати, реформи потрібно робити, і про це чесно треба говорити. Проблемою цього, ну, якби, навіть з Європейського Союзу, з боку якогось такого надто поблажливого ставлення, це вилилося своєю, чи окремих його елементів, скажімо так, це вилилося своєю чергою в кризу минулого року липня, коли атака була на Набусап, слава Богу, це відкатали абсолютно люди фантастичні в нас, які вийшли на протести з картонками. Але це і мало наслідком те, що влада чомусь досі намагається, чи думає, що вона може нічого не робити фактично в плані реформ і стати членом Європейського Союзу. Це абсолютно не так, це цього ніколи не буде, але чомусь це усвідомлення, хтось переконав Зеленського президента, що так можна. Я сподіваюся, що останні події все-таки вони підтвердять, що так уже не можна, і криза назріла, не то, що назріла, а перезріла, і державного управління, і верховенства права, і багатьох інших речей. І у нас вже насправді залишилося дуже мало часу до того, коли в країнах, на відміну від України, в країнах інших європейських постійні вибори проходять. Там приходять популісти, там приходять інші якісь явно не проукраїнські елементи. І нам потрібно все робити, щоб переконати навіть найбільших скептиків, що Україна змінюється, що Україна достойна бути членом Європейського Союзу. Ми ж, на жаль, робимо абсолютно протилежне, просто або стагнуємо, або навпаки намагаємося відкатати ці реформи, і це дуже добре видно. В багатьох європейських столицях це про це поки що голос не говорять, але оці всі пропозиції напівофіційні, якісь там напідкилимні, зробити Україну якимось символічним членом Європейського Союзу, на цьому зупинитися, вони теж великою мірою походять із усвідомлення, що Україна, ну, не змінюється попри оці всі декларації. Тому я з вами абсолютно погоджуюся. Бути членом Європейського Союзу, бути членом цивілізованого простору, безпекового, економічного і так далі, це єдиний шлях для України виживання, бо іншого в довгостроковій перспективі не видно, а він неможливий своєю чергою без верховенства права. Тому нам це абсолютно життєво необхідно зробити ці всі реформи і стати державою справедливості, а не навпаки.
2: Реформи дуже рідко даються просто, легко і швидко, і відповідно це такий шлях, який торують особливо ті, хто розуміють, до чого має все прийти, як має працювати система, особливо маючи зразки, які існують в цивілізованих, розвинених країнах світу. Ну, а ми цей шлях ось так долаємо, як кажуть, досить тяжко, досить довго, але сподіваємося, що успішно. Дякуємо вам за цю розмову. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», був з нами.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Знати більше. З українським радіо.
4: Замок Сфорца в Мілані, збудований понад 575 років тому, є джерелом багатьох легенд. Одна із них стверджує, що під замком існує мережа таємних тунелів. Уперше про них згадав і навіть зобразив на малюнку знаменитий художник, інженер епохи середньовіччя Леонардо да Вінчі. І ось нещодавно фахівці з Міланського політехнічного університету за допомогою георадарів і лазерних сканерів дійсно виявили підземні ходи в замку Кастелло Сфорческо. Професор Франко Гуцетті розповів, що зараз вони мають на меті створити так званий цифровий двійник замку, який дасть змогу вивчити приховані елементи споруди, які раніше не були доступними для досліджень. Високотехнологічні прилади дали змогу виявити пустоти і підземні ходи на глибині 300-600 метрів. На думку дослідників, частина знайдених ходів могла використовуватися з військовою метою. Крім того, один із тунелів міг бути пов'язаний з церквою, де герцог Мілана Людовіко Сфорца оплакував свою покійну дружину Беатріче Десте. Учені також вважають, що в замку є безліч інших секретних проходів, які поки що не знайдені.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Слухайте на українському радіо.
5: Майже 60 тисяч дітей в Україні перебувають під опікою держави. Чому тисячі дітей залишаються в інтернатах, навіть коли є охочі взяти дитину в родину? Про соціальне сирітство, кризу інтернатної системи, підтримку сімей із дітьми, забезпечення повернення евакуйованих дітей в безпечне середовище та чому реформа захисту дитини просувається повільно? Олена Залінченко та Роман Коляда поставлять ці питання керівниці експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олені Ремень в понеділок 25 травня о 9:15.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві продовжують фіксувати нові пошкодження унаслідок нічної масованої атаки росіян. Аграрна рада звернулася до уряду з проханням додати до списку ініціативи кешбек позицію про купівлю вживаної сільгосптехніки. Далі докладніше. На столичному Подолі затримали чоловіка за підозрою у крадіжках із квартир людей, пошкоджених російським ракетним обстрілом. Про це повідомили у поліції Києва на своїх інформресурсах. За даними слідства, поки люди були в укриттях, чоловік скористався ситуацією і виніс із понівечених осель особисті речі власників. До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка й повідомила про крадіжку майна. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Тим часом у Києві продовжують фіксувати нові пошкодження внаслідок нічної масованої атаки росіян. Зокрема, у культурних закладах, галереях та книгарнях. Вибуховими хвилями пошкоджено фасади та вибиті вікна на Житньому ринку та в Українському домі, а також у книгарні «Є» та галереї «Хінаус». Повністю знищена внаслідок російського удару кав'ярня «Бревсел» на Лук'янівці. Будівля не підлягає ремонту. Росія вдарила по всіх районах Києва, сказав у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Двоє людей знайшли під завалами поруйнованої багатоповерхівки. Кількість постраждалих зросла до 77, повідомив міський голова Віталій Кличко. 600 дронів та 90 ракет спрямували російські війська цієї ночі по Україні. Основний удар був спрямований на Київ та область. У напрямку столиці летіли балістичні та крилаті ракети «Кинджали», а також протикорабельні «Циркони». Крім того, підтверджено удар балістичною ракетою середньої дальності «Орєшник» у районі Білої Церкви, повідомив Суспільному речник повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат. Робота ППО була складнена через щільність удару. На столицю летіло одночасно дуже багато повітряних цілей різних типів, пояснив Юрій Ігнат.
4: По крилатих ракетах результат є, збиття, але, на жаль, теж не всі. Чому саме не вдається? Інколи вдається аж до 100% перехоплювати, інколи, на жаль, є влучання і від крилатих ракет. Щільність удару. Це перш за все, треба розуміти, що щільність удару дуже велика. Основний удар, ми знаємо, що по столиці України оцими всіма засобами відбувся, і одночасне таке застосування засобів, ну, фактично, не дозволяє працювати на той результат, який нам би хотілося бачити, близький там до 100% і так далі. Але все одно він є високий. На жаль, ті засоби, які сьогодні в нас є, не дозволяють робити це близько до 100% сьогодні, коли мова йде саме про акцентовані удари по містах, по об'єктах великою кількістю засобів.
3: Втрати аграріїв, які працюють на прифронтових територіях, лише через знищення росіянами техніки сягають близько 6,5 мільярда доларів. Такі цифри озвучив в ефірі Суспільного заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Тож, за його словами, аграрна рада звернулася до уряду із проханням додати до списку ініціативи кешбек на сільгосптехніку позицію про купівлю вживаної сільгосптехніки. Це питання найбільш актуальне саме для аграріїв, які працюють на прифронтових територіях і не готові навіть за підтримки держави вкладати гроші у нову техніку, що може пропрацювати у полі лише один день.
5: Це трактори, їх реально дуже сильно не вистачає. Це дуже велика кількість техніки, які займаються посівом безпосередньо. Комбайни для товаровиробників при фронтовій зоні. Техніка стає фактичним заручником дій ворога. І подекуди дорога техніка може працювати один день, тому що просто на неї налітають FPV-дрони. І фактично техніка, яка коштує сотні тисяч доларів, вона перестає існувати. Тому ми, як Всеукраїнська аграрна рада, звернулися за ініціативою до уряду, щоб програма з компенсації була також розширена і для вживаної техніки, в тому числі іноземної.
3: У цьому році бізнесу розширили перелік компенсацій від держави, за придбання яких можна отримати 15% вартості часткової компенсації з бюджету. Додано нові позиції промислової і спеціалізованої техніки вітчизняного виробництва. Також у квітні уряд розширив умови програми компенсації для фермерів та агровиробників у прифронтових областях. Тепер аграрії, у яких 80% і більше земель розташовані на території бойових дій, можуть отримати 40% компенсації вартості агротехніки та обладнання від українських виробників.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сезон відпусток розпочинається в Україні. За даними Державного агентства розвитку в туризмі цьогоріч, ключовим трендом внутрішніх подорожей стає концепція психологічного відновлення так званого тихого туризму, що орієнтований на емоційне розвантаження на природі. Надходження до бюджету від туристичного збору у першому кварталі цього року майже на чверть більше, ніж торік за цей же період, поінформували у податковій службі на своїх ресурсах. Утім, це не означає, що українці почали більше подорожувати, сказав в ефірі Суспільного краєзнавець і засновник туристичної фірми Ігор Губіліт. За його словами, туристичний збір зріс, бо здорожчала вартість відпочинку. Також різко зменшився і попит на поїздки за кордон.
0: Я би не робив якоїсь різниці між тим, що є цього року і що було попередні роки. Цього року є пізня весна, і це також вплинуло на те, що люди ще не до кінця знають, що вони будуть цього року робити. Також надзвичайно сильним чинником є те, що цього року є подорожчання вдвічі практично ціни за нафту. Відповідно, це вплинуло на вартість транспортних послуг і на вартість туристичних послуг. Тури, як і по Україні, так і за кордоном, стали дорожчі. Поїздки за кордон сильно впали в попиті, ну десь, скажімо так, на відсотків 30, можливо 40.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Вночі на північному сході країни, вдень у східних місцями південних Дніпропетровської області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16, день 21-26 градусів. На Закарпатті та півдні країни до 29. У Карпатах вночі 8-13, день 15-20 градусів. У Києві вдень 23-26. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук.
3: Сержант Олександр Кондратюк або ДОК, бойовий медик взводу сталевої сотки 100-ї окремої механізованої бригади. Волинянин, у якого покликання – рятувати життя. Олександре, ви ветеринар, але на фронті у вас відповідальність рятувати життя побратимів. Ви доброволець на визвольній війні. Як швидко ви пішли на фронт?
4: Я працював на деревообробному підприємстві ТОВ «Верба ВВ». 24 лютого, коли повідомили про повномасштабну війну, той самий день ми звернулися до нашої громади, щоб звернулися до воєнкомату і піти добровольцями на цю війну. Це було на Волині.
3: А звернулися?
4: Спочатку до нашої громади. Громада наш зібрала групу людей і цю групу відвезли до воєнкомату. Там формувався новий батальйон 100-ї бригади і ми до нього так і вступили до лав. Перші дні були, як звичайні, нас забрали до приміщення, ми там входили в курс цієї справи, нас навчали і також призначили мені посаду бойового медика взводу. На той час не було бойових медиків, я вирішив стати бойовим медиком, щоб допомагати своїм побратимам, і так воно все вирішилось і по цей день.
3: Хлопці, це Ковальська громада ваша?
4: Так.
3: Вони разом з вами по цей день служать?
4: Ну, більшість вже ні, попереводилися, в інших підрозділах також є.
3: Бойові вас почалися не відразу, сотка була на кордоні тоді з Білоруссю. Що ви там робили?
4: Так, нашим прикордонникам на кордоні з Білорусією ми допомагали їм проводити огляд кордону і забезпечувати безпеку також.
3: Там іще війну ви як таку не відчули?
4: Ні, не було. Ну, ми то були готові з перших днів до бойових, але так воно визначилося, що проходили і навчання, і допомагали нашим прикордонникам, але ми були готові. Проводили навчання з стрілецького, навчання і так само по медицині проводили, підготовлювали до бойових дій.
3: І перші ваші бойові, коли сотка вирушила на схід, коли це було?
4: На Ліманський напрямок, Серебрянський ліс. 23-го року, десь 5-го чи 6-го квітня.
3: Тоді ще Серебрянський ліс був живий.
4: Так, ще було багато дерев, було багато зелені, ще було не так тяжко.
3: Перші ваші бойові дні, ну їх, мабуть, на все життя запам'ятаєш.
4: По-різному були. Були штурми, хотіли штурмувати наші позиції, обстріли. Але, незважаючи на те, ми залишалися на своїх позиціях і відбивали штурми і боронили свій край.
3: Хочу запитати про перший день.
4: Ну, як вам сказати правильніше? Ми трималися, знаєте, всі гуртом і також якось і підтримували один одного, і шутили. Воно якось легенько прийшло.
3: Що відбувалося?
4: Ну, мінометний обстріл, артобстріл. Потім почалися штурми, то також відбивали.
3: Тобто ви не тільки допомагали пораненим, але й безпосередньо брали участь в цих діях?
4: Так, також вели стрілецький бій.
3: Довелося багато стріляти?
4: По-різному. Коли багато, коли менше.
3: А коли вже перший, як бойовий медик, ви себе відчули?
4: Як кажуть, не на щастя, там, чи поранення в побратимів, чи на іншій позиції, тоді я мінявся з людьми позицією і виходив на допомогу.
3: Кому ви надавали допомогу перші?
4: Земний був Саїд, ну зараз він вже перевівся ще раніше. Багато було людей різних. Ну, вже трохи часу пройшло, і то вже тако не запам'ятаєш. Але так само і перемотували, виносили на точку еваку.
3: Було якесь відчуття, що зможете, не зможете? Що в той момент думали? Перед вами поранений боєць.
4: Зможете, не зможете, такого не було. Було таке треба. Треба винести, треба людину, щоб неї відправили на точку еваку, далі на лікування.
3: І хлопці поверталися назад, врятовані вами.
4: Так.
3: А що найбільше запам'яталося з тих часів в Серебрянському лісі?
4: Хлопці з перших днів, так само, як і я їх дуже добре пам'ятаю. Зараз вони по різних підрозділах, Веселі, хороші такі хлопці, на яких, знаєте, один на одного ми і надіялися, один одного ми знали, і прикривали, і розуміли з півслова. З позивним студент, механік, смішний, Степан, рокер, ну, один капчаний у нас, Валентин. Дуже веселі, надійні, цілоспрямовані.
3: Це все хлопці, які разом пішли добровольцями, так?
4: Так, і їх ще є багато.
3: Ким вони були в цивільному житті?
4: Ну, кожен по-різному. Хтось вдома займався господарством, хтось працював по-різному.
3: Серебрянський ліс, він на ваших очах змінювався, його знищували.
4: Так, мінявся кожного дня.
3: А це і небезпека була більша, і все важче ставало виконувати завдання бойове.
4: Так, найбільше це були обстріли. Міномет, потім артилерійський обстріл. По позиціях. В нас на позиціях були досить міцні укриття, які ми власноруч робили. Перечікували обстріл, ставали на позиції, щоб ніхто не прийшов і не було штурму. Запобігали тому.
3: Соту, окрему механізовану бригаду, яка із ТРОшної бригади стала в Збройних силах механізованою бригадою, назвали сталевою соткою.
4: Так, хлопці, сильні духом, бойові, вони тримають позиції і непохитні, як залізні. В Серебрянському лісі ми були рік. Рік і 2 місяці, 3.
3: Потім вас відвели на не менш гарячий відтинок фронту.
4: Так, на Покровський напрямок.
3: Там уже бої змінилися. З яким ви досвідом зіткнулися як бойовий медик там?
4: Ну, досить там було тяжко, бо це для нас ще було таке незнайоме. Ми воювали в лісі, а тут вже по селах більшість таке вже досить воно тяжко для нас було.
3: Міські бої.
4: Адаптувалися. Да, міські бої. Ми виїжджали машинами, забирали поранених хлопців, надавали допомогу і вивозили на івак. Було, знаєте, по-різному, і позитивні, і які хоч настрої. З-під обстрілів, градами так само крили нас, але хлопців забирали. Звичайно, то ще, як кажуть, і всім страшно, але робимо свою роботу, її потрібно робити. Наші хлопці-герої, вони працювали і в тому містечку Черетино, там дуже складна була ситуація, і так само по різних участках і населених пунктах кругом цього населеного пункту Черетино. Вони досить міцно, гідно і цілеспрямовано тримали оборону. Це солдати, люди, це ну, дійсно герої. Вибірково теж не можна брати із-за того, що вони всі найкращі. Вони працюють, кожен може по-різному, але вони один за одного. Так що я не буду там когось виділяти.
3: Олександре, ви маєте нагороди. Це медаль за врятоване життя. Немає, мабуть, найважливішої роботи, як рятувати життя. Є ще у вас нагорода від Торецької громади за оборону Торецька. Торецьк, ну це теж як фортеця мужності. Потрапляєте ваша сотка на Торецький напрямок. Теж стійко там стоїть. Розказуйте, коли ви туди потрапили?
4: Після Покровська нас відправили на докомплектування. Після докомплектації також навичок відновлення, бо це новий рівень, можна так сказати, військової справи. І в липні чи серпні ми потрапляємо на Турецький напрямок і також займаємо оборону і даємо відсіч ворогу. Це був 24-й.
3: Ви там і нині?
4: Так, тільки вже зараз бій перевівся на Константинівку.
3: А тоді на Турецькому напрямку які виклики війни там зустріли вас?
4: Знаєте, дуже тяжко там було, бо нерівні сили, кількість ворога і також їхні засоби атаки. Більшість FPV-дрони. Це досить такі навички, щоб укриватися, щоб вони тебе не побачили або збивати їх. І так само собі облаштовувати міцне укриття. По-різному вдавалося і не тільки мені, і так само і хлопцям нашим.
3: І важче вам вже під дронами робити свою роботу бойового медика? Вам також доводиться вивозити хлопців, виносити?
4: На той час на позиції хлопці виносили на машину і далі вивозили на івак і надавали їм там допомогу подальшому. Також був на териконі і там тримали оборону. Тоді же ж, але трошки пізніше вже були засоби, такі антидронові сітки на автівках і також на броні, то воно дуже добре допомагало.
3: Вам доводилося і медичну допомогу під час руху надавати чи як?
4: На той час вже не так. Було потрібно надавати хлопці. Більшість нас евак виїжджав досить близько. То хлопці перед тим, як когось поранило, вони самі надали йому допомогу на машину і бистренько на евак.
3: Головне довести швиденько.
4: Нас завезли ночі, ми ще пройшли десь 4 кілометри, поки дійшли до Терекону. Ще поки на Терекон видерлися, бо дуже крутий виявився. Висота 280 метрів.
3: І ви пішки?
4: Пішки. І зразу нас зустріли ворожі дрони зі скидами. Тільки б хотіли передихнути, вже починають жрати зверху. Але потрібно слухати, де летають, і чи над тобою, чи десь збоку. Тоді ще скидами вони більшість працювали, то трошки було легше, чим від FPV. Ну, чути, як він скидає ту гранату, і тоді просто відбігаєш з тієї точки. Ще трошки зеленки було, як кажу, то ще не так нас видно.
3: І довго ви тримали той Терекон?
4: Тримали, бо із висоти добре видно. Переміщення ворога, щоб також і наші пташки дивилися, і щоб вони не обійшли якось. Там також були і суміжні підрозділи інших бригад, то ми спільно тримали його у порядку 2 тижнів, потім мене поміняли, але хлопці надалі там були тримали.
3: Для вас найважчий відтинок фронту?
4: Це, напевно, Покровський напрямок.
3: Олександре, я так вважаю, що ви там з хлопцями до перемоги, в яку вірите.
4: Ну, я вірю, звісно, в перемогу нашу. Зараз залишаюся так само в лавах Збройних сил ЗСУ і буду приносити користь, працювати до перемоги.
3: А що ви сказали українцям?
4: Вірили в нас, не падали духом, все буде добре і спільними силами ми поборемо цього ворога.
3: У вас є можливість запросити до себе в підрозділ, в свій батальйон, в бригаду?
4: Потрібно молоді, сильні, активні хлопці. Потрібні воїни, мотивовані захищати наш рідний край.
3: З бойовим медиком 2-го механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади Олександром Кондратюком ми говорили про відповідальність за побратимів і мужність українських піхотинців. Слава Україні!
4: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
5: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Удар орешником по Білій церкві. Що відомо? Українська служба BBC зібрала інформацію. Відомо станом на зараз. Отже, в ніч на 24 травня Росія втретє з початку війни застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності «Орешник». Під удар потрапило місто Біла Церква, що за 70 кілометрів від Києва. Близько 1:00 командування повітряних сил повідомило про загрозу застосування ракети «Орешник». Її запустили з полігону «Капустін-Яр». Це Астраханська область Росії. Орієнтовно за годину в соцмережах з'явилося відео, на яких помітно удар декількох боєголовок по місту Біла Церква. Характер удару нагадував механізм застосування орешника, а саме падіння 6 роздільних бойових блоків, які несуть 6 ударних елементів. Тобто на ціль одночасно падає 36 боєголовок. Враховуючи, що вони не мали ядерної бойової частини, то фактично вся шкода від удару припадає на кінетичну силу, яку мають порожні металеві болванки, які з високою швидкістю падають на землю. Журналісти BBC також зафільмували момент падіння бойових блоків ракети на землю. Водночас на кадрах помітно, що перед ударом в небі спалахнула, але не розділилась на блоки ще одна ракета. Тобто, ймовірно, мало місце застосування 2 ракет «Орешник», одна з яких не спрацювала. В командуванні повітряних сил це не підтверджують. Повітряні сили зафіксували запуск тільки однієї балістичної ракети середньої дальності, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. В російських провоєнних пабліках також писали про застосування двох ракет «Орешник», одна з яких начебто атакувала завод «Антонов» у Києві. В офісі президента заперечили цю інформацію. Не підтверджуємо, там зараз з'ясовують, що саме прилетіло. Орешник було б видно, заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Міністерство оборони Росії, своєю чергою коментуючи нічну атаку на Україну, повідомило про удар балістичними ракетами «Орешник», тобто, вочевидь, не одною. Застосування «Орешника» президент Володимир Зеленський назвав неадекватним. Далі процитую. Російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій орешник проти Білої церкви. Ну, реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишилося без наслідків. Кінець цитати. Що саме було ціллю російського удару цією зброєю, невідомо, зазначають в редакції Української служби BBC. Прокуратура Київської області заявила, що через атаку були пошкоджені гаражний кооператив та будівлі підприємства у Білоцерківському районі. Росія заявила, що ракетний удар був відповіддю на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії. Цілями атаки були об'єкти військового управління, авіабази та підприємства оборонно-промислового комплексу України, заявили в Міноборони Росії. І також там стверджують, що ціль удару досягнуто, а всі визначені об'єкти уражені, наголосили в російському Міноборони. І вперше цю ракету «Орешник» Росія використала для удару 21 листопада 2024 року по підприємству «Південмаш» у Дніпрі. Тоді військові експерти припустили, що Росія адаптувала експериментальну міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж» для ударів на середній дальності. Представники Пентагону також заявили, що, судячи з характеристик «Орешника», йдеться про експериментальну балістичну ракету проміжного радіуса дії, яку зробили на основі проєкту ракети РС-26 «Рубеж». Росія називає «Орешник» ракетою середньої дальності. Сполучені Штати і НАТО вважають її ракетою проміжної дальності. Різниця в підходах частково пов'язана із тим, що термін автоматично асоціюється з порушеннями договору про ліквідацію таких ракет. І хоч Росія вийшла з договору, вона уникає цієї назви, обираючи м'якше формулювання «середня дальність». Другий удар «Орешником» російська армія завдала 8 січня 2026 року по околиці Львова. Тоді Міністерство оборони Росії стверджувало, що внаслідок удару вони поцілили дослівно в об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів. А за даними українських військових, ракета «Орешник» начебто може розвивати швидкість у понад 12 тисяч кілометрів на годину.
0: Українське радіо. Знати більше. З українським радіо.
6: Сучасна мапа авіасполучень нагадує густу павутину, що оплітає північну півкулю, але майже не торкається крайнього півдня. Це не випадковість, а результат складної взаємодії геометрії Землі, суворих правил безпеки та економічної доцільності. Тож, чому шлях через північний полюс став авіаційною магістраллю, тоді як південний полюс залишається закритим для регулярних рейсів? Більшість головних економічних центрів світу розташовані в Північній Америці, Європі та Азії. Логічно, що основний пасажиропотік зосереджений саме між цими континентами. Проте, дивлячись на звичайну пласку карту, важко зрозуміти, чому літак з Нью-Йорка до Токіо летить над Аляскою, а не прямим горизонтальним курсом. Відповідь ховається в маршрутах великого кола. Оскільки Земля є геоїдом, найкоротша відстань між двома точками на її поверхні – це дуга, що проходить через центр планети. На пласкій проєкції Меркатора – це одна із основних картографічних проєкцій – ці шляхи мають вигляд дивних вигинів на північ, але насправді саме вони дозволяють авіакомпаніям істотно скорочувати час у дорозі, заощаджуючи тонни пального. Арктика – підготовлений плацдарм, Антарктида – крижане пустище. Головна умова будь-якого польоту – це безпека. Далекомагістральні лайнери працюють за стандартами, які вимагають, щоб будь-якій точці маршруту літак мав можливість упродовж певного часу дістатися до запасного аеродрому. Це критично у випадках відмови двигуна або потреби в невідкладній медичній допомозі. Північний шлях – Арктика. Попри суворість, має розвинену мережу сертифікованих аеропортів. Аляска, Північна Канада, Гренландія та Ісландія пропонують злітно-посадкові смуги, здатні прийняти гігантські авіалайнери. Південний шлях – Антарктида. Це континент без повноцінної цивільної інфраструктури. Наявні там смуги належать науковим станціям чи військовим. Часто збудовані прямо на кризі і залежать від сезону. Вони не відповідають стандартам комерційної авіації, а мінлива погода може зробити їх непридатними для посадки за лічені хвилини. Також варто пам'ятати, що авіалінії – це насамперед бізнес. Арктичний регіон буквально затиснутий між найбагатшими ринками світу. Кожен політ над Північним полюсом з'єднує мільйони людей. На противагу цьому, у Південній півкулі відстані між містами значно більші, а великі мегаполіси, як от Сідней, Кейптаун чи Сантьяго, розділені тисячами кілометрів відкритого океану. В Антарктиді немає міст, немає споживачів і немає попиту на вантажні перевезення. Навіть якщо прокласти шлях прямо через Південний полюс, економічна вигода від скорочення дистанції буде нівельована величезними операційними ризиками. Обидва полюси холодні, але Антарктида – це, так би мовити, інша ліга. Найвищий, найсухіший та найбільш вітряний континент. Температури нижче 60 градусів морозу за Цельсієм тут є нормою, а катабатичні вітри можуть досягати ураганної сили. Брак метеостанцій робить прогнозування погоди в Антарктиці вкрай складним. Якщо в Арктиці в разі аварії рятувальні служби сусідніх країн зможуть прийти на допомогу відносно швидко, то в Антарктиді рятувальна операція може тривати днями через екстремальні умови та величезну ізольованість регіону від зовнішнього світу. Цікаво, що Арктика стала авіаційним хабом завдяки геополітиці. У часи Холодної війни стратегічне значення Північного полюса змусило США та СРСР інвестувати колосальні кошти у картографування регіону, системи зв'язку та метеорологічні дослідження. Коли комерційна авіація дозріла до полярних перельотів наприкінці ХХ століття, вона просто скористалася вже готовою випробуваною базою. Антарктида ж ніколи не мала такого стратегічного тиску, тому залишилася поза межами глобального розвитку авіамереж. Сьогодні пасажирські літаки можуть проходити неподалік берегів Антарктиди, ловлячи попутний вітер на рейсах між Австралією та Південною Америкою. Іноді пасажири навіть бачать крижані береги у ілюмінатори. Проте це залишається межею. Польоти над самим центром континенту зарезервовані лише для спеціальних експедицій та наукових місій, які ретельно плануються поза рамками стандартного цивільного розкладу.
7: Спільне новини на Українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. В Одесі стався вибух автівки, є поранені. У Києві відбувається традиційна щонедільна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти. Далі докладніше. Після нічної атаки росіян в Україні близько 100 поранених, четверо загиблих. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. У Києві пошкоджені або зруйновані майже 30 житлових будинків. На місцях ударів працюють рятувальники, поліція та комунальні служби. В Одесі стався вибух автівки, поранені двоє людей, які перебували в салоні. В СБУ кваліфікували подію як теракт. Про це йдеться на фейсбук-сторінці відомства в області. Вибух стався напередодні пізно ввечері у Приморському районі Одеси. Нині правоохоронці шукають тих, хто влаштував вибух. У Києві відбувається традиційна щонедільна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти на фронті воїнів. Кожної неділі рідні та друзі військовослужбовців збираються на різних локаціях столиці. Цього разу проводять акцію на Софійській площі. На події перебуває кореспондентка Суспільного Дар'я Григоренко. Вона з нами на прямому зв'язку. Дар'я, вітаю. Чи багато людей зібралося і що розповідають?
9: Колего, привіт. Сьогодні на Софійській площі зібрались кілька сотень людей. Кожен працює з плакатом, світлиною і прапором бригади для того, щоб нагадати про те, хто залишається в російському полоні вже п'ятий рік, і також про тих, хто має статус безвісти зниклий. Власне, на акцію прийшла і Тетяна. Вона чекає, шукає свого тата. Тож прошу послухати, про що вона нам розповіла.
10: Він ніколи нікого не залишив в біді, він завжди підтримує і допоможе. На фронті завжди був з побратимами. Пам'ятаю, коли він в 24-му влітку приїхав в відпустку, пам'ятаю його таку фразу, скоріше вже до хлопців, бо їм там дуже тяжко. В батальйоні в нього був побратим, і він за нього дуже опікувався, так по-батьківськи, і кликав його «мій синок».
9: Я ж хочу нагадати, що нині в Україні офіційно безвісним вважається понад 90 тисяч осіб, а після виходу з Азовсталі у 2022 році у полон потрапило 1400 військовослужбовців, захисників Маріуполя, з яких 700 і досі лишаються в російській неволі. Тож рідні і побратими виходять щонеділі на акцію підтримки для того, щоб нагадати про тих, хто залишається в полоні і досі має статус безвісти зниклої. Тож, Аліна, дякую, на цьому в мене все.
8: Дякую. Це була кореспондентка Суспільного Дар'я Григоренко, яка розповіла про акцію на підтримку полонених та зниклих безвісти на фронті воїнів, яка відбувається сьогодні на Софійській площі у Києві. Служба безпеки атакувала нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області Росії. Внаслідок успішної атаки безпілотників на об'єкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 метрів квадратних. За даними СБУ у Телеграмі, станція забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими годинами можуть з'явитися деякі хороші новини щодо ситуації навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє Bloomberg. Він також повідомив, що США разом із партнерами в країнах Перської затоки працюють над параметрами можливої угоди. Нагадаю, останніми днями США та Іран активізували переговори щодо можливої мирної угоди. Речник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї повідомив, що сторони обговорюють так званий меморандум про взаєморозуміння, який може стати першим етапом майбутніх домовленостей. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що угода між сторонами в основному узгоджена, а переговорникам залишається погодити окремі деталі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
11: Погода.
8: Вночі на північному сході країни, вдень у східних місцями південних Дніпропетровській області та у Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. На Закарпатті та півдні країни до 29. У Карпатах вночі 8-13, вдень 15-20 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 13-16, вдень 23-26. Аліна Білилівська, Українське радіо.
11: Соціальна реклама.
12: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду,

0: потреба в достатній кількості грошей, в прийнятті, в схваленні, не закрита ця потреба була в дитинстві. Тому те, що він створив оцей ілюзорний світ, в який він втягнув купу інших людей, він, власне, грав на те, щоб посилювати своє задоволення від статусу, від грошей, від впливовості, відчуття того, що ти можеш маніпулювати, впливати на думки інших людей, більше того, людей, в яких є гроші, які можуть їх інвестувати. Чим більше ти заходиш в це коло, тим більше виділяється дофаміну від самого процесу. І в цьому, власне, полягає різного роду залежності, в його випадку так само.
1: А про яке майно церкви взагалі йшлося у цій справі? Тобто, що саме Рафаело буцімто намагався продавати інвесторам? Якщо говорити про католицьку церкву, то це ж не лише храми й монастирі, а ще школи, лікарні, гуртожитки, будинки для літніх людей, офісні приміщення, земельні ділянки, парафіяльні центри і навіть житлова нерухомість. А у США католицька церква взагалі вважається одним із найбільших власників нерухомості. Багато об'єктів накопичувалися десятиліттями, якщо не століттями. Землю та будівлі церква традиційно отримує різними способами, переважно завдяки пожертвам заможних вірян. Це може бути спадщина або купівля за кошти парафій, фінансування громад і навіть передача майна державою або місцевою владою у минулих історичних періодах. Наприклад, заможний католик міг заповісти церкві землю чи будинок на якусь добру справу. Або громада збирала гроші на будівництво школи чи монастиря. І з часом таких об'єктів ставало дедалі більше. Проблема у тому, що утримання цієї нерухомості теж коштує дуже дорого. Особливо у США, де церква на початку 2000-х переживала важку кризу через численні судові позови після скандалів із сексуальним насильством у католицькому середовищі. Тому деякі єпархії дійсно були змушені виплачувати величезні компенсації жертвам і почали продавати цю частину майна, щоб отримати гроші. Тобто церква, якщо говорити фінансовою мовою, це те саме підприємство зі своїми рахунками і майном, пояснює економічний експерт Євген Невмержицький.
2: Церква, з іншого боку, це звичайне підприємство, яке веде свою господарську діяльність, яке має рахунки в банку, яке має і землі, і нерухомість. І ця нерухомість, вона має свою вартість. Тобто це не тільки приміщення храмів. Звичайно, що Сан-Полос Касідрал ніхто не буде продавати. Це національне багатство, в даному випадку, Британії. Реліквії церковні. Але у церкви дуже багато різних приміщень. Вона веде свою життєдіяльність, свою роботу, свою місію виконує. В неї є приміщення, в неї є землі, в неї є будинки. І все це вона може реалізовувати. Вона може брати кредити. Це і в нашій церкві те саме. Це звичайне підприємство. Не одним Духом Святим живуть і самі священники. Тому цю господарську діяльність вони виконували. І вони виступали відповідачем в суді. Звичайно, що церква не веде підприємницької діяльності, вона отримує пожертви. І це в будь-якій країні світу. Церква – це особливе підприємство, скажімо так. Вона, звичайно, не надає послуги, вона не продає ці послуги, там є пожертви. Але вона може купувати і реалізовувати майно. Там ніхто цю справу йому не довіряв. Це його майстерність як шахрая і полягала в тому, щоб обставити справу і вигляд таким чином, що начебто церква йому надала. І справді були певні операції. У нього були зв'язки з племінником кардинала. Це справжній зв'язок. Він взяв його на роботу. Ну, до речі, самі зустрічі з потенційними інвесторами відбувалися в присутності цих людей. Він показував документи, начебто підписані, а протягом судових справ католицька церква заперечувала якісь стосунки, щоб далі не затягуватись в цей скандал, хоча пляма, звичайно, що залишилась. Тобто, чому саме він? Він якраз і скористався тим своїм хистом. Це не церква його знайшла, це він знайшов церкву і не тільки церкву. На цих зустрічах вже презентується проєкт. А проєкт, ось, я маю права від церкви, маю доручення. А ці доручення, там же ж питання церкви, вони є особливими питаннями. Там все не прописано в юридичних договорах, з таких як елементарна, проста, звичайна бізнес-угода, де форс-мажори і таке інше. Це особливі речі, всі це розуміють. Якщо ти доступний до самої церкви, якщо ти справді маєш з нею зв'язки, то тобі варто довіряти. І всі розуміли складну цю проблему, розуміли, що церква має всі ці речі сплачувати, і зрозуміли,

0: Була потреба церкви, це була правда. 2 мільярди доларів церква використала на всі ці речі. Таким чином, один мільярдер співвласника Yahoo повірив в його пропозицію, в його інвестпроект, який виглядає таким, якому складно не довіряти. І вже там більше 100 мільйонів доларів влив в їх спільну компанію, яка була покликана. Там же все правильно було юридично зафіксовано. Мету цієї компанії – купувати, продавати нерухомість. І це відбувалося. Продажа нерухомості відбувалася, але продавав він цю нерухомість не за нищеними цінами, а як міг продавати по ринковому, витрачав на своє життя. Ось в чому схема. Тобто нічого особливого він не придумав. Особливого було те, що йому це вдалося.
1: У випадку Рафаело Фольєрі очевидно те, що йому було важко роками підтримувати легенду. Його розкішне життя – це не просто примха, а ще й сценічний костюм, без якого схема могла розсипатися значно раніше. Багато аферистів починають буквально жити всередині власної легенди. І Фольєрі – не виняток. Бо теж із часом настільки звик до образу, що вже й сам повірив у власну винятковість. Але паралельно бонусом до цього отримав хронічний стрес, страх викриття, залежність від постійного потоку нових грошей і необхідність постійно гасити пожежі сумнівів інвесторів, щоб його не викрили. Тому, до речі, в історії були непоодинокі випадки, коли люди, дотичні до подібних афер, закінчували життя самогубством. Фольєрі втягнувся у цю гру ще дуже молодим, йому було всього 20, тому заради великих грошей він міг витримувати різні навантаження. Проте совісті, очевидно, не мав, бо грався на почуттях релігії та віри. Розмірковує докторка психологічних наук Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, академічна директорка Київської школи економіки Ірина Губеладзе.
2: Важко, звичайно, бо ти сам маєш бути постійно в цьому тонусі, відстежувати настрої людей, в якому зараз вони стані чи не закрадаються якісь нотки недовіри в цей час. Це теж емоційно виснажливий процес, безумовно. І ще ж плюс та людина, яка це організовує, вона ж розуміє, що вона створює аферу, що вона може проколотися в будь-який момент, може щось оговоритися. Для цієї людини це особливе напруження. Тобто це не легка якась гра, яка просто якось воно йде і все. То постійно треба контролювати себе, контролювати те, що відбувається. Звичайно, це виснажливо. Буває по-різному, не завжди це про якусь психічну хворобу, але часом це, знаєте, про таку комбінацію цих нездорових амбіцій, прагнення до унікальності, залученості. Оцей нарцисизм, він може посилювати впливовість цих людей. Але, знову ж таки, природу людську ніхто не відміняв. Люди довіряють. Самі фактично психологічно тягнуться до якихось таких особливих лідерів, харизматичних лідерів. Різного роду релігійні афери, вони в цьому сенсі є успішними. Бо образ настоятеля, назвемо це так, бо в різних сектах там такий свій вплив і такий свій авторитет маніпулює і зловживає цим. Ми знаємо, що є секти, які виманюють у людей гроші, люди переписують квартири, віддають все, що вони там заробляють, приносять в церкви, в якісь такі секти. Цього більш ніж достатньо. Саме через те, що людина не може взяти під контроль своє життя, вона не хоче брати відповідальність за своє життя на себе. Вона шукає образ якоїсь сильнішої людини, яка розкаже, як жити правильно. Ну, і тоді вона дуже легко йде за цією людиною, слідує і виконує все, що їй каже. Люди стають, навіть там досвідчені інвестори чи досвідчені бізнесмени, вони стають багатими, заможними, успішними не просто від колообігу грошей, не просто від правильно прийнятих рішень, а саме від оцієї психологічної стійкості, коли людина може контролювати своє життя, контролювати свої рішення, а не йти за емоційними всплесками. Бо дуже легко у стосунках з грошима прийняти емоційні, незважені рішення і втратити все. Тому в цьому випадку психологічна стійкість теж дуже потрібна саме для фінансового успіху і зростання.
1: Фольєрі небезпечний ще й тому, що в його історії була частка правди. Він дійсно купував церковні об'єкти. Закриті парафії у Філадельфії, земельну ділянку під Чикаго, занедбаний комплекс у Нью-Джерсі, аббатство у Колорадо, церкви у Піттсбурзі. Але реальні угоди стали фундаментом для ще більшої легенди, основа якої – ключ до Ватикану. І це, як з'ясувалося, було головною і найдорожчою ілюзією цієї афери. І якби Фольєрі був трохи кмітливішим фінансистом, його схема могла б проіснувати ще досить довго, говорить економічний експерт Євген Невмержицький.
0: Матеріалів, які є відкритими, так, декілька років продовжувала діяльність, дуже недовго, і якісь угоди такі були, і купив, і якісь кошти навіть перераховувалися церкві, тобто щось там відбувалося. Але, звичайно, що не в повній мірі, і місія його, і задача була зовсім інша. Якби він був трошки кращим фінансистом, то він не потрапив би в цю ситуацію, тому що він загравався в свої ці ігри і якось не дуже дбав про справжні фінансові операції. І сказати, що він якийсь фінансовий геній, ну зовсім не можна, тому що маючи такі можливості, можна було б скористатися, принаймні взагалі, щоб ніякого скандалу не було. Можна цього було уникнути, але він, ну, наприклад, дозволяв собі не сплачувати рахунки в ресторанах, чеки, не сплачувати за Трамп Таур, не сплачувати на Багамах відпочинок дорогий. Тобто це означає, що він просто не розумів наслідків всього цього. Тому що якщо б він розумів оці речі, він би не допускав, щоб в пресі з'являлися і закидували його цими неоплаченими чеками. І коли вже ти маєш справу з мільярдерами, які мають величезні статки, в нього не було бізнес-хісту, виходить, що чистий шахрай.
1: Перший серйозний удар по репутації Фольєрі стався наприкінці 2006-го, початку 2007-го року. Його головний інвестор розірвав із ним зв'язки і фактично звільнив його. У матеріалах прокуратури вказано, що саме тоді схема й почала розвалюватися. Далі з'ясувалося, що гроші, які мали спрямовуватися на інвестиційні витрати, йшли на зовсім інше. Прокуратура стверджувала, що Фольєрі використовував кошти інвесторів на ресторани, дорогий одяг, послуги вигулу собак, особисті подорожі, медичні витрати для себе, батьків і тодішньої дівчини, розкішну квартиру на Манхеттені, а також оренду яхт. До слова, тільки одна його квартира біля Рокфеллер-центру коштувала майже 37 тисяч доларів на місяць. Окремо слідство розглянуло витрати на бізнес. Фольєрі нібито просив гроші на офіс в Італії, якого не існувало. Також йшлося про понад 800 тисяч доларів на звіти щодо церковної нерухомості. Звісно, не завжди правдиві. Ще частину коштів він переказував на рахунки підконтрольних йому компаній у Монако, щоб приховати походження і контроль над цими грішми. Цікаво те, що Ватикан, за даними прокуратури, ще у березні 2006 року письмово попередив Фольєрі, щоб він припинив представляти себе і свою компанію як структуру, пов'язану з Ватиканом. Але й після цього він продовжив говорити інвесторам, що по суті є його фінансовим директором. Паралельно про його діяльність почали писати журналісти. National Catholic Reporter ще у березні 2006 року описував, як Фольєрі Груп намагається купувати порожні або занедбані церковні об'єкти у США і використовує свої репутаційні зв'язки з високопоставленими ватиканськими колами. Пізніше, у 2008-му, це ж видання писало про федеральні обвинувачення проти Фольєрі у керуванні шахрайською інвестиційною схемою та отриманні доступу до грошей інвесторів через неправдиві заяви про Ватикан. Того ж року його заарештували в Нью-Йорку, висунувши обвинувачення у змові з метою шахрайства, шахрайстві з використанням електронних переказів і відмиванні грошей. Федеральна скарга містила 12 пунктів. Після арешту історія стала ще гучнішою через деталі його розкішного життя і стосунки з Енн Геттевей. Американський журнал Vanity Fair писав, що суддя встановив заставу у 21 мільйон доларів, але Фольєрі не зміг її внести, тож опинився у федеральному ізоляторі в Нижньому Манхеттені. Тоді Фольєрі визнав провину, а федеральний суд засудив його до 54 місяців ув'язнення, тобто до 4,5 років. Але цікаво, що не тільки інвестори відіграли роль у його викритті, а й кохана, грошима якої він теж необачно користувався, аналізує економічний експерт Євген Невмержицький.
0: Так само своєї коханки він користувався її грошима, вона оплачувала його, до речі, декілька місяців в тій самій Trump Tower в отелях. Її батько теж найняв адвоката, він дбав, переживав за свою доньку і таким чином викрили того Фольєрі. Тут сказати, що він проявляв майстерність в підтримці оцього свого іміджу, не можна. Він був, виходячи з того, що відбувалося, досить необачливих в цих речах.
1: Найцікавіше, що формально Рафаело Фольєрі загрожував майже фантастичний термін – до 265 років ув'язнення. Також була юридична стеля за всіма пунктами обвинувачення разом. Реально ж, після угоди зі слідством, він отримав лише 4,5 роки в'язниці. І це змушує замислитися. А чи не доклав руку до такого вироку хтось із Ватикану? Міркує економічний експерт Євген Невмержицький.
0: Відповідно до тих матеріалів, напевно, і тут я погоджуюся з тою думкою, яку я прочитав, що, напевно, спрацювали справжні зв'язки з католицькою церквою, і, ну, щоб з нього ще й мученик не зробили. Тобто тут зв'язки. І з одного боку він отримав от такий імідж, такого шахрая, красивого, епатажного і винахідливого. З іншого боку, всього 4,5 роки. Тобто це каже про те, що американське судочинство не таке вже далеко до того, щоб там все на справедливості було побудовано. Представник церкви сказати в одній особі навряд чи можна. В американському судочинстві, в американській правовій системі і взагалі в американській державі право ніхто не відміняв, але на самому вищому рівні. Якщо тут приймала участь церква католицька, то звичайно, що це було застосовано, але звичайно, що ні в яких офіційних документах це не зазначено. Ці дзвінки ми навряд чи дізнаємося. І ось це є в будь-якому разі прецедентом, що якщо ти ошукав Ватикан на 55 мільйонів доларів, то ти заслуговуєш на 4,5 роки. Хоча, я ж кажу, це в судових документах навряд чи церква фігурувала як сторона. Церква заперечувала будь-які офіційні зв'язки, і Фольєрі визнав, що він підробляв документи після того, як ФБР арештував його майно, його офіс. Ну, він нічого не придумав, як просто взяти і зізнатися в усіх своїх махінаціях, що той рівень скандалу, який церква отримала не без участі Фольєрі, він набагато більший. Тобто для неї це, ну, ще додатково. Знаєте, як ото вступила в неприємну субстанцію церква, намагалася якось відмитися від цього, вийшло, як вийшло. Тобто тільки для того, щоб відсторонитися, закрити цю справу, ще раз, напевно, якісь особисті стосунки все ж таки мали місце, тому що зв'язки з племінником кардинала, ніхто їх не заперечує.
1: Історія Фольєрі не стала окремою катастрофою для репутації католицької церкви, але боляче вдарила по темі закритості, непрозорості і ватиканських зв'язків. Головний репутаційний удар полягав у тому, що Фольєрі зміг продавати інвесторам не просто нерухомість, а образ Ватикану як таємного центру впливу, де все вирішується через своїх людей. Навіть федеральні прокурори США прямо писали, що Фольєрі переконував інвесторів в особливих відносинах із Ватиканом і, можливо, купувати церковну нерухомість за заниженими цінами. Такі офіційні заяви для церкви були неприємними з двох причин. По-перше, афера збігалася з реальними фінансовими проблемами католицьких єпархій у США, і тому частина церковного майна справді продавалася, зокрема на тлі витрати і судових позовів після скандалів із сексуальним насильством. По-друге, ця історія показала, що навіть натяк на ватиканське схвалення може стати фінансовим інструментом. Водночас Wall Street Journal опублікував заяву речі Ватикану. Святий престол не причетний до Фольєрі Груп. Ця афера не зруйнувала репутацію Ватикану, але порушила дуже незручне питання. Якщо людина може роками продавати інвесторам зв'язки з Ватиканом як фінансовий актив, то проблема не лише в шахраєві, а ще й можливо у тому, що навколо великих релігійних інституцій існує ореол таємничості, який аферисти можуть перетворити на товар. Продовжує кандидат історичних наук, релігієзнавець Сергій Шумило.
3: Це вдарило, звісно, по авторитету церкви, тому що деякі церковні діячі, довірившись, підставились. Але, в принципі, він не діяв в рамках якихось церковних проєктів. Тут більше він мав справу з впливовими американськими інвесторами. Я сумніваюся, що для них питання віри дуже важливим і принциповим. Там більше йшла мова про бізнес і бізнес-інтереси. Цей випадок навряд чи він наніс шкоду взагалі вірі. Більше шкоди приносять, я ж кажу, коли створюються якісь тоталітарні секти і ці псевдорелігійні діячі починають маніпулювати релігійною свідомістю людей і відбирають у них квартири, ламають їхні долі. Але авторитету церкви трошки було нанесено шкоди саме завдяки тому, що він зумів прикриватися іменами деяких релігійних діячів в Америці. Дійсно, треба перевіряти, з ким ти маєш справу, бо, бачите, людина показувала фотографії, він дійсно мав кілька зустрічей там з папою Іоанном Павлом II, який підсовував, показував підроблені якісь листи. Найбільше, щоб в таких серйозних питаннях довірятися комусь, то треба, мабуть, перевіряти. Не можна бути настільки безрозсудливо піддаватися на махінації. Ватикан – це ж є не просто релігійна організація, це ще є держава. Держава, яка має і свої банки. Це є держава, в якій не є так все достатньо відкрито, доступно. І навіть, щоб перевірити власне, і я думаю, американські інвестори були зацікавлені налагодити прямі контакти з Ватиканом, вести з Ватиканською державою свій якийсь налагодити вигідний бізнес. І на цьому і погоріли.
1: Тож, коли з'являється небезпека бути спійманим на вудку сліпої віри в репутацію людини і довіри до документів, які можуть виявитися нікчемними папірцями. Справжня небезпека починається не з підпису на договорі і навіть не з переказу грошей, а з внутрішнього рішення – більше не сумніватися. Рафаело Фольєрі довів, що шахрайство не завжди транслюється суспільству через грубу брехню. Іноді воно постає у дорогому костюмі, з правильними знайомствами, красномовними словами і репутацією, яку ніхто до кінця не перевірив. Саме тому ця історія не має часових рамок, бо замість Ватикану сьогодні може використовуватися будь-який інший символ довіри – великий бренд, державна структура, відомий фонд, технологічний стартап, криптопроєкт або людина з мільйоном підписників. Змінюються декорації, але механізм той самий. Нам продають не лише можливість заробити, а й відчуття, що ми стоїмо ближче до чогось великого, ніж усі інші. Афера Фольєрі залишила серйозні запитання. Якщо він зміг обдурити впливових і досвідчених американських інвесторів, то чи завжди ми зможемо розпізнати з першого погляду, що перед нами не реальна можливість заробити, а добре продумана підступна пастка? Над програмою працювали авторка Марина Куликова, продюсерка Олена Зелінченко, текст читав Юрій Табаченко.
4: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Танько, вітаю вас. У Києві зросла кількість постраждалих від атаки РФ. Росіяни знищили будівлю одного із підрозділів ДСНС на Київщині. Про це та інше – далі докладніше. До 78 людей зросла кількість постраждалих унаслідок масованої російської атаки на Київ. Дві людини загинули. Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань тривають. Наразі психологи ДСНС надали допомогу майже 250 постраждалим. Про це повідомляє у ДСНС у Телеграмі. Там додали, що в Київській області після російського удару рятувальники уже ліквідували пожежу на складі площею 10 тисяч квадратних метрів. Через високу складність займання до гасіння залучили пожежних роботів та авіацію ДСНС, два гелікоптери. Загалом підрозділи надзвичайників у Київській області працювали на 25 локаціях. На Київщині унаслідок атак РФ двоє людей загинули, ще восьмеро поранені, серед них немовля. Росіяни прямим влучанням ракети знищили будівлю одного із підрозділів ДСНС на Київщині. Під удар потрапила чергова зміна з 30 рятувальників. Усі вони встигли перейти в укриття, розповів журналістам голова ДСНС Андрій Даник. За його словами, одразу після вибуху половина особового складу піднялася гасити власну будівлю, а інша половина продовжила приймати виклики та координувати допомогу по усій області. На цій локації повністю знищено 10 пожежних автомобілів, розповів Андрій Даник. Загалом по Україні унаслідок нічної атаки РФ поранено близько 100 людей, повідомив президент Володимир Зеленський. Ще четверо людей загинули.
4: Завдяки професійним діям особового складу втрат серед особового складу нема. Завдання всі виконані, але це була дуже важка ніч. У нас в багатьох локаціях ще продовжуються роботи. Можу сказати, що на зараз всі пожежі або ліквідовані, або локалізовані. Продовжуються аварійно-рятувальні. Ця ніч була дуже напружена. Сотні машин, сотні розрахунків працювали по всій Україні. Ми мали удари і по Полтаві, і повторні удари, і по Київській області, і по місту Києву, і по Черкащині, і по Кіровоградській області.
3: 600 дронів та 90 ракет спрямували російські війська цієї ночі по Україні. Основний удар був спрямований на Київ та область. У напрямку столиці летіли балістичні і крилаті ракети, кинджали, а також протикорабельні циркони. Крім того, підтверджено удар балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» у районі Білої Церкви, повідомив в етері Суспільного начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, збит або подавлено 55 ракет та 549 безпілотників. Робота ППО була ускладнена через щільність удару. На столицю летіло одночасно дуже багато повітряних цілей різних типів, пояснив Юрій Ігнат.
5: По крилатих ракетах результат є, збиття, але, на жаль, теж не всі. Чому саме не вдається? Інколи вдається аж до 100% перехоплювати, інколи, на жаль, є влучання і від крилатих ракет. Щільність удару. Це перш за все, треба розуміти, що щільність удару дуже велика. Основний удар, ми знаємо, що по столиці України оцими всіма засобами відбувся, і одночасне таке застосування засобів, ну, фактично не дозволяє працювати на той результат, який нам би хотілося бачити, близький там до 100% і так далі. Але все одно він є високий. На жаль, ті засоби, які сьогодні в нас є, не дозволяють робити це близько до 100% сьогодні, коли мова йде саме про акцентовані удари по містах, по об'єктах великою кількістю засобів.
2: Новини на Українському радіо.
3: У пологовому будинку у Кропивницькому живуть двоє немовлят, яких покинули матері. Це дівчинки одній 2 тижні, іншій 1.5 місяці. Хто опікується немовлятами у пологовому, розкаже Ірина Полулях.
6: Здорова дівчинка, хоче ласки й турбувати. Є добре, гарна дівчинка, чекає на маму. Не криклива, наче, ну,
0: Два тижні живе у Кропивницькому пологовому дівчинка, від якої відмовилася мати. Це була її четверта дитина. Про немовля піклуються медсестри та лікарі. Проте рідних батьків замінити не зможуть, розповідає заступниця медичного директора лікарні швидкої меддопомоги Тамара Грач.
1: Мати дитинки під наглядом жіночої консультації не спостерігалась по вагітності. Пологи, я так думаю, стрімкі були на дому. Вона викликала швидку допомогу, швидка допомога матір, і дитину привезли в лікувальний заклад. На наступний день мати написала відмову, письмову відмову і покинула лікувальний заклад. Сам факт неспостереження, це вже підлягає сумніву, в плані догляду за тою дитинкою.
0: Зі слів лікарки, дівчинка народилася раніше терміну.
1: Вага 2,320, зріс 46 сантиметрів. До 37 тижнів – це передчасне народження діти. Після 37 – це термінові пологи, дітки доношені.
7: Дай Боже, буде би була гарна судьба, щоб знайшлись відповідні хороші батьки. Можливо, і ця мати передумає і забере.
0: Каже, за два тижні дівчинка набрала у вазі 320 грамів.
1: Дівчинка здорова, вона тільки просипається, коли хоче їсти, коли голодна. Апетит хороший.
0: Нині медики опікуються двома новонародженими, яких залишили матері. Про їхніх батьків інформації немає. Друга дівчинка народилася у пологовому з вагою понад 4 кілограми. Їй 1.5 місяці. Імен у лікарні немовлятам не дають, каже заступниця директора.
1: Ми передали інформацію про покинуту дитину, а далі вся соціальна служба реєструє дитину в РАКСі. Далі вони все займаються.
0: Говорить, у лікарні немовлята можуть бути 2 місяці. Якщо не буде медичних показників для продовження перебування у пологовому будинку, їх переведуть до обласного центру реабілітації. Ірина Полулях, Суспільне новини, Кропивницький.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в день у східних областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, в день плюс 21, плюс 26. На Закарпатті та півдні країни до 29 градусів вище нуля. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. І важлива ремарка, вітання також тим, хто дивиться YouTube Українського радіо. Якщо ви раптом просто випадково бачите це відео десь завдяки алгоритмам і ще не підписалися на наш канал, то мерщіть це робіть. А я з величезним задоволенням констатую той факт, що починається наша наступна зустріч у програмі «Амбасадори». Програмі про українську дипломатію. При мікрофоні в цій програмі ось уже 3 роки працюю я, Роман Коляда, і кожна така зустріч – це дуже багато неочевидного, дуже багато несподіваного. І я заздалегідь впевнений, що сьогоднішня розмова буде саме такою. Тим більше, що ми будемо говорити сьогодні не тільки і не стільки про класичну кадрову дипломатію. Наша розмова сьогодні точитиметься значною мірою в площині того, що в найширшому сенсі називають дипломатією публічною. І ще й зокрема, і ви, можливо, зараз здивуєтеся, якщо не чули і не читали анонсу нашої програми, ми будемо ще й говорити про дипломатію медичну. І якщо ви мене зараз припрете до стіни і запитаєте, Коляда, ти в здоровому глузді, а що таке медична дипломатія, я вам нічого не відповім. От в найближчих 40 хвилин ми і будемо шукати з вами цю відповідь, не знаю, чи знайдемо. Але гість у нас сьогодні точно фантастичний. Наш гість, окрім того, що є зіркою нейрохірургії, а це, я не знаю, що в сучасній медицині можна назвати складнішого, я особисто не уявляю, то наш сьогоднішній гість ще, наприклад, був локальним продюсером фільму «Стівен Фрай» в Україні. Так, тоді, в 23-му році, коли Стівен Фрай приїздив до України, аби бути ведучим саміту перших леді та джентльменів, тоді ж він зняв цей фільм, і наш сьогоднішній гість супроводжував Стівена Фрая на кожному кроці його перебування в Україні, не кажучи вже про те, що був перекладачем, але це тільки одна маленька частина цієї роботи. Наш гість прислужився до того, що інші дуже круті книжки з'являються на нашому ринку. Книжка, зокрема, про паліативну медицину «Люби моє життя» Рейчел Кларк. Наш сьогоднішній гість прислужився тим, що Україна дуже добре знає і дуже багато отримала від досвіду і шляхетного серця іншої зірки нейрохірургії Генрі Марша. І я дуже підозрюю, що впродовж цього мого довгого вступу наш гість уже хоче мені щось зробити прикрого, але, дякувати Богу, між нами довгий стіл, і це не стіл операційної. Нейрохірург Андрій Мизак сьогодні в студії програми «Амбасадори». Пане Андрію, дуже дякую, що завітали.
2: Доброго дня, пане Романе. Доброго дня, дорога спільнота слухачів Суспільного радіо.
1: Бачите, я навмисне сказав оцей довгий вступ, після якого, якби треба було самарі, в принципі, можна вже програму закінчувати, ніби все вже зрозуміло про гостя, але це ж завжди тільки здається. Не можна, як казав герой «Володаря Перснів», я дуже люблю його цитувати, не можна просто так взяти і стати локальним продюсером фільму Стівена Фрая в Україні. Або не можна просто так взяти і перекласти, скільки, 3, я вже збився ліку, книжки Генрі Марша. Сьогодні, знаходячись от в цій точці, в цій студії, я попрошу вас озирнутися назад і спробувати в своїх попередніх днях і діях побачити ту точку біографії, яку можна назвати початковою цього шляху.
2: На цьому ми не будемо закінчувати нашу передачу, тому що ви ще легковажно пообіцяли, що ми разом з вами пошукаємо сенс медичної дипломатії, і ми ще з вами маємо його обов'язково не знайти. Тому будемо продовжувати.
1: Окей.
2: Отже, оглядаючись назад, все сталося само собою.
1: Привіт Віктору Павліку.
2: В далекому, дуже далекому, 98-му році, волею долі мені випало побувати на навчанні в Великобританії, в Англії, в Лондоні, в одній з найбільш знаменитих клінік Аксон Молі, в якій в 1971 році був встановлений, скажімо, на секунду, перший у світі комп'ютерний томограф. Як музикант, пам'ятаєте фірму EMI, EMI, де Джек Рассел слухає голос свого господаря. Угу. Власна фірма EMI вперше розробила комп'ютерний томограф, і він був встановлений вперше у світі в госпіталі Аксон Молі. На той момент я ще не знав, і я, можливо, якщо б мене питали, я би навіть би і не хотів би, щоб Британія, Англія, англійська культура мали би таку домінуючу роль в моєму житті. Але сталося, як сталося. Маємо те, що маємо. І якось по життю абсолютно не спеціально велика частина моєї ремісничої праці, тобто хірургія – це ремесло, вона пов'язана з Британією, а коли коли ти відкритий до людей, коли ти цікавишся чимось, можливо, більш іншим, ніж як навчитися технічним трюкам, стати успішним лікарем і заробляти на хороший кусок хліба з маслом, якщо ти дивишся ширше, ніж це, то судьба сама тобі на примхливих хвилях приносить радість і задоволення зустрічі нових, цікавих, достойних людей, які мені трапилися не тільки в Україні, але й, зокрема, в Британії, в інших країнах, але Британія в першу чергу. І з якихось таких коротких зустрічей, знаєте, вишибалися якісь іскри, порозуміння, знаходження по типу радіомаячків «Свій чужий», якихось контактів, створення проблисків ідей про створення якихось нових проєктів. Таким чином з'явилися переклади британських книжок, в першу чергу про медицину. Мотивація – це окрема тема, чому їх варто і треба було перекладати на українську мову. З'явилася мотивація в запуску нових проєктів по співпраці в Україні. Ну і навіть оцей симпатичний випадок, коли зірка британського суспільства, людина, яку, скажімо, вважають еталоном, або якщо хочете, там іконою англійськості, приїхала на запрошення влади в Україну, але 95% свого часу віддала для того, щоб зустріти звичайних, закреслено, надзвичайних українців, зробити про це документальний фільм. На той момент, коли фільм був знятий, вже почався конфлікт в Газі. Україна відсунулась на друге місце в медіатмосфері Британії. І пан Фрай спеціально запустив свій YouTube-канал для того, щоб розмістити цей фільм, поза як через зниження інтересу до України, як не дивно, жодний національний телеканал не палав великим бажанням демонструвати фільм надто у прайм-тайм.
1: А от тут цікавий нюанс. Стівен Фрай, їдучи в Україну, він вже мав ось цей заряд, який в кінці вилився у фільм і аж цей YouTube-канал, який він мусив створити. Чи він все-таки змінив своє ставлення, якийсь додав в нього, не знаю, додаткові дози енергії чи відтінки, вже перебуваючи тут, бачачи все на власні очі, включно з повітряними тривогами?
2: І так і ні, пане Романе, і так і ні. Чому так? Коли ми з ним сиділи за сніданком, я намагався йому згодувати котлету по-київськи, зрозуміло.
1: Вже ж.
2: Так. Ми почали розмовляти за українську культуру. Зрозуміло, що всі британці, вони чудово знають російську поезію, вони знають Мандельштама, Ахматову. Ми спочатку почали розмовляти про вірш Мандельштама «Як по вулицям Києва вія». Але коли я йому сказав, що у нас була прекрасна поезія, у нас була прекрасна література, у нас була прекрасна хвиля, яка була знищена, він сказав, так-так, я знаю, executive renaissance.
1: Тобто він знає розстріляне відродження.
2: Тобто я ніколи не думав до цього, як розстріляне відродження перекладається на англійську. Стівен мені сказав, executive renaissance. Тобто це щодо моєї відповіді на слово «так». І ні, тому що він зустрів тут дуже багато людей, звичайних людей, а особистий контакт з якими розширив його горизонти, розширив його бачення. Нам вдалося зустрітися з нашими військовими, які вийшли з полону з Оленівки. Стівен їх інтерв'ював, розмовляв з ними. Це, скоріше, були розмови, це не було інтерв'ю нахраписте і нахабне. Це були розмови, душевні розмови. Він зустрівся з молодими, прекрасними жінками, чоловіки і кохані, яких загинули на війні. Він зустрівся з лікарями, які працюють з пораненими. Він зустрівся з українськими митцями, які переживають, ретранслюють і резонують тему війни. Буквально через декілька днів, після того, як пан Фрай повернувся в Британію, я пам'ятаю, в неділю ранком включив BBC телебачення, і у них в неділю зранку є дуже відоме політичне шоу, шоу Лари Кюнсберг, якщо я не помиляюся, якраз. Дуже випадково я натрапив на те, що у студії був Стівен. І він розповідав про своє повернення з України. І Стівен сказав таку фразу. Я бачив українці, це є тверда, як скеля нація, і вони ніколи не здадуться. Зрозуміло, що нам любо приємно чути такі слова. Часом це буває, ну, психотерапія або там дуже наше бажане таке. Але чути це від людини, яка є а, інтелектуалом беззаперечним, б, має репутацію щирої, відвертої людини. Я думаю, що це було вкрай важливо для нас почути, і це нас капітально підтримує.
1: Я нагадаю, що в студії програми «Амбасадори» сьогодні гостює український нейрохірург Андрій Мизак, який був, зокрема, локальним продюсером фільму «Стівен Фрай в Україні». Саме про це ми щойно говорили. Ви, пане Андрію, на початку своєї відповіді про те, коли і як все починалося, сказали шикарну річ про те, що хвилі долі приносили можливості і зустрічі. Вони потім розгоралися якимись іскрами проєктів. Я в цьому місці згадую слова одного дипломата, сказані мені якось за кавою, що дипломатія, мистецтво дипломатії, полягає в тому, щоб людині, яка з тобою зустрілася, захотілося зустрітися з тобою вдруге. Ось таке просте і непросте водночас визначення. З вами хотіли зустрічатися вдруге. Достатньо подивитися на кількість там, перекладів, зустрічей, акцій. Там ще ж була і хороша, так м'яко скажу, англійська мова. Сьогодні це, як хтось казав, такий фізіологічний мінімум необхідний для функціонування в суспільстві. Тоді, коли ви починали, так ще не було.
2: Абсолютно.
1: Звідки?
2: Це звичайна дитяча цікавість, яка привела до того, що я самостійно почав вчити мову. І це дуже смішно, але згадуючи середину 90-х, здатність розмовляти українською, навіть в лікарському середовищі, коли я був дуже молодим лікарем. Це було щось несамовите. Англійська мова – це була універсальна відкривашка. Ти був унікумом. Тому, якщо ти знав мову, тебе, якщо приїжджала якась будь-яка делегація, і ти міг зв'язати зносно 20-30 слів, ти просто тебе постійно викликали, дергали і представляли як людину, яка розмовляє. Хоча це зрозуміло, що це не було належне володіння англійської мови. І це зараз, ви правильно сказали, це обов'язково. Скажімо, в клініці, в якій я працюю, у молодих лікарів-інтернів взагалі не приймають на роботу, не розглядається їх працевлаштування, якщо вони не володіють базовим рівнем англійської мови. Ну, склалось так, як склалося. Англійська мова мені, ну, дуже допомогла в житті. Знання її дає розуміти людей, чути людей. Це є комунікація. Ну, що ти зробиш? Це є комунікація, нікуди від цього не дітися. Єдине, що я ще хочу зауважити, що нам неможливо до кінця добре вивчити мову тим, хто народився в нашій мові, тим, для кого українська не була другою рідною з дитинства. Ми ніколи її не будемо знати. Не те, що добре знати, ми її ніколи не будемо знати. Коли я кажу багатьом своїм друзям, що я не знаю англійської мови, вони мене звинувачують в кокетстві завжди. Направду, мабуть, самий легший варіант – це вивчити API, ну, оцю класичну BBC-шну мову. Дуже важко давати раду з діалектами, тому що діалектів багато в Британії і у всьому світі. Дуже важко давати раду з соціалектами. Поза тим, англійська мова має набагато більше, ніж українська, слів – для визначення тонких ефектів, явищ, почуттів, для тонких дефініцій. Наприклад, ну, можна наводити багато таких прикладів. Наприклад, мені подобається, що тепло, яке дає сонце в зимовий сонячний день, англійською мовою називається одним словом це відчуття – appreciate. Або, скажімо, якщо ви щось шукали або кудись йшли в пошуках чогось, і раптом абсолютно випадково відкрили щось набагато більш цінніше, абсолютно не плануючи цього зробити. Називається одним словом serendipity. Тобто нам треба використати 7-8 слів, а у них є точне визначення, тим відрізняється. До речі, французька така сама, як українська. Ми контекстуально визначаємо явище або почуття. В англійській мові є окремі слова. І коли ти натикаєшся на текст, який написаний людиною з незбагненно великим англійським словниковим запасом, зрозуміло, що ти починаєш буксувати от на таких словах. Зрозуміло, що ні appreciate, ні serendipity нам не визначають ніякої серйозної погоди в щоденному нашому спілкуванні. Так? Але якщо ти маєш потужні аспірації декларувати, що ти перфектно знаєш мову, то ти
1: починаєш,
2: маєш, починаються appreciate і serendipity.
1: От, і тут ми підходимо безпосередньо до тієї точки, яку ви вже анонсували у своїх попередніх відповідях, що ми ще окремо поговоримо про мотивації перекладати книжки англійських лікарів українською мовою. І тут, насправді, для мене починається і розмова про медичну дипломатію. Тому що мені здається, ба більше я практично переконаний, що тоді в 90-ті світова медицина, зокрема англійська медицина, могла точно дуже багато дати українській. І, напевне, набагато більше, ніж українська англійській. Чи було саме це мотивацією перекладати англійську літературу медичну для України? Що ще? І, зрештою, хто кого насправді більше збагатив з вашої точки зору, а не з моїх припущень?
2: Я почну з кінця. Я думаю, що діалектика повсюду, і спочатку вони збагачували нас, тепер ми збагачуємо їх. Ті знання, які вони нам давали через ці канали інформації, в тому числі через книги, через зустрічі. Раніше ми від них отримували набагато більше інформації. Зараз, поза як наше суспільство, вибачайте, в Британії за останні 100 років нічого не змінилося. Наша країна, наше суспільство динамічно розвивається. В яку сторону ми ще не знаємо, ще зарано казати, але динамічно розвивається. Тому ми зараз їм багато чого даємо. З приводу перекладів, я дуже привілейований перекладач. Так сталося, що я перекладаю лише своїх друзів.
1: О, це правда привілей, я погоджуся.
2: Але, можливо, ці друзі і є мої друзі, бо вони пишуть таке якісне писання.
1: Угу.
2: І мотивацію перекладу першої книжки було моє несподіване відкриття, що книга, яку мені подарував мій друг, і яка півроку прилежала на полиці мною нечитана, бо що ти ще можеш мені розказати, коли я тебе знаю 20 років? І відкриття полягало в тому, Боже, який текст.
1: Це Генрі Марш?
2: Да. Боже, який текст. Я хочу, щоб моє суспільство рідне також мало змогу доступу до цього тексту, щоб воно теж могло прочитати, воно могло його зрозуміти і збагнути. Це була єдина мотивація для того. Я взагалі дуже лінива істота, і, як на мене, творення перекладу – це є монотонне заняття. Набагато більше сильних емоцій і проживання я отримую від своєї основної роботи, яку я вважаю в своєму житті роботою мого життя. Там я отримую більше відчуття життя. Якщо хочете адреналіну, переклад – це не те. Єдина мотивація, яка мені дозволяє перекладати і відноситись до цього, скажімо, віддано до роботи перекладання, це, власне, можна навіть сказати, нестерпне бажання поділитися цим текстом з рідним суспільством.
1: Тут же ж постає ось ще яке питання. Навіть не питання, а той закид, який, можливо, на самому початку цієї розмови мені міг би зробити хтось із наших слухачів. Я ж тверезий того, що в розмову про медичну дипломатію можна було заходити, ну, так би мовити, з парадного офіційного входу через там підрозділ, який займається євроінтеграцією в Міністерстві охорони здоров'я, через будь-який міжнародний альянс, не знаю, офтальмологів, кого завгодно, які я нескінченно поважаю до слова. Ми з вами домовилися обрати інший шлях в цій розмові через приватне життя і приватні фактично ініціативи одного окремо взятого лікаря-нейрохірурга Андрія Мизака. Я не буду питати вас, пане Андрію, а що важливіше, ось такі горизонтальні низові ініціативи чи офіційна співпраця на медичному рівні міжнародна України. Я просто попрошу вас вголос співставити ці дві речі.
2: Ви маєте на увазі по ефективності?
1: За впливом на реальність.
2: Мені здається, що відповідь лежить на поверхні, тому що коли ми говоримо, вибачте, я так здалека почну, але швидко прийду до суті. Коли ми говоримо про нашу ідентичність і відмінність від Росії, ми говоримо, що у нас немає вертикальної ієрархії, у нас горизонтальні зв'язки. І тому наше суспільство більш ефективне. І тому наше суспільство має не тільки надію, але й віру в перемогу. Тому я вважаю, відповідаю, що горизонтальні зв'язки – вони завжди будуть більш ефективними, вони будуть набагато більш тривалими. А пам'ять про такі зв'язки тримається, поки люди живі, а не порушується як інституційна пам'ять зі зміною кожного нового міністра, в даному випадку, скажімо, здравоохорони. Тому моя відповідь, що горизонтальні зв'язки більш міцні, більш тривалі і більш ефективні, і більш корисні для нашого суспільства. Тому що українське суспільство побудовано на горизонтальних зв'язках, на рівноправ'ї, на волі окремих акторів, а не на вертикальній владній ієрархії.
1: Сьогодні в «Амбасадорах» гостює український нейрохірург Андрій Мизак, і ми зробимо зовсім-зовсім невелику перерву, щоб послухати випуск новин і негайно повернутися до цієї розмови, тож не перемикайте.
0: Амбасадори. Ви слухаєте «Українське радіо». Знати більше з українським радіо.
3: Нещодавно стало відомо, що війська Сполучених Штатів Америки ще торік у вересні відтворили українську операцію «Павутина» на своїх навчаннях. Видання Defense One написало, що це відбулося на авіабазі Еглін у Флориді у рамках навчання для бійців спецоперації «Чистий горизонт». Американські військові використовували різні дрони – від маленьких комерційних до великих ударних. І відпрацьовували атаки з використанням дронів на радіочастотах зі спрямованими антенами, з перебором частот, а також дрони з оптоволоконним керуванням і через мобільний інтернет. Оператори керували дронами із Колорадо, уражуючи цілі у Флориді. Такий міжштатний удар став першим для армії США. У ролі противника виступали підрозділи протиповітряної оборони та боротьби з дронами з різних родів військ США. Їх спеціально готували цілий тиждень. За підсумками навчань, американці дійшли висновку, що їм критично потрібна єдина система об'єднання даних від радарів, дронів та засобів РЕБ, а також більша увага до далекобійних ударних безпілотників для знищення високопріоритетних цілей, командних пунктів, логістики та систем ППО. Бригадний генерал Мет Рос, який очолює об'єднану міжвідомчу оперативну групу 401, центр боротьби з безпілотниками Пентагону, розповів, що перед навчанням він із командою побували в Україні, де спілкувалися із силами безпілотних систем і спостерігали, як вони захищають Київ будь-якої ночі. Потім ми розглянули найперспективніші технології, вирішили послатися на дані про їхню ефективність в Україні, а не на внутрішні випробування та оцінки нашого відомства, додав американський генерал. До слова, в бюджетній пропозиції на 2027 рік Пентагон просить виділити 75 мільярдів доларів на нові технології безпілотників, що перевищує річний ВВП деяких країн і поточний бюджет корпусу морської піхоти США.
0: Спільні новини на українському радіо.
4: У студії Анна Данько. Вітаю вас. У Києві збільшилась кількість постраждалих. Та як у світі відреагували на масовану атаку РФ? Про це та інше – далі докладніше. Росія ударила по усіх районах Києва, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Поруйновані житлові будинки, торговельні центри, заклади освіти, будівлі ДСНС і поліції, музеї, розповіла у телемарафоні речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Найскладніша ситуація у Шевченківському районі, подекуди є загроза обвалів конструкції будинків. Там продовжують працювати рятувальники. У всіх районах розгорнуто оперативні штаби та можна залишити заявки на отримання матеріальної допомоги, розповіла Катерина Поп.
5: Мешканці можуть звернутися до таких штабів за отриманням медичної допомоги, тому кількість постраждалих може збільшитись. Також правової допомоги, психологічної допомоги, а також вони можуть подати заявки на отримання матеріальної допомоги за програмою «Турбота» на зустріч киян. Є відновлення і допомоги від депутатів Київської міської ради. У випадку, якщо житло буде визнано непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога матеріальна на відселення в розмірі 40 тисяч гривень, а також щомісячна компенсація винаймання житла в розмірі 20 тисяч гривень.
4: Унаслідок нічної атаки у Києві, зокрема, пошкоджений Національний художній музей України та Національний музей Чорнобиль у Києві, розповіли у Мінкульті у соцмережах. Також пошкоджено будівлі Міністерства закордонних справ, Національну філармонію, Національну музичну академію, Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого, Київську оперу та численні пам'ятки архітектури, зокрема, контрактовий дім та поштову станцію. В Українському домі пошкоджено частину фасадних вікон.
0: Новини на українському радіо.
4: Світові лідери відреагували на чергову цинічну масовану атаку України. В ЄС заявили, що атака на українські міста з боку РФ демонструє жорстокість Кремля та зневагу до людських життів і мирних переговорів. Використання Орєшника назвали безрозсудною спробою залякування, яка демонструє глухий кут, у який зайшов агресор. Такі заяви зробили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Водночас Кая Калас анонсувала, що уже наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч, щоб обговорити посилення міжнародного тиску на РФ. Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська здійснили масовану атаку по Україні за допомогою ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Більшість повітряних засобів було спрямовано на Київ та столичний регіон. За даними повітряних сил, зафіксовано 90 ракет і 600 дронів різних типів. Під час цієї атаки ворог застосував і балістичну ракету, відому як «Орєшник». Влучання зафіксували у районі Білої церкви на Київщині. У столиці під ударом були усі райони міста. Загалом по Україні відомо про близько 100 постраждалих і 4 загиблих. У Києві відомо вже про 81 постраждалого і 2 загиблих. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
4: Завтра вдень у східних, місцями південних, Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди грози. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, вдень плюс 21, плюс 26. На Закарпатті та півдні країни до 29 градусів. У Карпатах вночі 8-13, вдень 15-20 градусів тепла. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-16 градусів тепла, вдень плюс 23, плюс 26 градусів. На цю мить у столиці плюс 22. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Ми продовжуємо наше спілкування. В студії при мікрофоні працює я, Роман Колядай, що набагато більш важливо. У нас сьогодні унікальний гість – нейрохірург Андрій Мизак, з яким ми говоримо про горизонтальні зв'язки в медичному глобальному світі, про взаємодію української і британської медицини тоді, коли все починалося для пана Андрія, зокрема, в 90-х. І зараз про те, як змінюються акценти, як працюють горизонтальні зв'язки, про багато чого. І я хочу торкнутися зараз ще одного аспекта. Дуже, мені здається, складного в житті будь-якого лікаря, надто нейрохірурга. Я, йдучи на це інтерв'ю, читаючи все, що нагуглив про вас, побачив такий факт, що ви були одним із людей, наприклад, яким довелося вголос сказати, ну чи не написати, що травми, отримані Вікторією Амеліною, несумісні з життям. Я подумав, що озвучення діагноза пацієнту або його рідним, діагнозу, в якому або є надія, або її немає, це одна з найскладніших дипломатій в житті, які тільки можуть існувати, хоч вона дипломатія, напевно, ніколи не називалась. Ви цьому вчилися? Хто цьому взагалі може навчити? Де знаходити ці слова? Як ви це робите?
2: Насамперед, я хочу трошечки, вибачте, Романе, вас підправити. Я не озвучував публічно про поганий прогноз Вікторії. Я це сказав приватно її найближчим.

0: важливо взяти паузу. Після того, як ти сказав неприємну новину, не треба вдарятися в якісь довгі тиради. Люди тебе не чують. Ти просто маєш посидіти і витерпіти цю горісну тишу, просто лишитися поряд з людьми, показати, що тобі не байдуже, що ти це зробив не на бігу. Показати, що ти теж людина, якій це не все одно і якій це також важко. Є такий вислів банальний, що дипломатам язик потрібний для того, щоб не виказувати свої думки. Ну, я думаю, що воно абсолютно не підходить для медицини, тому що медицина також має певну частину дипломатичності, зрозуміло, і поваги до того, з ким ти спілкуєшся, але в медицині в першу чергу чесність, брутальна чесність вимагається в сучасному світі. Це окрема цікава тема. А яка різниця між дипломатичним стилем провадження розмови і провадженням медичної розмови з пацієнтами, з їхніми родичами? Є певні відмінності.
1: Залишмо ці три крапки, як ту тишу, яка буває дуже важкою. Але звідси ми можемо перейти до ще однієї книжки, до ще однієї співпраці, до Рейчел Кларк і до книжки, яка називається «Люби, моє життя». Це книжка про межове, це книжка про паліатив. Як з'явилася ця співпраця?
0: Рейчел Кларк, за першою освітою ваша колега, телевізійниця і радійниця, працювала в міжнародних проєктах, в тому числі була військовим кореспондентом під час війни в Демократичній Республіці Конго. Робила репортажі про дітей-солдат, це підлітки, яким вручалися автомати Калашнікова і гналися в бій. Щось нам нагадує, правда?
1: Угу.
0: Африканський Гітлер-Юген, скажімо, вибачте за, можливо, не зовсім коректне порівняння. 28 років Рейчел вирішила, що це не її шлях, і поступила в медичну школу. В Британії медичні університети називаються медичні школи.
1: Угу.
0: Тобто вона трошки пізніше стала лікарем. І як любить піджартовувати навіть наді мною і над іншими своїми друзями-нейрохірургами Рейчел, каже, що я не така зірка медицини, як ви, нейрохірурги. Я на других ролях, я паліативний лікар. І Рейчел вирішила зайнятися після того, як вона була військовою кореспонденткою паліативної медицини. Попри те, Рейчел завжди була політично активною, вона була активістом, який займався правами молодих лікарів Великобританії. Таким чином, вона набула собі певну публічність. І враховуючи те, що її перша освіта – це політика, філософія, економіка в Оксфорді, одна з найкращих освіт в світі, яка дає хороший рівень освітній інтелігентність людині, вона почала писати. Вона почала писати документарі, тобто документальну прозу про свою роботу. Популярність доктора Генрі Марша, його перших книжок, уже на той час були захмарними в Британії, і вона несміливо постукалася електронною поштою до доктора Марша, чи можна було би з вами познайомитися. І одна зустріч в кафе з доктором Маршем стала початком серйозної дружби. І таким чином познайомився з Рейчел і я. Коли я побачив її першу книжку, я її прочитав, і я зрозумів, що це зовсім інший полюс від нейрохірургії. В очах суспільства нейрохірургія, кардіохірургія – це є рок-зірки, альфа-самці, самозакохані, блискучі. А паліативна медицина – це щось, що відбувається в сутінках. Але в паліативній медицині відбуваються не менш, а може більш важливі речі для існування кожної людини, ніж нейрохірургії. Тому що наш уход цього життя, як каже Рейчел в своїй книжці, вмирання – це також частина життя. І, можливо, після народження це наступна по важливості подія в кожному нашому житті. І, власне, про те, як лишатися людиною, як зробити вмирання також частиною життя, і як та фінальна частина життя може бути прекрасною, написала Рейчел, і вона це не видумала, вона описує кожен день. Змальовує кожен день із того, що відбувається у неї на роботі. Як вона пише в перших розділах, я вам розповім, що відбувається у нашому хоспісі. Ви не повірите.
1: Мені траплялося грати концерти у хоспісі і в реанімації. Я б теж не повірив.
0: Дякую, що ви ми це зараз сказали. Доктор Кларк приїздить в Україну в червні в рамках роботи з створеним нами фондом Ukraine Charity Fund. І я думаю, що вам з Рейчел буде про що поговорити з приводу музики і концертів в паліативних центрах.
1: Це точно. Але повертаючись до розмови про дипломатію, можливо, хтось із наших слухачів зараз скрепко би здивувався, а ви все ще слухаєте програму «Амбасадори» на хвилі українського

0: Радіо. І наш сьогоднішній гість – нейрохірург Андрій Мизак. Я хочу повернутися до того, що іноді знаходиться між нейрохірургією і паліативом, а можливо, її передує. Я про трансплантологію і про міжнародну співпрацю в цій галузі. Мені щось підказує, що у вас є досвід на цю тему. Медіа бачить гучні історії, як нещодавно, про хлопця, який врятував одразу три життя, ставши донором. Ви мені розповідали перед ЕТРом про Макс Лоу, про спеціальний закон, який прийнятий, щоб врятувати хлопця Макса. І це, здається, історія наступної книжки Рейчел Кларк, якщо я не помиляюся. Чи відбувається співпраця на цьому ґрунті між державами? Як вона і завдяки кому вона будується? Якщо говорити не про страшні міфи про чорних трансплантологів і ужасних, а про те, де рятують життя і де відбувається чудо, іноді шляхетність.
1: Тут я не можу вам повноцінно відповісти на це питання, бо я не повністю поінформований, я тільки можу вам розповісти про своє бачення як звичайного практичного лікаря, бо мій досвід як нейрохірурга, на жаль, сумний. В тому сенсі, що максимум, в чому мені приходилось приймати участь, це в так званому процесі експлантації. Якщо ми говоримо про трансплантацію, це значить перенесення від одного до другого. Якщо ми говоримо про імплантацію, це значить внесення чогось в щось. Якщо ми говоримо про експлантацію, це значить ми забираємо органи від людини для майбутніх пацієнтів, так званих реципієнтів від донора. Чому мій досвід сумний? Мені, як нейрохірургу, приходилося приймати участь в оцінці і встановленні діагнозу смерті головного мозку. Це досить кропіткий, об'ємний, поглинаючий час процес, тому що він розтягнутий на 6-9 годин, він проводиться там з часовими інтервалами, оцінюється спеціально функції багатьох-багатьох речей для того, щоб чітко засвідчити, що головний мозок, стовбур головного мозку помер. І лише тоді, коли засвідчено, що стовбур головного мозку помер, тоді можна піднімати тему про те, що ці органи теоретично можуть. Зазвичай після таких речей відбувається болісна розмова з родичами. Я радий, що в Україні, наскільки ми всі знаємо, вже запущений процес трансплантації. І, зрештою, ми ще з вами чудово пам'ятаємо ті недавні часи, коли наші пацієнти їхали в Індію. Але, наскільки я пам'ятаю, великі гроші Міністерства охорони здоров'я перераховувались в Індію. Тобто ми не інвестували, власно, розвиток такої серйозної галузі хірургії, як трансплантація, ба більше, це ж не тільки трансплантація. Це ж дуже багато відкриттів зроблено для того, щоб трансплантація стала можливою. Дуже багато технічних баз в країні створено для того, щоб трансплантація була можливою. Навіть якісь певні логістичні рішення були створені для того, щоб трансплантація була можливою. Тобто я пропонент того, щоб ми вчилися, ми обмінювалися досвідами, але щоб у країни, у нашої країни, у нашого суспільства була своя незалежна система трансплантації. Додам до Індії, ми ж з вами чудово пам'ятаємо, як на пересадку кісткового мозку їздили в Білорусь.
0: Я, до речі, не знав цього.
1: Угу. Тобто, зрозуміло, що за пацієнтом ще й їхали гроші.
0: Очевидно. Я просто зараз згадав теж із читаного свого часу про вас операцію, яка вразила мене як музиканта. Операція на головному мозку людини в свідомості, яка при цьому ще й співала. Що це було за історія?
1: Ой, ви знаєте, все, що вчора була дивом, сьогодні рутина. Тканина головного мозку. Вона не болить. Навіть якщо її торкати, якщо її різати, вона не болить, бо вона позбавлена больових рецепторів. Але вона дуже важлива. Те, що воно не болить, значить неважливо. І коли тобі треба оперувати в певній частині головного мозку, а ти підозрюєш, що там знаходиться якийсь важливий центр, і ти його маєш не пошкодити, то вихід – перевірити, чи ти не пошкоджуєш цю функцію головного мозку в реальному часі, наживо. Що значить наживо? Щоб пацієнт не спав. Пацієнта можна збудити і акуратно доторкаючись шляхом найкращого електричного розряду, тому що суть всіх наших процесів в головному мозку – це є електрична взаємодія електрохімічної реакції. Найкраще шляхом маленького зонда з електричним збудженням. Просто його, знаєте, як по мінному полю йдуть мінери і шукають. Отак можна подивитися на всі функції і знайти, де та зона, яку бажано зберегти. Або просто, щоб знати, що вона тут і сюди йти не можна. Якщо ми говоримо про здатність співати, говорити, розуміти мову, що важливо, бо у нас окремі дві вам це теж як музиканту буде цікаво. У нас дві зони, скажімо, мови або звуків, або сприйняття. Зона, де ми сприймаємо мову чи музику, у нас знаходиться в тім'яні і в скроневій долі, а зона, якою ми продукуємо, той же спів, у нас знаходиться в лобній долі. І процеси складні взаємодії між цими двома зонами дозволяють нам навіть розуміти, що ми співаємо чи що ми говоримо. І чи ми взяли правильно ту ноту, чи не взяли. Угу. І в головному мозку ще є шляхи між цими зонами. І якщо ми розбудили людину, і ми хочемо видалити з мозку, скажімо, пухлину, а ми підозрюємо, на жаль, що вона може десь взаємодіяти, проростати ці шляхи, і ми не хочемо після операції мати велике каліство, то ми мусимо збудити людину, попросити її з нами розмовляти або співати, то таким чином ми можемо покращити результат операції. Оце називається в хірургії головного мозку в стані пробудження, англійською це називається awake surgery, одним словом, до речі. Хірургія головного мозку в стані пробудження, ми на початку говорили, awake surgery.
0: Про відмінність від мови.
1: Да, про відмінність від мови. Тобто, направду, ідея про такі операції народила ще в середині 20-го століття, але вона стала можливою технічно, коли знайшлись такі способи давання наркозу, що пацієнта можна покласти спати, відкрити йому череп, дійти до мозку, швидесенько розбудити, попрацювати, поспілкуватись з пацієнтом, а потім його знову покласти спати. Крім того, коли з'явилося якісне доступне обладнання, яке дозволяє стимулювати кору головного мозку під час операції. В Україні це вже доступно, в Україні це може виконуватись, і ми це робимо. Щоб ширше на загал це запроваджувалося, для цього потрібна просто доброволя і бажання вчитися, і бути відкритим до всього нового у лікарів.
0: На завершення нашої розмови, пане Андрію, я хочу запитати про ще одну мову. Це мова музики. Ми щойно говорили про спів, і раз ви вже згадали про кіно, я теж згадаю про кіно, я згадаю доктора Стрейнджа, який слухав красиво, там в кіно це все показано, музику в операційній, обирав, яке виконання певного квартету Бетховена сьогодні він буде під час операції слухати. Тут можна згадати епізод сумний із однієї з книг Генрі Марша, коли після катастрофи в операційній він перестав слухати музику в операційній. А яку роль в вашому житті музика грає, і, зокрема, класична?
1: Можливо, я почав вчити англійську мову, тому що у 80-х роках була хороша англомовна рок-музика, яку слухав весь світ, і тому я хотів вивчити англійську мову. Все почалося з рок-музики, як зрештою усього нашого покоління. Цінності, вони ж на відміну від чеснот, вони ж з віком міняються. Це чесноти не міняються, цінності міняються. Цінності рок-музика, вони потім з віком перейшли до когось більш серйозної речі, до джазової музики, ще далі в класичну музику. Тобто це природний розвиток, ба більше. Є такі легковажні фрази, що Бах – це дідусь всіх джазменів, а Бетховен – це батько всіх рок-музикантів.
0: Нічого легковажного, це та правда.
1: Тому класична музика – це є, на мою скромну думку, найкраще. Ну і ще є теж такий легковажний жарт, коли мене питають, що я слухаю, я кажу, я слухаю тільки мертвих композиторів. Бах – це ж математика абсолютно. В будь-яких творах Бахах закладена найвища гармонія. Навіть в самих гейби простих його прильодах. Коли я приходжу в операційну, Бог помилуй ставити свій плейліст. Я взагалі ніколи не включаю самостійно ніяку музику в операційній. Я завжди кажу сестричкам і анестезіологам, анестезисткам, колеги, якщо ви хочете слухати музику, будь ласка, включайте таку музику, під яку вам легше буде працювати. Я переслідую в цьому певну свою користь. Я знаю, що якщо люди в моїй команді, яка виконує оперативне втручання, а я, так якби, волею-неволею капітан цієї команди, як хірург, якщо вони хочуть слухати музику і вони поставили те, що вони хочуть, то вони будуть краще працювати. От в цьому, скажімо, навіть моя дипломатія в операційній заключається. Запропонувати людям зробити той вибір, який створить більше комфорту для їхньої праці.
0: І все, що мені залишається сказати в цьому етерному відрізку, що це була програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Нашим гостем сьогодні був нейрохірург Андрій Мазак, а програму, годі казати, з яким грандіозним задоволенням провів я, Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працюю я, Віталій Наумко. 17:53. У нас є можливість трошки детальніше подивитися на те, що витворяли рашисти в українському небі у ніч проти неділі. Що говорять західні офіційні топ-урядовці, що пишуть західні медіа в межах 5-6 хвилин. Такий міні-огляд. Черговий злочин рашистської воєнщини. Ворог перетнув всі можливі червоні лінії. Брутально продовжує розтоптувати міжнародне право. І продовжує витирати, якщо називати речі своїми іменами, в нього свої ноги. Голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас відреагувала на застосування Росією балістичної ракети середньої дальності «Орішник» по Білій церкві. Вона повідомила про підготовку посилення тиску на Москву у відповідь на терор Російської Федерації. Огляд підготовлений нашими колегами на сайті «Факти.com.ua». Кая Калас зазначила, що наступного тижня міністр закордонних справ Євросоюзу обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію. Також зауважила, що Кремль зайшов у глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну навмисними ударами по центрах міст. Дослівно. Ці рашистські обстріли – огидні акти терору, спрямовані на вбивство якомога більшої кількості мирних жителів. Повідомляється, що Москва використовує балістичні ракети середньої дальності «Орішник», системи, призначені для несення ядерних боєголовок. Це політична тактика залякування і безрозсудне ядерне протистояння, написала Кая Калас в соцмережі X. Засудив рашистський удар «Орішником», засудили і топ-посадовці Німеччини. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц жорстко засудив застосування Росією новітньої балістичної ракети середньої дальності типу «Орішник» під час удару по Київщині. Свою критику Мерц висловив у неділю 24 травня в окремому дописі в соцмережі X. Уряд Німеччини рішуче засуджує цю безвідповідальну ескалацію, написав федеральний канцлер у соцмережі, прямо вказавши на застосування системи «Орішник». Німеччина надалі непохитно стоятиме на боці України, додав канцлер Німеччини. На обстріл України ракетою «Орішник» відреагував і міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, назвавши застосування цього виду зброї шокувальним і схарактеризувавши цей крок як подальшу ескалацію з боку рашистської Федерації. Він, зокрема, зазначив, використання цього типу озброєння проти України стало підтвердженням того, що пропозиції, висунуті на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, мають наполегливо втілюватися в життя дослівно. Лише сильна Україна зможе змусити президента Росії Путіна відступити, наголосив Вадефуль в дописі в соцмережі X. Можна сказати про те, точніше нагадати, що під час комбінованої атаки в ніч проти неділю, зокрема по Києву, рашисти пошкодили вже вкотре посольство Азербайджану і вдарили по будинку посла Албанії в Україні Ернала Філо. Про це повідомили азербайджанське видання «Репорт» і міністр закордонних справ Албанії Ферід Ходжа. Через удар по Шевченківському району столиці вибуховою хвилею вибило вікна в посольстві Азербайджану. В установі додали, що посольство під прицілом не вперше. Остання атака була 14 листопада. У зв'язку з інцидентом в МЗС Азербайджану викликали посла Російської Федерації в Баку Михайла Євдокимова, посла Росії в Албанії, також викликали для пояснень. Наразі через удар по столиці постраждали 77 людей. Матеріал на сайті інтернет-видання «Бабель». Цифри можуть уточнюватися, на жаль, не в кращий бік. Ще дві людини загинули, також пошкоджені чи зруйновані близько 30 житлових будинків. І детектор медіа, українське інтернет-видання, повідомляє про те, що офіс реальної газети зазнав пошкоджень під час ворожої атаки в ніч проти 24 травня. Редакція повідомляє на своїй сторінці про це у Фейсбук. У приміщенні вибило вікна, частина штукатурки обвалилася, пошкоджені меблі та техніка. У приміщенні редакції не залишилося жодного цілого вікна. Меблі або значно постраждали, або знищені. Маємо втрати в техніці, проте ніхто не постраждав, йдеться в повідомленні. За оцінкою головного редактора медіа Андрія Дігтяренка, відновлення триватиме декілька місяців, проте медіа продовжуватиме роботу. Такі справи. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
4: Майже 60 тисяч дітей в Україні перебувають під опікою держави. Чому тисячі дітей залишаються в інтернатах, навіть коли є охочі взяти дитину в родину? Про соціальне сирітство, кризу інтернатної системи, підтримку сімей із дітьми, забезпечення повернення евакуйованих дітей в безпечне середовище та чому реформа захисту дитини просувається повільно? Олена Залінченко та Роман Коляда поставлять ці питання керівниці експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олені Ремень в понеділок 25 травня о 9:15.
2: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі. У Лукашенка заявили, що той поговорив телефоном із Макроном. Про це та інше – далі докладніше. У Київській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі. Вона стала наслідком чергового російського обстрілу. У ДСНС розповіли, що вогонь охопив площу у 10 тисяч квадратних метрів. Через високу складність займання та велику площу вогню до гасіння довелося залучити спеціальну техніку. На місці працювали пожежні роботи та два гелікоптери. Наразі пожежу повністю ліквідовано. Нагадаю, вночі російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку, під ударом якої опинилися Київ, Київська область, Черкащина та Полтавщина. У силах протиповітряної оборони повідомляють, що ворог випустив по Україні 90 ракет різних типів, серед яких 36 балістичних, а також близько 600 ударних дронів. Під час цієї атаки окупанти застосували ракети «Орєшнік», «Циркони» та інше озброєння, обравши столицю основним напрямком удару. У Києві спалахнули пожежі, зафіксовано руйнування 30 будівель. Відомо про 4 загиблих та майже 100 поранених, серед яких двоє дітей. Володимир Зеленський заявив на своїй сторінці у Телеграмі, що росіяни вдарили орєшніком по Білій церкві на Київщині. Точне місце влучання не розкривали, але в обласній прокуратурі уточнили, що у Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. Загалом у Київській області унаслідок нічної атаки загинули двоє чоловіків, 9 людей поранені. Серед них – немовля. Нині рятувальники ліквідують наслідки атаки, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
4: Практично в усіх районах області рятувальники ліквідовували наслідки ударів БПЛА, ракетних ударів. Це і приватні житлові будини, житлові споруди, це і підприємства. На даний момент рятувальники в Бучанському районі ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок влучання в складське приміщення. На місці також залучено додаткові сили, працює авіація на ліквідації пожежі. В приватних житлових будинках, багатоповерхових житлових будинках ці пожежі ліквідовано. Зараз на місці працюють представники поліції, місцевих органів влади для з'ясування обставин.
3: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Франції Еммануель Макрон сьогодні провели телефонну розмову. Це перший контакт лідерів за кілька останніх років. Про розмову повідомляється на сайті білоруського президента. Пишуть, що обговорювали регіональні проблеми, а також відносини Білорусі з Євросоюзом. Окремо вказується, що ініціювали розмову в Парижі. Водночас про розмову у Франції нічого не повідомляють.
2: Новини на Українському радіо.
3: $18 000 за одну незаконну виловлену щуку, $9 000 за ляща. Такі штрафи нараховують цього року на території Мезенського національного природного парку на Чернігівщині. Про це Суспільному розповів начальник відділу державної охорони парку Андрій Четверик. Зараз на Чернігівщині діє сезонна нерестова заборона на вилов риби. Журналісти Суспільного виїхали з патрулем на одне з нерестовищ. Найбільше озеро лівобережжя Чернігівщини – Хотинь. Олексій Коцепчук з репортажем далі.
5: Виконувач обов'язків директора Мезенського національного природного парку Володимир Сидоренко вирушає в рибоохоронний рейд. Територія природного парку – 31 тисяча гектарів. Це приблизно 4 Чернігова. Володимир Сидоренко розповідає, її щоденно патрулюють інспектори охорони природи заповідного фонду.
6: На території парка десна лягається 52 кілометри.
5: Тому ці півсотні кілометрів русла десни разом з заплавою та озерами патрулюють інспектори парку. З порому у Радичеві рибалить місцевий житель Артем. За русло маслом річки діє наростова заборона на вилов риби до 30 травня, але хлопець нічого не порушує, бо рибалить за межами наростовищ на два водилища, на яких по одному гачку, що дозволено. За півтори години не спіймав жодної рибини. Каже, зірвалось два ляща. Михайло приїхав сюди рибалити з Корюківського району.
0: Ну, клюв можна оцінити по 10-бальній шкалі, то можна на 4 бали оцінити. Ну, а так, дуже слабий клюв, дуже. Мошки зато, море.
5: Олександр приїхав з Іванькова, що за 10 кілометрів від річки, щоб порибалити на поплавкову вудку. Розповідає про улов за 5 годин.
1: З десяток, як уклейка, сибіль, ну вони потикали. У садку, як тіразачку, потикали. 3 штуки залишилось, це і все.
5: Сезонна наростова заборона на вилов риби діє з 10 квітня до 30 травня за руслом річки Десна і до 30 червня в озерах та затоках, розповів начальник відділу державної охорони Мезенського парку Андрій Четверик.
7: Забороняється пересування будь-яких плавзасобів і дозволено за межами наростовища ловити лише вудкою з двома крючками або спінінгом.
5: Штраф за кожну незаконно спійману рибу на території Мезенського парку приблизно в 10 разів більший, ніж поза його межами, каже Андрій Четверик.
8: Якщо взяти, наприклад, одну особину щуки, то одна особина стоїть 17 949 гривень. Одна особина ляща – 8 985 гривень.
5: Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в день у східних областях короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, в день плюс 21, плюс 26. На Закарпатті та півдні країни до 29 градусів тепла. У Карпатах вночі 8-13 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 20. На цю мить у столиці 21 градус тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. 7:19. Ми повертаємося до головної, малоприємної, шокуючої теми, яка відбулася в ніч проти неділі. Світовий політикум, провідні медіа аналізують огидний акт терору, спрямований на вбивство якомога більшої кількості мирних жителів. Політична тактика залякування і безрозсудне ядерне протистояння. Саме так назвала комбіновану рашистську ракетно-шахедну атаку по столиці України голова європейської дипломатії Кая Калас, пообіцяла на найближчому засіданні дуже серйозно подумати над посиленням санкцій. Ми ж будемо говорити ті моменти, шановні радіослухачі, в межах нашого короткого аналізу, які очевидні, які потребують роз'яснень. На зв'язку зі студією полковник, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Пане полковнику, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Да, доброго вечора, вітаю вас.
1: Я хотів би почати з того, що буквально за кілька годин до цієї комбінованої російської ракетно-шахедної атаки з'явилося повідомлення про передислокацію 4 систем «Бастіону» на північ України. І, як з'ясувалося вже під час цієї нічної атаки, циркони тепер б'ють по Україні не лише з півдня, а й з півночі. І до цього можна додати загрозу того, що рашисти інтенсивно споруджують в Білорусі стартові майданчики, причому з посиленою інженерною такою складовою для 10 локацій запуску шахедів. Мета єдина – максимально зменшити підльотний час до України. Тобто у людей не залишиться, у громадян 2-3 хвилин. Це буде рахунок іти на секунди. Що можете в цьому зв'язку зазначити? Наші дії і чи справді це так?
2: Бачите, я би дуже радив нашим колегам з вами, журналістам, не глобалізувати цю дуже тему і не підігрівати градуси так в суспільстві, де люди переживають і так далі. Тому що я не знаю, звідки беруться ці такі всепротальні настрої інколи з нічого. Тому що що таке циркон, ми прекрасно знаємо. Це це новітня ракета російська, яка вона запускала перед цим з Криму. Тих запусків було, мова йде про незначні десятки. І ці ракети не мають такої ефективності, на які ворог на неї розраховує. Я не хочу вдаватися в деталі сьогодні. Тому те, що вони якийсь там дивізіон чи, можливо, якийсь невеликий підрозділ перекинули десь півночі, так, це скоротить час підльоту, так, це буде створювати певну проблематику. Але це не варто того, щоб так зараз цю тему дуже сильно мусолити, тому що є серйозніші загрози. В них є балістика, яку сьогодні 30 ракет по факту балістичних було запущено. Є в них крилаті ракети, такі «Іскандер-К», які хоч і не такі швидкі, як той ж самий «Циркон», але вони в більших кількостях. Є калібри, є «Х-101». Власне, тому ще, крім того, ви запитали про нові якісь стартові майданчики. Які ще потрібні стартові майданчики для тих самих шахедів? Це універсальна зброя, їх навіть вже з джипів запускають, ті ж самі фури. Бачили, можливо, з самого початку Іран показував, як це вони роблять, коли просто контейнер відкривається і звідти вилітають з десяток, з других шахедів. Тому немає фактично особливого її різниці, де буде розташовані ті майданчики. Так само це стосується і циркона. Його можуть перемістити завтра на східний напрямок і так далі. Питання в тому, чи матиме ворог можливості виготовляти величезну кількість чи велику кількість, принаймні, таких дорогих ракет. Наскільки це технологічно виправдано, вигідно. Ви бачите, що світ зараз іде, і Україна в тому плані йде до здешевлення засобів як нападу, так і захисту, для того, щоб масштабувати той чи інший напрямок. Власне, тому не варто дуже цій темі давати якогось такої градусу напруги.
1: Я дякую вам за роз'яснення, пане полковнику. Хотів би зауважити, що ця інформація наводиться з єдиною метою – повідомити, поінформувати наших шановних слухачів про те, що рашисти не збираються зупинятися і вживають всіх можливостей для подальшої ракетно-шахедної експансії. Міноборони Російської Федерації підтвердило застосування ракети «Орешник» під час удару по Україні. Ми так само підтверджуємо застосування ракети «Орешник» по Білій Церкві. Можна сказати, що Кремль використовував вже тричі цю зброю по Україні. 21 листопада 24 року, нагадаю, перший удар по місту Дніпро, тоді Росія використала без'ядерний варіант ракети. 9 січня 26 року, це вже початок цього року, масований удар балістичної ракети «Орешник» по околицях Львова, зокрема поблизу села Рудно, постраждав об'єкт критичної інфраструктури. 24 травня 26 року, масований обстріл України, під час якого війська ворога знову застосували «Орешник» без'ядерної бойової частини. Ще один імовірний пуск напрямку Києва міг бути 6 лютого минулого року, проте, за даними українських офіційних джерел, ракета вибухнула ще на територію Російської Федерації і до України не долетіла. Я читав недавнє ваше інтерв'ю, в якому ви сказали про те, що в Україні серйозні проблеми з балістикою. Власне, перед цим те саме говорив президент України, Верховного командира Збройними силами України Володимир Зеленський. Які наші можливості? Чи можемо ми сподіватися, розраховувати на якісь перспективи?
2: Давайте спочатку почнемо з того, що не потрібно взагалі слово в нашому такому суспільстві кінопрузі говорити ядерний, неядерний. От бачите, ви навіть вже тричі за тричі питання це слово, і це слово сьогодні теж повторили, і це слово сьогодні теж багато, тому що ну в публічному просторі, в соцмережах, це звісно, що людей лякає. Мета Путіна і кремлівської банди якраз і є в тому, щоб налякати наше суспільство, тримати нас в стресі і впливати таким чином на західних партнерів, в тому числі. Тому що запуск, як ви вже зазначили, по Львову, ну, на околицях Львова, це сигнал партнерам, те, що ми маємо таку зброю. Так, вона, то зброя створена для того, щоб завдавати удар саме з ядерної бойової частини, так, для того, яку неможливо начебто знищити, яка може долітати там всередину чи на край Європи, і тому бійтесь нас. От така основна мета. І тому ми, коли зараз постійно говоримо, що вони там нанесли з ядерною, без'ядерною, чи більше ми це обговорюємо, теж стресуємо наше суспільство. Ми ж прекрасно розуміємо, що є в держави окупанта купа інших засобів, і тактична ядерна зброя, і стратегічна, і так далі, і так далі. І носії для цього є. Питання в тому, чи наважиться Росія робити такі, власне, кроки сьогодні в цій війні. Ми вже чули ті лякалки про ядерну зброю дуже-дуже багато разів. Ну, орешник – це такий, чи як вони його там називають, кокошник, орешник, не знаю. Ми говоримо, що це балістична ракета середньої дальності, так, створена там на базі того ж самого, той самої ракети «Рубіж». От, і сьогодні Путін знову бряться, власне, дістає вже якісь чи не останні свої аргументи для того, щоб йому пішли на поступки. От така, от, власне, гра ведеться вже неодноразово, дістаючи чи інші так звані козирі з його штанів.
1: Пане полковнику, доводилося чути деякі коментарі, я не буду називати високопосадовців, які дуже критично сьогодні оцінили роботу протиповітряної оборони. Як?
2: Я не знаю, яких посадовців ви дивилися.
1: Голова Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївський Іванюк. Дуже критично.
2: Ні, я не бачив, щоб вони оголосили критично. Я, власне, Ванька подивився, ну там не те, щоб критично сказали, ну відпрацювали не так, як хотів, не надто так, але ж проблематику він не зачепив, яку там, що це все в знаки даються, той дефіцит ракет, це говорив Ванюк. Я ще не читав Віталія Кіма, обов'язково подивлюся і вивчу цю ситуацію. Є результати бойової роботи, які сьогодні оприлюднені були зранку. І те, що сьогодні відбувся удар, один з таких наймасовіших по столиці України, це факт, 90 ракет. Ну це не всі по Києву, зрозуміло, що були в інших регіонах, але основний удар по Києву. Якщо така величезна кількість ракет різних типів, ми з вами вже проговорили, які це, оце, власне, той ж самий «Орешник», далі у нас ракети йдуть, як їх Росія називає, гіперзвукові, так і кінжали. Ну хоча кінжали пішли не по Києву, але вони були. І циркони, крилаті ракети морського, повітряного, наземного базування, дрони різних типів, включаючи імітатори, також і реактивні БПЛА. Це все одномоментно летить з різних напрямків, має свої параметри польоту, відповідно, в одну, ну, по факту в один регіон дуже багато засобів. Звичайно, що фізично неможливо це зробити з наявними силами та засобами, як в нас є, так, щоб досягти такого результату, якого б нам хотілося. 95-93%. Так, це можливо в інші дні, коли є інша географія удару, де можна застосовувати різні засоби, такі як пілотована авіація, такі F-16, де на підступах їх можна буде по маршруту польоту їх збивати, коли атакуються західні регіони, скажімо, і так далі. Звісно, що впливають різні фактори на різні ситуації і погодні умови, зокрема, якщо візуальні прив'язки до цілі, то частина засобів, скажімо таке, як дрони-перехоплювачі, вертольоти армійської авіації, повітряних сил авіації, так само і літаки, які застосовують озброєння, яке застосовується тільки при візуалізації цілі. На них ми вже розраховувати не можемо. Є інше. Отут єдиний фактор погоди. А є і інші аспекти в тактиці застосування противником, які власне, погіршують цей результат. Але я хочу зазначити, що сьогодні, ну, попри все, є результати об'єктивного контролю, є збиття, ми показуємо і бойову роботу, мобільні вогневі групи сьогодні теж відпрацювали непогано. Ну, не завжди вдається досягати результату 90+. Це очевидно. Особливо, коли мова йде про таку кількість балістики. 36 ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Ну, тому, власне, маємо сьогодні ось такі результати. Але вони теж вели високі, як казали мені фахівці, навіть іноземці були, у нас сказали, що навіть коли збивається 30-40% засобів повітряного нападу, то вже вважається робота системи ефективною.
1: Ми надзвичайно поважаємо людей, затіяних в системі протиповітряної оборони. Розуміємо, що це герої невидимого фронту, які рятують життя, рятують міста, села, містечка і дають шанс Україні на перемогу над ненависним ворогом. Будемо сподіватися, ми будемо максимально використовувати всі наявні резерви, всі можливі резерви підсилення. І рашисти нічого цією тактикою геноцидного кривавого терору не доб'ються. В прямому ефірі Українського радіо був начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат. Пане полковнику, щиро подяка.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одна з прикметних подій цього тижня, шановні радіослухачі, вона відбулася і припадає на середу, на 20 травня. Почався відлік 8-й рік президентства Зеленського. Далі будемо говорити про те, чим були позначені попередні 7 років, ні обіцянок, ні ілюзій, ні друзів. Як змінився президент та його політика внутрішня і зовнішня за найдовший термін на посаді глави держави. На зв'язку зі студією політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра. Пане Ярославе, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
3: Добрий вечір.
1: У нас 10 хвилин. Я думаю, основні питання ми встигнемо проаналізувати. Як ви оцінюєте 7 років Володимира Зеленського на посаді президента?
3: Ну, складні 7 років, на які припала війна, ковід і так далі. Я би розділив, ну, тобто, його каденції на два терміни. Це теж, звичайно, на дві частини. Це те, що було до 22-го року і після, з 19-го по 22-й рік, попри там певні зміни по попередньому законопроекту, які вдалося реалізувати, але рівень довіри до президента перед великою війною був доволі низьким, і було велике розчарування в тих, хто за нього голосував. Очевидно, не того розочікували виборці Зеленського, проблема значна їхня частина. А після 22-го року і тепер в процесі війни рівень довіри значно зріс, але це насамперед викликано тим, що є військові виклики, є війна, і на думку українців, очевидно, на думку більшості українців, Зеленський з цими викликами справляється, але залишається дуже багато питань до цієї ж антикорупційної політики, до реформ в цілому. Зрозуміло, що війна, вона багато там яких перешкод створює, але, ну, дуже багато, скажімо, питань, якщо б взяти те, що Зеленський обіцяв, те, як він вів виборчу кампанію, і те, що він робив, і навіть те, що частково робить зараз, у розбіжності можна знайти чимало. Тому я думаю, що Тут хороше було би питання почути самого навіть там Зеленського, як він оцінює себе до 22-го року і після, тому що той Зеленський навіть по плісній риториці, який був до 22-го, і після, ну, це місцями навіть дві різні особи, які могли б собою, напевно, сперечатися.
1: Я думаю, для бажаючих дізнатися більше про те, чим були позначені ці 7 років президентства, можна порекомендувати одну з відомих книг бестселера американського журналіста Саймона Шустера, «Шоумен», книга, яка не дуже схвально була сприйнята в офісі президента, але журналіст писав правдиво, писав те, що бачив, так до слова. Пане Ярославе, як змінилася команда президента і що ж далі? Як ці зміни з певним знаком мінус впливають на сьогодення майбутнє України?
3: Ну, скажімо так, команда Зеленського змінюється доволі динамічно, але тут, напевно, значна частина тої зміни команди, яка в нього відбулась, принаймні той вплив публічний, який ми бачимо, частина його команди, він відбувся все-таки не завдяки його там волі там, чи бажанню щось змінювати, а скоріше, поки всупереч своєму бажанню доводилося багато тих, хто є, був наближений до нього, хто з ним приходив до влади, хто з ним був перші роки, доводиться від них відмовлятися. Якщо ми зараз проаналізуємо, ну, пройдемось по списку тих, хто був Зеленського членом команди тоді і зараз, то одиниці людей, які буквально залишились. Ну, про що тут говорити, якщо два керівника Офісу Президента, один під санкціями, другий під слідством. Так. От, тому до формування команди дуже багато питань. Знаєте, бо легко було говорити в рамках виборчої кампанії, там обіцяти, що не буде там друзів, кумів, всі ми це пам'ятаємо. Легко було там говорити, скажімо так, прості тези, прості рішення на складні питання, які будуть реалізовані, ну, що це все швидко, достатньо там одного бажання, а є реальність, є факт. І велика кількість людей з команди Зеленського, ну, як мінімум, значна частина, ну, виявились не готовими, скажімо так, до влади і до тих викликів, і тут вже під тиском суспільства, під тиском обставин, ну, президент їх просто замінює. І та ротація, яка відбувається, ну, вона досить така серйозна і значна. І тут навіть, я думаю, це ще не останні зміни, навіть та команда, яка є зараз, вона також не є остаточною.
1: Пане Ярославе, вас не бентежить? Ми проводимо максимально прозорий аналіз. От, відкриті дані, відкриті джерела, шановні радіослухачі. Те, що президент України уникає говорити на скандальні теми, тобто корупція, це не його оточення, він мовчить. Про мобілізацію, про територіальні центри комплектації говориться лише те, що може, ну, багато хто з ваших колег каже, сподобатися публіці. І я хотів би сказати, коли президент говорить про те, що у нас є проблеми з балістикою, достатньо пригадати той скандал з міністром оборони паном Тараном, послом в Україні, в Словенії. Він плутав, до речі, Словенію і Словаччину, нічим не відзначився. Дані з відкритих джерел і перед війною провалив двічі державне оборонне замовлення. Про це ні слова. А єдине питання, яке напрошується, чи міг би президент Зеленський зробити щонебудь за 7 років після вступу на пост президента України в частині ракетної програми України і створення потужної балістичної спроможності для відсічі ворогу?
3: Ну, знаєте, тут мені складно так, напевно, деталі оцінювати. Я не військовий експерт, наскільки на спроможності дозволяють, але якщо бути відвертим, до 22-го року Україна, в принципі, мало що робила в озброєнні. Тут було і 5 років президентства Порошенка, і 3 роки Зеленського, там достатньо скільки складів тільки зривалось, і, в принципі, де в нас був цей технологічний прорив. Він мав бути ще з 14-го початися, мав ще з 14-15 року, відверто. Зеленський також за 3 роки, з 19-го по 22-м, за великим рахунком, на напрямку нічим не відзначився. В результаті в 22-му році ми прийшли до того, що там американські джавеліни, турецькі байрактари, які в останній момент поставлялися, ну, хоч якось дозволили місцями вчинити протидію. Так, була своя там якась зброя, була, звичайно, це насамперед та кількість українців, які піднялися, воля до спротиву, це все зрозуміло, але було б більше озброєння, було б більше готовність, напевне, було б менше жертв, і невідомо, чи в принципі росіяни в такому форматі, принаймні, наважилися йти на Україну. А в цілому, ну, дайте тут Ну, повторюсь, складно дуже мені там балістика, не балістика. Те, що українське зараз зростає під сила ударів України, те, що йде покращує, це визначають всі аналітики в світі в цілому. Чи це все те, що могло бути, чи це вичерпаний потенціал? Ну, напевне, ні. Напевне, мало бути все, ну, набагато серйозніше, то повторюю, за всі ці роки. Але зрушення певні зараз є, вони викликані просто викликами тими, які є обставинами і так далі. До 22-го року, звичайно, трошки по-іншому це, скажімо так, на жаль, виглядало, хоча загрози, напевно, були очевидні вже всім на той час, хто вникав в ситуацію і не вірив там всі ці байки від росіян і про те, що можна подивитися в очі Путіну і щось змінити.
1: Я лише хотів нагадати про те, що ми на 5-му році лише повномасштабної російської війни проти України мало знаємо про початок цієї війни, про те, чому це стало можливим, чому були знехтовані повідомлення розвідок, хоча частково ця інформація, пояснення містяться на фрагментах так званих плівок Міндіча на БОІСАП, хто конкретно перебував ці повідомлення, абсолютно правдиві, реальні розвідувальних органів, застороги під час візитів тодішнього директора ЦРУ пана Бернса про те, що війна неодмінно буде. Ми нічого не можемо цьому на цьому етапі, це був січень 22-го року, протиставити. Якщо сумувати, пане Ярославе, можна сказати, що про шлях, пройдений Зеленським за 7 років президентства, можна сказати, це все-таки дуже велика еволюція. Від якої різниця та якою мовою говорити, на якій вулиці жити, і до створення пантеону українських героїв. На цьому тижні сьогодні відбувається перепоховання голови ОУН Андрія Мельника. Прах полковника, доставлених з Люксембургу, стане першим похованням в пантеоні видатних українців на Національному військовому кладовищі. Але в нас залишається хвилина, контрольне питання до вас. Ми так і не домоглися реального об'єднання еліт політичних, про що було заявлено наприкінці лютого 22-го року. Немає уряду національної єдності. Завтра у президента зустріч з депутатами. Не уточнюється, що це «Слуга народу». Яке майбутнє ви передбачаєте в плані організації політичного життя в Україні?
3: Ну, знаєте, тут до уряду національної єдності двояка. Я розумію, що ця формула може мати місце і могла би багато чому сприяти, але ну, скільки це сприймається суспільством, ще в цьому головна проблема. Головна проблема, що працював закон і були чіткі правила для всіх, в принципі. От тут дуже багато проблем. І коли є там голосування в парламенті, немає дискусії, дуже часто немає обговорень там. І голосуванням по вказівці, ну, тобто, або просто голосів не вистачає, як зараз, за багато важливих законопроєктів. Оце найбільше, це є найбільшою проблемою. Шляхи вирішення є дуже багато цієї історії, можна там і з коаліцією національної єдності, і без неї, і головне нести політичну відповідальність, і дійсно вести дискусію політичну.
1: Зрозуміло, я думаю, абсолютно чітко, стисло і зрозуміло. Нічого винаходити не треба, український велосипед абсолютно не потрібний. В прямому ефірі Українського радіо був політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра.
0: Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві відновила роботу станція метро Лук'янівська, яка найбільше постраждала від атаки РФ. Росія пошкодила музей Чорнобиль, у якому нещодавно відкрили нову експозицію. Про це та інше далі докладніше. Станція метро Лук'янівська у Києві відновила роботу і працює на вхід і вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. Про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у телеграмі. Водночас вихід у напрямку торгівельного центру «Квадрат» тимчасово зачинений, зауважили у КМДА. Нагадаю, у Києві після масованої російської атаки уночі тимчасово зачиняли станції метро Лук'янівська та один вхід на станцію Хрещатик. Обидві уже відновили роботу. У КМДА повідомили також, що згаданий торгівельний центр «Квадрат» росіяни повністю знищили. Також згорів розташований поряд ринок. Загалом у столиці відомо про зруйновані близько 30 житлових будинків. Вибуховими хвилями пошкоджено фасади та вибиті вікна на житньому ринку та в українському домі, а також у книгарні «Є» пошкоджений Національний художній музей України. Також пошкоджено будівлі Міністерства закордонних справ, Національну філармонію, Національну музичну академію, Національна бібліотека бібліотеку України імені Ярослава Мудрого, Київську оперу та численні пам'ятки архітектури, зокрема, контрактовий дім та поштову станцію. У столиці відомо про 81 постраждалого та 2 загиблих. Пошкодили росіяни і Національний музей «Чорнобиль» у столиці. Місяць тому там відкрили оновлену експозицію до 40-х роковин аварії на ЧАЕС. Кореспондент Суспільного Нікіта Галка побував у пошкодженому музеї.
5: За даними надзвичайників, влучання сталося прямо у будівлю головного управління ДСНС у Київській області. Там нині на висоті працюють рятувальники, і за допомогою спецобладнання кранів вони знімають пошкоджені плити і розбирають будівельне сміття. Внаслідок удару також пошкодження отримали кілька багатоквартирних житлових будинків, вибито вікна, пошкоджена стеля. Крім цього, пошкоджено і відділок Національної поліції, що розташований поруч. За даними голови ДСНС Андрія Даника, надзвичайники попри влучання в будівлю управління продовжували працювати.
6: Тут було близько 3 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а 2 половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги. 10 машин знищено повністю, деяка частина пошкоджена. На щастя, ми не мали втрат серед особового складу за цю ніч, а це один з головних наших пріоритетів.
5: Також через російський удар пошкодження отримала і 2-поверхова будівля Національного музею «Чорнобиль». Коли я прибув на місце, від ранку рятувальники ще продовжували гасити пожежу на даху. Всередині понівечено і знищені всі кабінети, обладнання, також понівечені і розбиті внаслідок російського удару експозиції, також частково постраждали матеріали, архіви та книжки, які зберігалися в музеї. Згодом, після того, як пожежу вдалося загасити, рятувальники разом із працівниками музею зранку вручну виносили і фотографії, і книжки, і архіви для того, щоб їх оглянути пізніше і зрозуміти, що можна врятувати. Зранку на місце удару прибув і президент Володимир Зеленський. Він оглянув місце удару, зокрема, і зайшов до будівлі музею «Чорнобиль». Також пошкодження отримала і одна із кав'ярень, яка розташовувалася тут неподалік. Вони відкрилися за день до удару. Після того, як побачили наслідки і руйнування, вирішили безкоштовно пригощати всіх, зокрема, і рятувальників, надзвичайників, правоохоронців та інших, хто працює тут на локації, безкоштовною кавою.
7: Євген каву десь 5:30 почав варити каву. Тут горить, а люди прийшли, кажуть, давай каву варити, чайну, і все. Бо це єдине, що вижило, це кавомашина.
5: Нікіта Галка, Суспільне новини.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
4: Завтра в день у східних областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, в день 21-26, на Закарпатті та півдні країни до 29, у Карпатах вночі 8-13, в день 15-20 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. 18:35. Далі будемо говорити про європейську геополітику. Країна, про яку конкретно будемо говорити, аналізувати її дії на зовнішньополітичній арені, не належить до числа 7 країн сусідок України. Тим не менше, є дуже прикметна обставина, яка поєднує цю країну. Я думаю, зараз ви почуєте її назву з Україною. Це та країна, яка так само, як і ми, українці, заявила, що стратегічний пріоритет номер один для її країни – вступ до Європейського Союзу. Це Сербія. В жовтні 25-го року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадувала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС. Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства. Сам Олександр Вучич, президент Сербії, пропонував одночасний вступ країн Західних Балкан до Європейського Союзу. І на початку тижня відбулася прикметна подія. Згадувалося, що поїхати до Белграда вперше може сам президент Зеленський. Про це, принаймні, писали сербські ЗМІ, але поки що президенти Зеленський і Вучич обмежилися телефонною розмовою. До Сербії поїхав натомість віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка, який 21 травня в понеділок зустрівся там з сербським президентом Олександром Вучичем. Про особливості європейської політики Сербії, про те, на чиї мова на боці, кому підіграє, і чи можна говорити, що вона вигідно відрізняється, чи не відрізняється від попередньої угорської влади. Про все це будемо говорити далі. На зв'язку зі студією

0: І ще ми раді будемо бачити. І залишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше про українців.
2: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини білків складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію – у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, на вченому поставили клеймо «Неповернеться», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули

0: буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Девокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним не спеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються Гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
0: Тривала від відсутність людей – це не лише переживання для рідних, а й невизначеність у багатьох правових питаннях. У таких випадках законодавство дозволяє звернутися до суду для оголошення її померлою. Та іноді з'ясовується, що людина, яку офіційно визнали померлою, повернулася чи дала про себе знати. У Міністерстві ветеранів розповіли, які правові кроки передбачені законом в такій ситуації. Передусім, варто зазначити, що оголосити людину померлою можна лише в судовому порядку. Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України, особа може бути оголошена судом померлою, якщо упродовж 3 років у місці проживання людини немає інформації про те, де вона перебуває. Якщо людина зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, і відтоді минуло 6 місяців. А також, якщо є підстави вважати, що людина загинула під час надзвичайної ситуації – техногенної або природної, після офіційного завершення роботи спеціальної комісії, але не раніше, ніж через 1 місяць. Якщо людина зникла безвісти через воєнні дії або збройний конфлікт, суд може оголосити її померлою після 2 років від дня завершення воєнних дій. Водночас, якщо обставини справи це підтверджують, суд може ухвалити таке рішення і до цього терміну. Але не раніше, ніж через 6 місяців від часу зникнення. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, які настають в разі смерті. Після того, як рішення суду про оголошення людини померлою набирає чинності, суд передає його далі. Документ надсилають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб офіційно зареєструвати смерть особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, рішення надходить до органу місцевого самоврядування для вживання заходів з охорони спадщини. Спадкоємці людини, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати упродовж 5 років нерухоме майно, що перейшло до них після відкриття спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати нерухомість – квартиру, будинок, землю, отриману у спадок упродовж 5 років. Нотаріус встановлює офіційну заборону на такі дії, коли видає свідоцтво про право на спадщину. Згідно з частиною 1 статті 48 Цивільного кодексу, якщо людина, яку оголосили померлою, з'являється або стає відомо, де вона перебуває, суд скасовує попереднє рішення про оголошення її померлою. Для цього потрібно подати заяву. Це може зробити сама людина або будь-яка інша зацікавлена особа. Звернутися можна як до суду за місцем перебування цієї людини, так і до суду, який раніше ухвалив відповідне рішення. Суд розглядає таку справу за участю самої людини, яку раніше оголосили померлою, а також заявника та інших зацікавлених осіб. Тобто особиста присутність цієї людини на судовому засіданні обов'язкова. Після ухвалення рішення суд надсилає його копію до органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб скасувати актовий запис про смерть. Людина, яку раніше оголосили померлою, незалежно від часу її появи, має право вимагати повернення свого майна. Але лише за певних умов. Якщо це майно збереглося і перейшло до іншої особи безоплатно, наприклад, у спадок, після того, як людину оголосили померлою. Водночас існують винятки. Мова про майно, придбане за набувальною давністю, гроші і цінні папери на пред'явника. Набувальна давність – це ситуація, коли людина може стати власником майна через тривале користування ним. Якщо людина добросовісно, тобто не знаючи, що майно їй формально не належить, відкрито і безперервно користується нерухомістю протягом 10 років, чи рухомим майном упродовж 5, вона може набути право власності на це майно. Для земельних ділянок діють окремі правила. Якщо громадянин добросовісно, відкрито і безперервно користується ділянкою впродовж 15 років, але не має документів, що підтверджують право власності, він може звернутися до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із заявою про передачу такої земельної ділянки у його власність. Відповідно до частин 3 та 4 статті 48 Цивільного кодексу, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У випадку, коли повернути майно у натурі неможливо, відшкодовується його вартість. Якщо майно перейшло у власність держави або територіальної громади і було ними реалізоване, повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Щодо шлюбу. Якщо людина, яку оголосили померлою, з'явилася, а рішення суду та запис про смерть скасовані, її шлюб може бути поновлений, але за однієї умови, якщо ніхто із подружжя не перебуває в іншому шлюбі.
1: Знати більше з українським радіо.
0: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північно-корейськими сайтами. Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до системи доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північнокорейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів «D». Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північно-корейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетські сайти, новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына.
2: Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північнокорейської IP-адреси, або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.
1: Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
3: Шановні українці, сьогодні відночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби. Всім, хто був поранений, цим ударом буде надана допомога. Це наш обов'язок, і держава його виконає. Я вдячний кожному і кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. Зараз відомо, що постраждало щонайменше 83 людини. Від початку доби, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Важкий був удар, ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамки, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл, запустив свій орешник проти Білої церкви, ну реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб блок ППО для України, зокрема проти балістики. Мати Росію поруч – це постійна загроза. Наші люди в Україні цю загрозу стримують і зупиняють. Але світу варто чітко бачити, з ким маєте справу. П'ятий рік повномасштабної війни. І від перших секунд це не спровокована терористична війна Росії проти життя. Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. Все. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орешник в Москві вимовив слово «мир». Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте Українське радіо. Українське радіо.

0: Північ.
1: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Голову уряду Незалежної України підступно застрелив серед дня у центрі Парижа московський агент. Так вони воюють століттями, терактами та брехнею намагаючись порушити суспільну єдність. Більшовики роками ліпили до імені Петлюри слово «погромник». Хоча історичні дослідження і документи свідчать, керівництво УНР офіційно засуджувало насильство проти єврейського населення, і саме Петлюра видавав накази про покарання учасників погромів, створював слідчі комісії та передавав винних до суду. Більше того, за часів директорії діяло окреме міністерство у єврейських справах, створене у рамках унікальної політики національно-персональної автономії, що дозволяло єврейській громаді керувати власними культурними, освітніми та громадськими справами. Радянська влада використала вбивство Петлюри та подальший судовий процес для дискредитації українського визвольного руху. Але народ зміг пронести історичну правду через століття. Сьогодні постать Петлюри – це символ боротьби за незалежність України та українську державність. Вічна слава українським героям! Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. На календарі 25 травня. Про мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, а за режисерським пультом Владислав Ковтун. Доброї ночі. У цьому випуску 173 бойових зіткнення зафіксували на передовій, а в індустріальному районі Харкова невідомий здійснив кілька пострілів. Про це й не тільки за мить. Звуки вибухів пролунали у місті Суми. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Повітряні сили ЗСУ у телеграмі до цього попереджали про рух дронів у напрямку міста. Ну і нині ж оновимо ситуацію на мапі повітряних тривог України. Частково червоною, тобто повітряну тривогу оголошено у двох районах Чернігівської області. Йдеться про Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Також Донеччина є червоною, Харківська область, Ізюмський район. Крім цього, повітряну тривогу оголошено у Миколаївському районі, Баштанському районі Миколаївської області, Херсонщина і також Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, громада Криворізький район, Нікопольський район та місто Нікополь. Повітряна тривога, пройдіть до укриттів. До 86 зросла кількість постраждалих через російську атаку на Київ минулої ночі. Серед них три дитини. Про це у телеграмі повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він додав, що нічний обстріл столиці – найбільший з початку повномасштабного вторгнення за кількістю локацій з пошкодженнями. Загалом близько 100 людей поранені внаслідок нічної атаки. Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах. Росія використала 90 ракет різних типів, серед яких 36 балістичних та 600 дронів. Найбільше влучань зафіксовано у столиці.
3: Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл, запустив свій орєшник проти Білої церкви. Ну реально неадеквати. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України, зокрема проти балістики. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орєшник в Москві вимовив слово «мир».
1: Новини на Українському радіо.
2: Загалом від початку минулої доби на передовій зафіксували 173 бойових зіткнення. Росіяни застосували проти України 89 ракет та скинули понад 170 керованих авіаційних бомб. Про таке звітує Генштаб Збройних сил України у зведенні о 22 годині минулої доби. На Покровському напрямку, зокрема, ворог здійснив найбільшу кількість атак – 32. За попередніми підрахунками, тільки на цьому відтинку фронту українські оборонці ліквідували ліквідували 50 окупантів та 15 поранили. Крім цього, знищили склад пальномастильних матеріалів, одну артсистему, три одиниці автотехніки та одну одиницю спеціальної техніки росіян. Крім цього, пошкодили 5 автомашин та 3 артсистеми окупантів. В індустріальному районі Харкова чоловік здійснив кілька пострілів поблизу багатоповерхівки. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції. Постраждалих через інцидент немає. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю. У поліції уточнили, що затриманий військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день у східних, місцями південних та Дніпропетровській областях, а також у Карпатах, очікується короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 тепла, а в день стовпчики термометра покажуть 21-26 вище нуля. На Закарпатті та півдні країни до плюс 29. Нікіта Галка, залишайтесь із Українським радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, і говоримо про якість ліків, якість медичних препаратів, про фармацевтичний ринок, про контроль або стеження за тим, що відбувається, які саме ліки, якої якості потрапляють на полиці, чому іноді вони відсутні або зникають, зрештою, на кого покладений цей контроль і як він здійснюється. Ось про все це зараз спілкуватимуся з директором Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України Едем Адаманов з нами на зв'язку. Передусім, нагадайте, Державний експертний центр, який виконує функцію, по суті, того, щоб стежити за всіма медичними препаратами, на сьогодні, яка роль на нього покладена, які функції виконує і що можна сказати, ось, наприклад, про відновлення цієї роботи, принаймні, з 2025 року?
2: Державний експертний центр, по факту, є науково-експертною установою. Ми робимо експертизу реєстраційних матеріалів, після чого за результатами лікарських засіб або реєструється і потрапляє на ринок, або не реєструється. Також ми розробляємо стандарти і протоколи лікування, ми займаємося оцінкою медичних технологій, ми займаємося ціноутворенням, ми погоджуємо всі клінічні випробування і дослідження, які проводяться в Україні. Тобто є дуже широкий спектр того, що ми виконуємо і робимо для Міністерства охорони здоров'я і для держави в цілому.
1: Насправді, з того переліку, який ви зараз назвали, чимала така відповідальність, бо і ціноутворення, і перевірка, і експертиза, яку ви надаєте, вона надзвичайно важлива. І втім, якщо ми переходимо до практичного користування, практичного споживання ліків, то іноді людина або пацієнт може вживати ліки і раптом розуміє, що щось не те. Наприклад, ефекту немає, чи тому, що ліки не підійшли, чи тому, що вони неякісні. У такому разі, це до вас звернення, чи цей ланцюжок починається десь нижче?
2: Насправді, система контролю якості лікарських засобів, вона в Україні, як і в будь-якій іншій країні світу, вона дуже багаторівнева. Якщо ми говоримо про все те, що відбувається до того, як препарат потрапив на ринок, це клінічні дослідження або випробування, потім це безпосередня реєстрація лікарського засобу, фармаконагляд, це все відбувається в Державному експертному центрі. Після того, як лікарський засіб вже потрапив на полицю, на ринок або в лікарню, безпосередньо Держлікслужба перевіряє його якість, вона може заборонити серію, вона може приїхати на виробництво і перевірити, як саме виробляються ліки, бо вони відповідно видають ліцензії на виробництво, на опт, на імпорт. Так само вони можуть перевіряти і аптеки. І якщо ми говоримо про те, що лікарський засіб не подіяв, це не завжди означає, що він неякісний і не завжди означає, що це підробка. Можливо, це самолікування. Можливо, це не той клінічний випадок, коли було потрібно саме цей лікарський засіб вживати. Але якщо вже трапляється побічна реакція, або пацієнт хоче, або лікар поскаржитися, що цей лікарський засіб не діє, у нас є багаторівнева система фармаконагляду в Україні, є електронна система, де можна в карту повідомлень подати це все. Вже в залежності від того, що саме з препаратом, він може бути або, в принципі, заборонений до обігу і його заберуть, в нього заберуть реєстрацію, або просто це якась серія, яка буде перевірена додатково Держлікслужбою.
1: Тобто на вас покладаються ці обов'язки перевірити до і після. А якщо, наприклад, до, чи правильно я розумію, коли перевірка пройшла певного препарата, він потрапив на полиці, а потім з'ясувалося щось не так. Повертається назад, чи який процес відбувається?
2: Якщо неякісний лікарський засіб потрапляє на полицю, звісно, є повноваження у Держлікслужби заборонити цю серію тимчасово або повністю і вилучити. І якщо дійсно буде доведено, що ця серія не відповідає заявленим показникам, вона буде знищена. Але насправді, з того, що ми спостерігаємо статистично в аптеках випадків, де потрапляють неякісні лікарські засоби або підробки, це одиниці. Ну, такі випадки можна промоніторити і побачити на сайті Держлікслужби, це все публікується. Але з того, що ми спостерігаємо, найбільше або найчастіше таке трапляється, коли люди купують лікарські засоби на неофіційних, невідомих інтернет-сайтах, незрозумілих майданчиках, і саме там найчастіше контрафакт або підробка. І тому ми застерігаємо від того, щоб українці не купували на невідомих сайтах, не авторизованих, неперевірених лікарські засоби і не замовляли їх на OLX точно.
1: Точно. Це порада дуже хороша, але часто людина керується тим, що там дешевше. І можна взяти препарат, який вкрай необхідний, але дуже дорогий, наприклад, в аптеці, але, як кажуть, скупий і жадібний, чи як скупий і бідний платять двічі або більше. До речі, я нагадаю, що після початку російсько-української війни державний нагляд за медпрепаратами був обмежений, а планові перевірки Держслужби з лікарських засобів і контролю за наркотиками відновили лише з 1 1 січня 2025 року. А ось цей час відсутності перевірок, наскільки він вплинув на ринок?
2: Ну, гарне запитання. У нас, як у держави, був вибір після початку повномасштабного вторгнення. Або ми залишимося без ліків, або ми маємо щось змінити, щоб ліки були доступні для пацієнта. Саме тому урядом було прийнято декілька рішень, були спрощені вимоги до приміщень, де зберігаються лікарські засоби на прифронтових територіях. Також були дуже сильно спрощені вимоги для екстреної реєстрації, якщо тимчасово трапляється якась катастрофа і потрібно саме під цей випадок зареєструвати лікарський засіб, були інструменти, яким чином це зробити дуже швидко. Також все те, що стосується обігу рецептурних лікарських засобів, які мають видаватися тільки за рецептом, були певні виключення з правил на прифронтових територіях, де не було ні світла, ні електроенергії по дуже багато годин. Але ми розуміли, що в якийсь момент ринок вже пристосувався до тих правил, які є, і почав трошечки ними зловживати. І саме тому були повернені регуляції, регуляції ціноутворення, безпосередньо планові, позапланові перевірки, саме для того, аби українці отримали якісні ліки і не було зловживань з ціноутворенням з боку гравців ринку.
1: А ініціатива мобільних аптек, вона лягає в цю історію з погляду того, що, наприклад, прифронтові території, де ліки не можуть зберігатися довго, але немає умов, а така аптека може забезпечити і підвести вчасно свіже, якісне?
2: Так, звісно, саме ця ідея, вона така інноваційна, і в інших країнах її не застосовують. І тут, що я хочу пояснити, будь-який ринок, який дуже сильно зарегульований, це означає, що гравці на цьому ринку не хочуть пускати туди нікого. Це означає, що вони хочуть залишити за собою право бути там завжди. Якщо ви проаналізуєте все те, що відбувається з тютюном, наприклад, наскільки там все зарегульовано. І так само ви зрозумієте, що аптечний сегмент, він завжди був зарегульований. Дуже багато постанов, дуже багато вимог, ліцензійних вимог, все дуже-дуже складно. Для чого це все робилося історично? Для того, що було дуже складно зайти на цей ринок. І коли уряд почав спрощувати максимально всі вимоги до кімнат, до приміщень, до персоналу, і, в принципі, з'явилась можливість відкрити мобільну аптеку, це дуже сильно змінило ринок. І з останнього тепер і на АЗС можна відпускати безрецептурні лікарські засоби. Звісно, аптекам це не дуже подобається, бо в них з'являються конкуренти, їм доведеться знижувати ціни, але це не зворотній шлях. Я думаю, що ліки мають бути доступні усюди, де це можливо, для того, щоб була максимально розширена конкуренція.
1: Пане Едеме, щодо можливостей вітчизняної фармацевтики і того, що ми експортуємо, як цей процес з вашої роботи має вигляд? Тобто, якщо це вітчизняні ліки, чи можна сказати, що простіше все проходить, перевірка, реєстрація, і відповідно, до яких ліків, з яких країн, можливо, підвищена увага, якщо така градація є?
2: Якщо ми говоримо про процедуру реєстрації лікарських засобів, насправді немає змін або в бізнес-процесі, або преференції в залежності від того, яка країна походження. Тобто є певний пакет документів, які мають подати абсолютно всі з усіх країн виробники. І ми не можемо від цього відступити, бо є дуже багато міжнародних обов'язків, договорів, і жодна країна Європейського Союзу не може дозволити собі якісь окремі процедури реєстрації для національного виробника і інші для всіх інших. Але якщо ми говоримо про контроль якості, дійсно є країни з суровою регуляторною політикою, SRA countries, тобто це всі країни Європейського Союзу, і також США, Японія, Австралія, і ще декілька країн з дуже сильними регуляторними політиками. І коли лікарські засоби з таких країн реєструються, є дійсно спрощена процедура, це трошечки швидше відбувається, бо на тому ринку вони вже зареєстровані, це означає, що вони пройшли дуже багато перевірок. І так само, коли ліки імпортуються з цих країн, якщо немає порушень з температурним режимом, з вологістю, з документами, такі лікарські засоби можуть не відправлятися на лабораторний контроль. Водночас, коли, наприклад, лікарські засоби імпортуються там з Туреччини, з Пакистану, з Індії, такі лікарські засоби вони потрапляють на лабораторний контроль, оскільки світова спільнота фармацевтична, вона не вважає, наприклад, що в цих країнах дуже сурові правила і політики, тому країна локально має пересвідчитися, що з якістю препарату все добре.
1: А, наприклад, за час відновлення перевірок контролю якості, чи були випадки, що ліки вітчизняного виробника або ті, що завозяться, не пройшли перевірку? Чи багато таких випадків?
2: Таке буває, і тут не залежить від того, це може бути дуже-дуже відома міжнародна компанія, це може бути український виробник, і це не означає, що це добре чи погано, таке трапляється завжди. Може бути з мільйона серій одна серія, яка, де був порушений температурний режим. І це не означає, що лікарський засіб поганий. Просто враховуючи, що є певний температурний режим, наприклад, такий лікарський засіб має транспортуватися і зберігатися при температурі 15-25 ambient.
1: Нагадаю, говорю сьогодні з директором Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України Едемом Адамановим. А які ще вимоги? Температурний режим, термін придатності, які ще висуваються такі попередні вимоги, і що може в процесі виникнути нового?
2: Є насправді, скажімо так, канцелярія, де документи, де перевіряються, пакет документів, що там як заповнено, чи правильно вказана серія. Є вже більш серйозні документи, такі як методи контролю якості, які зазначалися при реєстрації, і ці методи контролю якості, показники мають співпадати з сертифікатом походження, який видає виробник. І так само, звісно, це і температурний режим, і вологість, і чи валідований був автотранспорт, яким ці ліки транспортувалися. Тому не завжди може бути так, що виробник винний в тому, що якась серія вона зіпсована, тому що логістична компанія, яку наймали, вона могла порушити температурний режим, і такі лікарські засоби після лабаналізу можуть бути утилізовані. Випадків багато, це не означає, що такий виробник тепер завжди буде виробляти погані ліки. Різні кейси, як і в інших сферах, тут головне, щоб дуже вчасно інспектори це помічали, і ті лікарські засоби, які не пройшли контроль якості, не потрапляли на полицю. Саме так це і відбувається сьогодні.
1: А скажіть, перелік ліків, які загалом допускаються на ринок, вони від країни до країни змінюються, відрізняються? І, наприклад, чи є ті препарати, які в нас дозволені або навпаки заборонені, а натомість в якійсь із країн Європейського Союзу навпаки?
2: Насправді немає обмежень, тобто будь-яка країна, вона відкрита для того, щоб будь-яка компанія зареєструвала свій лікарський засіб і потрапила на полицю. Якщо ми говоримо про рітейл, тобто це те, що люди купують за свої гроші, в країнах немає обмежень. Якщо є якісний лікарський засіб, він зареєстрований, він потрапляє на полицю. Окрема історія це централізовані закупівлі або програми реімбурсації, або те, що купують лікарні. Тут кейс від кейсу країни можуть відрізнятися. Основний орієнтир це безпосередньо національний основний перелік лікарських засобів. Але в Всесвітній організації охорони здоров'я це безпосередньо перелік, який діє для всіх країн, і всі країни намагаються його у себе адаптувати. Це базові лікарські засоби, які обов'язково мають бути в кожній лікарні. А далі, якщо заглибитися в інноваційні і так далі, кожна країна вже враховуючи, який бюджет є на охорону здоров'я, може собі дозволити або не дозволити. А звичайний рітейл це те, що на полицях люди купують за свої гроші, немає обмежень. Головне, щоб лікарський засіб був зареєстрований. І в Україні у нас насправді вибір набагато ширший, ніж багатьох країн Європейського Союзу. Бо історично так склалося, що деякі лікарські засоби виготовляються тільки в Україні, в інших країнах їх не існує.
1: А щодо підроблених препаратів, наскільки шахраї або ті, хто зловживають, або ті, хто от виробляють саме підроблені препарати, присутні у нас на ринку, наскільки їх можна відстежити і де вони переважні? Я так розумію, в інтернет-мережах чи ще виходять офлайн, так би мовити?
2: Тут є два органи, як мінімум, є Національна поліція, є Держлікслужба, Державна служба з лікарських засобів, які відповідають безпосередньо за контроль якості, слідкують за контрафактом, підробками і так далі. Але найчастіше трапляється таке: є якийсь сумнівний сайт, або це майданчик, маркетплейс, де люди намагаються реалізувати лікарські засоби, які вони, наприклад, привезли з інших країн в сумках. І намагаються це реалізувати трошки дешевше. Я поясню. Є, наприклад, дороговартісний інноваційний лікарський засіб. І в певних країнах він може бути в переліку реімбурсації. Це означає, що держава покриває повністю або частково вартість цього препарату. Якщо є такий лікарський засіб в сусідніх країнах, який потрапляє в реімбурсацію, а в Україні ні, що намагаються не дуже чесні і не дуже порядні люди робити? Їхати в ті країни, по фейкових рецептах ці лікарські засоби купувати за спеціальною ціною або отримувати, завести в сумках, а потім реалізувати через маловідомі інтернет-сайти або майданчики. І що відбувається? Не завжди такий лікарський засіб є фальсифікатом, але майже завжди при транспортуванні був порушений температурний режим. І саме тому такі лікарські засоби вже втрачають свої якості, і його не можна застосовувати. А якихось масових виробництв у підвалах вже давно, в принципі, не знаходила ні Держлікслужби, ні Національна поліція.
1: Деякі слухачі відреагували на нашу з вами розмову, пане Едеме. Зокрема, є запитання щодо того, як конкретно перевіряється вміст складових речовин у препаратах, тобто, чи це, я так розумію, кожна окремо, кожен елемент, кожен препарат. І так само щодо того, якщо в аптеках, наприклад, продаються прострочені ліки, чи обов'язково одразу реагувати на це, відповідно, звертаючись до, там, скажімо, Держпродспоживслужби.
2: Почну з другого питання. Заборонена реалізація і обіг лікарських засобів, в яких термін придатності вже вийшов. В нашій країні це заборонено. Є деякі країни в світі, де при певних обставинах, після того, як закінчиться термін придатності, можна зробити додатковий контроль якості і застосовувати такі лікарські засоби, але це виключно в лікарнях. Якщо говорити про Україну, у нас такої норми законодавства немає, і тому що в лікарні, що в аптеці абсолютно і повністю заборонена реалізація лікарських засобів з простроченим терміном придатності, і про таке одразу треба сповіщати і Держпродспоживслужбу, і Держлікслужбу. Такі препарати будуть вилучені. Якщо говорити про контроль якості, ну у різних так дуже просто спробую відповісти. Коли реєструється лікарський засіб, готується досьє. Досьє 5 модулів. Є модулі, які відповідають за якість і безпеку. Також частина реєстраційного досьє є методи контролю якості. Це конфіденційна інформація, вона зберігається у нас і в архіві, і є у виробника. І безпосередньо у кожного препарата, від залежності від його форми випуску і діючих речовин всередині, відрізняються методи контролю якості. Саме тому лабораторія завжди запитує методи контролю якості, бере сертифікат походження від виробника і вже перевіряє або кількісний вміст, або якісний вміст, ну, різних речовин. Але повірте мені, в Україні це робиться професійно. У нас є декілька лабораторій, де є всі необхідні сертифікати. Є безпосередньо навіть наша лабораторія, якщо ми говоримо, вона перекваліфікована в ООС. І лабораторія Державного експертного центру єдина в Україні, яка має право перевіряти якість вакцин всіх, які потрапляють на ринок. І це роблять дуже професійні люди. Тому
1: про перевірку, яку можна самотужки зробити на рівні пацієнта, добре, термін придатності подивився, вже певний контроль якості від себе провів. Але загалом, чи є інструменти для пацієнтів, для покупців самостійно перевіряти препарати, на що звертати увагу, як це можна зробити і в якому обсязі?
2: Якщо у вас є якась підозра щодо того, яким чином викладений текст на упаковці чи в інструкції, ви завжди можете зайти на сайт. Він називається Державний реєстр лікарських засобів. Його адмініструємо ми. І в цьому державному реєстрі лікарських засобів є перелік абсолютно всіх лікарських засобів, всіх форм випуску і дозування, які зареєстровані в Україні. Це абсолютно безкоштовний сайт, доступ для всіх, нема жодних обмежень, і ви там можете безпосередньо завантажити інструкцію, звірити її з тією, що у вас в упаковці. Інколи буває, що у людей виникає сумнів, якщо вони бачать лікарські засоби в міжнародній упаковці. У нас безпосередньо в певних сегментах міжнародна упаковка дозволена, але це здебільшого госпіталка, це лікарні і централізовані закупівлі. В рітейлі такого бути не має. Тобто в рітейлі, якщо ви купуєте лікарські засоби в аптеці, завжди має бути українська упаковка з українською інструкцією. Але якщо у вас є сумніви щодо дизайну, викладених літер, вам не подобається, яким чином оформлена інструкція, ви завжди можете зайти на державний реєстр лікарських засобів і звірити з тим, що у вас в руках, з тим, що на сайті.
1: Принаймні, для цього трошечки зусиль треба докласти, бо йдеться про здоров'я щонайменше. І чи правильно я розумію, що в інтернеті, де дуже багато може бути підробок, принаймні є ризик наразитися і купити щось неякісне, чи означає це, що підробка якісно зроблена, її теж можна перевірити і виявити, що це підробка? Чи не завжди?
2: Пацієнт самостійно, йому це буде дуже складно зробити. Оскільки всі лікарські засоби, які потрапляють, вони мають певну серію. Не буває так, що лікарські засоби виробником виробляються в необмеженій кількості безкінечно. Тобто кожен лікарський засіб, кожна партія і серія, вона має певний номер і дату, і певні сертифікати походження. І ці документи безпосередньо може перевірити уповноважена особа з якості на складі у дистриб'ютора, в аптеці. Це може зробити інспектор Держлікслужби. Пересічний громадянин до цих документів доступу не має, і навряд чи він зрозуміє дуже детально, що там вказано і зазначено. Саме тому дуже важливо, щоб інспектори працювали і не допускали на ринок підробки контрафакту. Тут я хочу запевнити українців, що ну, якщо ми беремо сьогодні Україну, майже все, що заходить в Україну, вони перевіряються на вході в Україну. Я поясню. До повномасштабного вторгнення було декілька шляхів доставки лікарських засобів в Україну. Це були водні шляхи, авіа і автомобілі. Станом на сьогодні ми маємо можливість імпортувати лікарські засоби лише через країни Європейського Союзу здебільшого. І перше, що відбувається контроль безпосередньо в країні Європейського Союзу. Потім на автомобілях ці лікарські засоби їдуть в Україну. Все, що зараз потрапляє в Україну, відповідно до нашого законодавства, перевіряється на вході. Або лабконтроль, або документальний контроль. Тільки потім воно потрапляє до дистриб'ютора. Дистриб'ютор має свого повноваженого з якості, який це все перевіряє, тільки потім в аптеку. Тому дуже-дуже складно, щоб контрафакт або підробка потрапила на полицю в аптеці.
1: Не менш важливим питанням є ціноутворення. В нас не так багато часу, але і слухачі активно пишуть, особливо ціни. Звісно, турбують людей, тому що і зараз з економічною ситуацією доводиться дуже багато на ліки витрачати, якщо вони потрібні, а особливо, коли треба купувати цикл або цілий комплекс. І тут от є зауваження вже від кількох слухачів про те, що за кордоном, мовляв, ці ліки можна дістати дешевше, ніж у нас. Тому запитання, як у нас формуються ціни, хто впливає на це, на якому етапі визначається ціна. І чому от відрізняються ціни залежно від країн?
2: Дякую за запитання. Ми постійно порівнюємо ціни в Україні з цінами в країнах Європейського Союзу. І, на щастя, у нас найкращі ціни. Якщо ми говоримо про якісь окремі виключні випадки, ми про них про всі знаємо. Наприклад, є виробник, не будемо називати, щоб не рекламувати, він знаходиться в одній з країн Європейського Союзу. Нещодавно в цій країні відбулися вибори, і ми дуже радіємо їх результатам, але не будемо називати. Так ось, наприклад, виробник цієї країни, в нього є певна переговорна позиція, є у уряду певна переговорна позиція, і саме для цієї країни є спеціальні умови по цінах. І дійсно, якщо поїхати в цю країну і зайти в аптеку і купити ліки саме цього виробника, певна номенклатура може бути дешевше, ніж в Україні. Також дуже
1: а чому?
2: Часто...
1: Чому так? Тому що так встановлено на рівні, скажімо, контролюючих органів?
2: Ну, бо там була певна, дуже багато років не змінювалася політична еліта і були певні важелі тиску. Саме тому так склалося історично в цій країні. І саме на сьогодні там відбулися вибори, і я думаю, що там буде вільний ринок і все буде працювати набагато краще.
1: Ну, пацієнти також... зараз з вами не погодяться, бо скажуть, краще ж нижчі ціни на лікарські препарати, які все одно дієві, перевірені, хай вони будуть так?
2: Це окремий виробник і обмежена номенклатура, і є конкуренція. Пацієнти цієї країни точно не будуть переживати. Також може бути ситуація, коли лікарський засіб є в переліку реімбурсації, і дуже часто люди плутають, коли вони купують в аптеці по рецепту лікарський засіб, і вони бачать ціну, їм здається, що це повна вартість, а це не так. В різних країнах Європейського Союзу різні переліки реімбурсації і різний відсоток покриття. Може бути таке, що, наприклад, людина по рецепту купує лікарський засіб, і він коштує їй умовно 50 гривень. І людина навіть не здогадується, що насправді лікарський засіб коштував 100 гривень, але 50 гривень за нього покрила держава. Потім людина приїжджає в Україну, купує той самий лікарський засіб, і він коштує, наприклад, 60 гривень. І людина каже, ну як же ж так, я купував в Європі, було дешевше, але просто цей лікарський засіб не є в переліку нашої реімбурсації, і його повна вартість в Україні 60 гривень, і це набагато нижче, ніж 100 гривень в Європейському Союзі. А якщо ми говоримо про apple to apple, тобто ми порівнюємо яблуко з яблуком, в Україні в 99% випадків ціни найкращі серед усіх країн Європейського Союзу.
1: Ми у нас, це на жаль, так, не так багато часу, але слухачі не зовсім погоджуються, а деякі категорично не погоджуються з вами, особливо ті, які там називаються переліки лікарських препаратів, які купуються за кордоном, мовляв, вони значно дешевші. Але я ще хотіла запитати про ті ліки, які присутні на полицях, до яких звикає споживач-пацієнт, потім вони зникають, коли намагаються їх відшукати, пояснюють працівники аптек, що препарат на перереєстрації, і він не завжди повертається на полиці. Що з ним відбувається?
2: Таке може бути, бо в різні часи були різні вимоги до якості і до комплекту документів, які подаються реєстрацію. У 92-му році це був один пакет документів, у 2002-му інший, у 2006-му третій, сьогодні взагалі все в електронному форматі. І не всі лікарські засоби, ну, станом на сьогодні, які раніше були на полиці, можуть підготувати такий пакет документів, довести якість, ефективність. І саме тому може таке трапитись, що якийсь лікарський засіб, до якого всі звикли, вже не може перереєструватися. Але він потім, ну або конкуренти покращену молекулу виводять на ринок, або такий лікарський засіб потім ми бачимо, він з'являється в формі БАДу, дієтичної добавки. Але такі кейси є в кожній країні, не завжди все те, що 10 років було популярно, сьогодні є ефективним. І не завжди технології стоять на місці, з'являються нові молекули, які набагато кращі.
1: Почула і дякую вам за цю розмову. Принаймні про те, що ліки у нас є, ліки перевіряються за якістю, за ціноутворенням. Хоча знову таки розріз наших слухачів, які пишуть у Viber, свідчить про те, що знаходять дешевше за кордоном. Відтак, як кажуть, справа здоров'я в руках самих тих, хто намагається одужати. Едем Адаманов, директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, був з нами на зв'язку.
0: На часі на українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
4: Майже 60 тисяч дітей в Україні перебувають під опікою держави. Чому тисячі дітей залишаються в інтернатах, навіть коли є охочі взяти дитину в родину? Про соціальне сирітство, кризу інтернатної системи, підтримку сімей із дітьми, забезпечення повернення евакуйованих дітей в безпечне середовище та чому реформа захисту дитини просувається повільно? Олена Зелінченко та Роман Коляда поставлять ці питання керівниці експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олені Ремень в понеділок 25 травня о 9:15.
3: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
4: Від сотень мільйонів євро міжнародної допомоги до ризику отримати черговий довгобуд, завищені кошториси та корупційні схеми. Україна готується будувати соціальне житло для вимушено переміщених осіб. Але ще до старту проєкту громадськість виявила проблеми: непрозорі розрахунки, відсутність архітектурних конкурсів та істотну різницю у вартості квадратного метра. Про ризики будівництва соціального житла Галина Бабій говоритиме з членом правління громадської організації «Центр оцінки ризиків» Олександром Курілцем в понеділок 25 травня о 13:07.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Родини Богдана Гаврилишина презентував результати соціологічного дослідження про сприйняття відповідальності в українському суспільстві. Фонд працював у партнерстві з Інститутом соціології Національної академії наук України. Ідейною основою дослідження стала декларація відповідальності людини Богдана Гаврилишина, 15 принципів якої трансформували в 16 вимірюваних індикаторів. Цього року Богдану Гаврилишину виповнилося 100 років. про дослідження і сприйняття відповідальності в українському суспільстві. Галина Бабій говоритиме з головою фонду родини Богдана Гаврилишина, кандидаткою соціологічних наук Маріанною Єлейко і заступником директора з наукової роботи Інституту соціології Національної академії наук України, доктором соціологічних наук Сергієм Дембіцьким. У понеділок, 25 травня о 13:35.
0: На часі. На українському радіо.
6: Ми рухаємося далі у нашому спілкуванні у програмі «На хвилі українського радіо». Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють у студії. Про наступні справи говоримо, про рекордні хабарі у Верховному суді, про суддів, які роками уникають кваліфікаційного оцінювання, про політичний вплив на ключові органи правосуддя, про тиск на тих, хто намагається змінити систему. Виконавчий директор фундації «Де Юре» Михайло Жернаков з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітання.
1: Я нагадаю, що детективи НАБУ зараз розширили коло підозрюваних у справі про хабар екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Підозри отримали 3 чинних судді Верховного суду і 1 суддя у відставці. За версією слідства, підозрювані були суддями Великої палати Верховного суду і отримали хабар за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго. Позов проти Живаго подали колишні акціонери Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Там історія тягнеться з тим, що ось цей рекордний хабар у майже 3 мільйони доларів Верховному судді, а тепер ось минуло, не минуло, як кажуть, і кількох років, ще додаються, розширюється коло підозрюваних. Пане Михайле, про що це свідчить? Чи це, скажімо, такий одиночно великий випадок, чи це про систему? Як можна охарактеризувати судову систему не з точки зору слідства зараз, а саме з погляду того, як вона функціонує зсередини? Що ви можете сказати?
7: Дивіться, в судовій системі мало що помінялося, насправді, за останні 12 років. Тобто, були багато спроб, були перші етапи досить успішні зміни тих, хто має змінити судову систему, тобто два органи ключові в судовій владі, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, були перезавантажені. І зараз вони добирають нове покоління, можна сказати, українських суддів, завершують оцінювання попереднього і так далі. Але весь цей час, починаючи з Революції Гідності, фактично, років 12, цьому процесу постійно вставляють палки в колеса. І політична влада, що попередня, що теперішня, намагається максимально зберегти статус-кво. Саме тому судова система і далі пасе задніх в рейтингу довіри, саме тому і далі люди не можуть знайти справедливості в судах, саме тому ми бачимо абсолютно дикі рішення, такі як, наприклад, з детективом НАБУ Магомед Расуловим, так, якого фактично ні за що, пам'ятаємо історію, так, коли там Узбекистан з Дагестаном слідство переплутало в лапках, і через то людина там півроку просиділа за ґратами просто ні за що, а фактично за те, що дозволила собі, насмілилася розслідувати ті справи, власне, яких ми зараз маємо продовження у вигляді підозри Єрмаку і так далі. Так? Тобто оце наша судова система, яка діє майже виключно за політичними вказівками, яка не є незалежною, яка ставить власне збагачення і вплив сильно вище, ніж захист прав людей. І це має змінитися, а змінитися це має виключно в один спосіб, шляхом заміни продажних, абсолютно відірваних від реальності суддів, новими, доброчесними, компетентними і так далі.
1: Але для того, щоб визначити, що вони продажні, потрібно зафіксувати цей факт, довести,
6: потрібні
1: словом,
6: судові пройти рішення. І тут це щось схоже на таке замкнене коло, яке не зрозуміло, з якого боку розривати. І тут, от, власне, одне із запитань, яке постає, чому попри вплив публічності, гучних скандалів, кримінальних проваджень, якісь інші справи, які, можливо, не безпосередньо стосуються судової системи, вони, ну там, інакше починають рухатися. Ми от зараз говоримо про цивільний кодекс, і я вірю, що цей суспільний резонанс спричинить зміни на краще в тому тексті, який проголосований у першому читанні. Ну, для прикладу. А от судова система 12 років, як ви кажете, одні й ті самі люди продовжують ухвалювати одні й ті самі абсурдні рішення, скандали тривають і...
7: Дивіться, не тільки через рішення судів ми можемо очистити судову систему. Дійсно, ми робили цю помилку в перші роки судової реформи, скажімо так, після Революції Гідності, і ми покладалися на саму судову систему, ніби вона себе має самоочистити. Так зване суддівське самоврядування. Ми запровадили, коли судді самі вибирають суддів, які далі мають вибирати суддів і так далі. Ну і очевидно, якщо ми корумповані абсолютно прогнилій системи даємо всі важелі впливу,

Думкове військо виступає, тільки ж за тими купами люду мало що можна було й розгледіти. Гомін чинивсь по полю скрізь такий, мов підступає орда. Одно конем їде, друге піхом, той у кармазинах, а тії в личаках. Поперед себе звелів гвинтовка їхати чотирьом козакам, а тобі не протовпивсь до намету. «Дорогу, дорогу, пану Осаулу Ніжинському!» – кричать козаки. «Есе, князь наш!» – гукне один у личаковому кунтуші. «Тривай лиш, недовго верховодитимеш». А другий зупинив його не дуже, каже: «Гукай супроти сього пана. Я дещо чув про його от запорожців». «Що ж ти чув?» «Чув таке, що не дуже гукай на його отчо». «Все ж з одного боку. А з другого, поки пробрались трохи поміж люди, чує Петро таку розмову: «Як ти думаєш, чия візьме?» «А чия ж, як не Івана Мартиновича?» «Постривай лиш. У Носомка, кажуть, в обозі доволі гармат і чорного проса. Є чим у вічі заглянути. А він-то не таковський, щоб отдав доброхідь булаву з бунчуком. Будуть наші гармати, як біг поможе. Вже козакам давно обридло стояти в старшини в порога. Хто не в кармазинах, того й за стіл не посадять. Проїхали ще трохи. Чи правда, бак, питає один бурлака другого, що вчора ховали Війтенка? А як же? Похорони простяглись через увесь Ніжень, от Біляківки до Козирівки. Зроду ніхто таких похорон не зазнав. Знов зупинився поїзд, зустрів гвинтовка знакомого якогось пана. Той почав правити про Сомка й Іванця, як вони зустрілися у князя Гагіна. Князь іще раннім ранком зазвав козацьку старшину на пораду. І там то було послухати, як привітав Іванець Сомка. «О, Іванець, собака!» – каже, знизивши голос гвинтовка, «як уїсться в кого, то вже свого докаже. Як же зложили бути раді? По-нашому? А вже ж! І Сомко згодився?» «Згодився по неволі, тільки бач, Брюховецький по уговору пішой без оружжя веде свою сторону, а Сомко на конях шатно і при оружжю хоче, кажуть, з гармат бити, якщо не по його рада станеться». Гвинтовка тільки засміявся. «Нехай, каже, б'є на здоров'я». Проїхали й мимо сих. Що ближче к царському намету, то все трудніш було пробиватись. Коло намету б'ють у бубни, а тут проміж народом ходять окличники та все кричать: «Ураду, ураду, ураду!» Хоч народ і без окличників звідусюди, мов, плав пливе, а найбільш преться того мужицтва. «Ну вже, брате, – каже інший, – з порожніми кишенями до жінок не вернемось». А другий, сміючись: «Заробимо лучше, ніж на косовиці. Бач, в яких пани кармазинах, які тляги під золотом та під сріблом понадімали. Аж хрустять, усе те наше буде. Та й коло крамних комор руки погрієм», – казали запорожці, «що все порівну між миром поділять». Гляне Петро, аж поміж старшиною козацькою, тільки де-не-де видно у комірі червону стрічку. Усе повипускали голубії. Ошиб.

0: до його страху. Тут щось недобре буде. І Черевань щось поміркував, обернувся до Василя невольника. От бгати Василю, яка тут чудна мода завелась на стежки. У нас червоні, а тут, дивись, усе блакитні. А той похитав головою, де тільки, ох, Боже правий, Боже правий. Пробрався винтовка у саму перву лаву. Між полковники, сотники, да осаули, судді полковії, да обознії. Посеред колеса, а колесо означили таке, що з одного краю до другого ледві можна було що почути. Так посеред колеса стояв стіл під турецьким килимом. На столі лежала булава Брюховецького з бунчуком і корогвою. Сам Брюховецький стояв у голубому жупані перед своїх запорожців. Тут уже він був не той, що в Романовському куті. Позирав гордо, по-гетьманськи, і тільки всміхався, узявшись у боки. Але ось крізь царський намет увійшов і Сомко своєю старшиною. Усі в панцирах і місюрках з шаблями, як до бою. У руках Сомко держить золоту булаву Богданову. Над ним розпустили хорунжі й бунчукові військову корогов і бунчук. Гордий, пишний і розумом високий гетьман, подумав Петро. Да на кого ти опираєшся, коли б ти тільки відав, диявол давно вже одлучив от тебе вірній душі. Жаль мені тебе, золота голово, хоч ти й перепинив мені дорогу. Так думав Шаменко, стоячи позади винтовки. А кругом радного колеса крики гомін такий, мов чорне море грає. Однак почув Сомко, як закричали йому брюховці: «Положи ти булаву, положи бунчук і корогов, Переяславський крамарю!» Сомко звелів ударити у срібні бубни, ущухнув трохи галас. Він тоді голосом чистим і поважним, мов золоту трубу, протрубив: «Не положу, нехай скажуть мені мої підручники, а вас, голодранців, я не знаю, звідки ви втерлись між козацьке лицарство. Боже, як схопивсь гвалт! Інші вже совалися із колеса наперед, щоб щинити бой. Може б безбучий не обійшлось, да сиві діди, батьки січовії, стоячи перед братчиків, зупинили. Стійте, кажуть, діти, стійте, ладу ждіте. А з боку Сомкового старий Шрам, стоячи у первій лаві, поглянув на обидва боки, на своїй сторони старшину, да й каже: «Бачте, діти, з ким нам довелось важитись за гетьманство».
1: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада. Хроніка 1663 року» у виконанні народного артиста України Олексія Поламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
2: Аудіокнижка. Ви слухаєте Українське радіо. На часі. Культура на Українському радіо.
3: Хвилина класики. «Антистрес» на українському радіо.
4: Франц Шуберт. «Експромт», опус 90, номер 4. Виконує Марко Фастовський.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російську масовану атаку, зокрема і на Київ. Макрон застеріг Лукашенка від втягування у війну проти України. Про це я не тільки розповім далі. У студії для вас працює Нікіта Галка при мікрофоні, а за режисерським пультом Владислав Ковтун. Доброї ночі. Росія під час атаки минулої ночі вдарила по всіх районах міста Києва. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Поруйновані житлові будинки, торгівельні центри, заклади освіти, будівлі ДСНС і поліції, а також музей. Про це розповіли у телемарафоні речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Найскладніша ситуація у Шевченківському районі. Там продовжують працювати рятувальники. У всіх районах розгорнуто оперативні штаби. Там можна залишити заявки на отримання матеріальної допомоги, сказала Поп.
4: Мешканці можуть звернутися до таких штабів за отриманням медичної допомоги, тому кількість постраждалих може збільшитись. Також правової допомоги, психологічної допомоги, а також вони можуть подати заявки на отримання матеріальної допомоги за програмою «Турбота» на зустріч киян. Є відновлення і допомоги від депутатів Київської міської ради. У випадку, якщо житло буде визнано непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога матеріальна на відселення в розмірі 40 000 гривень, а також щомісячна компенсація винаймання житла в розмірі 20 000 гривень.
3: Термінове засідання Радбезу ООН скликає Україна через масовану атаку росіян, зокрема через ракетний удар по Києву. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Путін намагається залякати Україну, цілеспрямовано наносячи удари по житлових будинках, цивільній інфраструктурі, школах, магазинах та дитячих садочках. Крім того, з запусками балістичних ракет Кремль намагається залякати увесь світ. Сибіга також наголосив, що такий російський терор вимагає консолідованих дій від усієї міжнародної спільноти.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Костянтинівському напрямку російські війська здійснюють близько 300 обстрілів щодоби. Здебільшого застосовують артилерію та дрони, розповів в ефірі Суспільного прес-офіцер 100-ї окремої механізованої бригади Дмитро Зінюк. За його словами, противник намагається накопичувати живу силу.
5: Якщо ж говорити про важке озброєння, важку техніку, то останнім часом ми її не фіксуємо. Здебільшого ми бачимо, знову ж таки, накопичення живої сили противника. По 2-3 особи вони намагаються пересуватися, закріпитися в певній точці і звідти продовжувати свій рух далі. Але це їм зробити не вдається, оскільки всі вони потрапляють під ураження наших дронів та артилерії.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Франції Еммануель Макрон та білоруський лідер Лукашенко провели двосторонню розмову телефоном. Під час неї Макрон наголосив на ризиках для Білорусі, пов'язаних із можливим втягуванням у війну проти